0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: är det nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: lokal radion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: God morgon!
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Studieförbunden minskar. En femtedel av deltagarna i studieförbunden har försvunnit sedan 2023, rapporterar studieförbunden. Liknande siffror anges av Kulturanalysmyndigheten. Det statliga stödet minskar och hyrorna ökar. De svårast drabbade är studieförbunden utanför storstäderna. Moderaten Kristina Axén Olin från riksdagens kulturutskott svarar att det är en prioriteringsfråga. Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson säger att studieförbunden har en viktig roll i populärmusikens ekosystem, där grupper kan samlas och utvecklas. Denna information kommer från Sveriges Radio. Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.

0: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
1: Jajamensan, det blir det, och sommaren är väl här får vi väl ändå säga, och vi är här. Jag heter Siri Leifsdotter och jag är nyhetsredaktör.
2: Och jag är Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt kommer jag att prata om studenthälsa, biblioteksbesök och konstnärliga examensarbeten.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Beg, Borrow, Steal med Frog.
2: Och nu ska vi prata lite om den psykiska hälsan bland studenter och lite vad som görs för att liksom arbeta med det och förbättra det. För visste du att sedan i höst så har Folkhälsomyndigheten i uppdrag från regeringen att undersöka det här?
1: Nej, jaha.
2: Ja, de har ett uppdrag. De ska utreda det här fram till nästa vårvinter liksom. Vad som går att göra för att förbättra studenters förutsättning för psykisk hälsa, för att det finns ganska mycket i undersökningar som visar att studenter rapporterar sämre psykiskt mående än jämnåriga som jobbar och inte är studenter. Vi ska börja med att lyssna lite här på Agnes Nyberg. Hon jobbar med bland annat just studenthälsa på Göteborgs universitets förenade studentkårer. Jag tyckte hon beskrev de här annorlunda förutsättningarna ganska bra.
3: Ja, men studentlivet kan kännas lite som ett vakuum ibland. Det är svårdefinierade krav, du vet inte vad du som förväntas av dig som student, samtidigt som du ofta ska orientera dig i en helt ny stad och lära känna nya människor. Du kanske har flyttat hemifrån första gången, ska klara allting själv. Det kan vara svårt att hitta sin plats i livet.
2: Ja, och det här arbetet från Folkhälsomyndigheten nu, det sker tillsammans med studentkårer från hela Sverige, och det handlar mycket om att se vilket arbete görs i dagsläget och vad behövs det mer av, vad kan stärkas. Jag har pratat med Galit Andersson, hon är utredare på Folkhälsomyndigheten i det här projektet. Hon säger att det är ganska mycket faktorer, just praktiska faktorer i arbetsmiljön som har pratats om här.
4: Jag skulle säga att det som vi hörde mest hittills, det är just det här med sjukskrivningssituation för studenter. Det behöver förbättras möjligheter för att kunna sjukskriva sig på deltid. Att tid för återhämtning är någonting som också tas upp ofta. Och just det här med pedagogiskt stöd är tre aspekter som vi hör mycket om.
2: Ja, så jag tyckte det var intressant att det är mycket de praktiska faktorerna som tas upp. För ofta när man pratar om psykisk ohälsa, kanske särskilt hos unga, tycker att det pratas mycket om det här lite mer abstrakta liksom.
1: Ja, just det.
2: Och det är ju lite av det också som de pratar om, bland annat typ ens oro för omvärlden. Det är ju en faktor som inte går att påverka så. Mm. Men då pratade Galit Andersson istället om att det finns en vikt av att så bygga motstånd, att se till att den grundläggande psykiska hälsan är så pass god att man har liksom lite marginaler att jobba med när det händer stora saker i världen som påverkar den.
4: Det är ju ett samhällsproblem. Det händer många saker i omvärlden och vi behöver hitta verktyg för att framför allt främja psykisk hälsa i befolkningen, för att kunna ta emot svåra perioder och för att kunna ha resiliens mot en orolig omvärld.
2: Ja, något annat som pratar om, som också är ett väldigt stort samhällsproblem generellt, inte bara bland studenter, är ensamhet. Och det är kanske också något som är ett extra stort problem bland studenter, just det att man flyttar, man är på en ny plats. Och här har ju då verkligen kårerna en extra stor roll i det här arbetet. Att det handlar ju om liksom de sociala grejerna.
4: Det är därför vi tycker att studentkårerna har en så viktig roll här. Och det är därför vi vill också kartlägga vad som görs där. För att även om deras aktiviteter inte alltid försöker just syftar på att på fokuset psykisk hälsa, så tror vi att det finns väldigt bra effekt på studenters psykiska hälsa genom olika sociala aktiviteter. Och just den där ökande gemenskapen.
1: Vilken typ av effekt har det för något?
2: Ja, jag tänkte först att sådär, alltså studentkårs aktiviteter förknippas ju ganska ofta med alkohol och liksom festande. Att det är sittningar och fester. Men när jag frågade om det här till Agnes Nyberg på kårerna, så tyckte hon att det där är en lite föråldrad bild liksom, att det stämmer inte riktigt längre, utan det finns ett väldigt brett utbud av sociala aktiviteter som kan hjälpa studenter att hitta sin plats i en ny tillvaro och en ny stad.
3: Det har gjorts mätningar där det har konstaterat att studenter ofta känner sig ensamma. Det är ett stort problem och där kan ju kårerna verka främjande för att hitta ytor där du kan lära känna nya personer. Du får träffa och interagera med personer som du inte hade träffat annars, som kanske pluggar någonting annat. Och en struktur på fritiden på något sätt, att du vet vart du kan vända dig och vart det finns någon att prata med. Och det tror jag, eller vet, är väldigt viktigt både utifrån mina egna erfarenheter men också vad vi ser i kårlivet.
1: Finns det några andra existerande åtgärder som uppmärksammats?
2: Ja, sen så finns ju också studenthälsan och där har de lagt märke till ganska mycket i undersökningen att det finns en lite bristande kunskap om att den existerar. Att generellt så är kunskaperna ganska goda bland studenterna och studentkårerna om vad som behövs och vilka problem som finns, men att just studenthälsan utnyttjas. Det är något som inte utnyttjas så mycket som det skulle kunna, och det är också en del av det här arbetet.
3: Vi arbetar hela tiden för att göra studenthälsan mer synlig, att visa för studenter att det finns ett stöd att få och att det är tillgängligt för alla att söka sig dit, oavsett om du tycker att dina problem inte är tillräckligt stora eller om de är för stora, så kan studenthälsan hjälpa dig att lokalisera vad nästa steg borde vara.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Tom Everett med You. Och nu Siri, det blir dags igen.
2: För då?
1: Det blir dags för ett nytt biblioteksbesök.
2: Minsan, ja, vi har väl besökt alla GU:s bibliotek i programmet.
1: Ja, men precis. Men den här gången ska vi besöka Chalmers bibliotek på Campus Johanneberg. Och vi tar då och reser härifrån och vi tar via Viktor Rydbergsgatan vidare upp till Gibraltargatan och vickar in på campusområdet. Och tar trapporna upp. Och det är ändå en hel del här. Utanför så möttes jag ju av byggarbete vid bibliotekets delar. Det sker en större renovering. Jag möter Kristina Johansson som är avdelningschef för lärande och lärmiljöer. Hon berättar mer om renoveringen.

0: på.
1: Verkar som att det blir något tekniskt här. Jag återkommer alldeles strax. Kommer en låt så länge. Malin Pettersson, Grape on the Vine.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, som sagt, det var så Malin Pettersson med Grape on the Wine. Och nu så ska du förmodligen gå och höra Kristina Johansson, avdelningschef för lärande och lärandemiljöer, och som berättar mer om renoveringen på Chalmers bibliotek.
2: Bärsat, det är den här delen som du ser till min vänstra sida. Det är vad vi kallar för bokhallen och gamla boktornet där vi haft böcker och så tidigare. Den renoveras just nu och vi kommer att få tillbaks den 3 juli och sen så ska det ju möbleras upp. Så att under sommaren här så kommer vi liksom att skifta del vi har verksamhet i. Så att under sommaren så tomställs den här delen som du ser här. Det är den här entréhallen och vår tysta läsesal, och så har vi en våning under också. Så att då flyttar vi in och kommer att bedriva biblioteksverksamhet i den nya delen. Så det blir också temporärt under hösten tills det här är helt klart. Och vår förhoppning är att det ska vara helt klart och vi har någon typ av invigning när Chalmers studenter kommer tillbaks hit. Jag tror att det är den 17 eller 18 januari som terminen börjar igen.
1: Men innan vi fortsätter behöver vi nog ge lite fakta om själva biblioteket. Och vi börjar med att blicka tillbaks i tiden. Chalmers bibliotek har funnits lika länge som Chalmers tekniska högskola. Och den låg från början i Chalmers byggnad när högskolan befann sig vid Vasagatan och Storgatan. Det är ju där HDK-Valand ligger idag. Men man flyttade sedan med anledning av att det började bli för trångt, och den byggnad som biblioteket ligger idag blev klart 1961. Och Chalmers har idag då 3 bibliotek, och detta bibliotek har kemi som sitt fokusområde.
2: Och det är en överenskommelse med andra universitetsbibliotek i Sverige. Så att det är väl en av de där stolta historiska samlingarna som vi har.
1: Och det har blivit en hel del genom åren.
2: Vi har exempelvis ungefär 1 kilometer kemitidskrifter i förvar på ett annat ställe här i Göteborg under tiden som vi renoverar.
1: Tillbaka till renoveringen då. Förutom behovet av en upprustning hänger renoveringen ihop med Chalmers arbete med ett samlat campus, där en majoritet av Chalmers utbildningar på Lindholmen ska flyttas till Johanneberg.
2: Då såg man på Chalmers fastigheter att biblioteket är en sån här plats som vi kunde förtäta lite grann och få in fler studieplatser. Vi kommer att flytta undan en del av vårt äldre bokbestånd liksom för att ge plats för fler och vistas här.
1: Vad finns det då för tjänster som biblioteket erbjuder? Bland annat finns bibliometri som innebär analysering av publicerad forskning. Nadja Neumann är avdelningschef för informationsresurser och vetenskaplig publicering.
3: När man tittar på hur man bedömer forskning i världen så är det viktigt hur man publicerar sig, och det är de analyserna vi gör här i huset.
1: Och här precis så vart det en milstolpe.
3: För igår registrerades vår 100 000:e publikation. Så det är mycket publikationer här på gång.
1: På biblioteket håller man också på att få igång en programverksamhet för studenter och anställda som började i liten skala med tanke på renoveringen och uppdatering av hemsidan. Bland annat så finns det en bokcirkel. Och den är framförallt riktad till internationella studenter, berättar Kristina Johansson.
2: Det är lite svårare att komma in ibland i ett sammanhang helt enkelt. Och vi kan göra någonting litet, så att det är inte så att vi täcker in alla internationella studenter. Men det har varit roligt och det kommer vi att jobba vidare med nu i höst.
1: Sen finns också Library Live.
2: Då har man liksom valt ut någon forskning på Chalmers som har varit av lite populärvetenskaplig natur. Så att man har liksom försökt att gjort ett tema kring det, haft en forskare som har presenterat och bjudit in studenter och andra intresserade för dialog och diskussion kring de här olika ingångarna.
4: Och därifrån så ska vi gå direkt över till HDK Valand och deras examensperiod, för där innebär det ju inte tentor och heminlämningar.
5: We do not like make decisions of taste, if you like, about you know, whether we think this is good or bad art. What we are looking at is, can they stand over their decisions? Can they defend and rationalize why they've done something the way they have?
4: Examenssäsongen på HDK Valand ser inte ut som på de andra fakulteterna på Göteborgs universitet. Här har studenternas examensutställningar och andra aktiviteter avlöst varandra sedan slutet på april. Och fortfarande kvarstår både filmvisning och litterärt utspring. Under veckan avslutade masterstudenterna i fri konst sin utställning i Valands lokaler på Vasagatan. Deras lärare, Daniel Dewsbury, säger att vårens aktiviteter skiljer sig mycket från de vanliga rutinerna, samtidigt som det är den stora stund som hela vårterminen har lett fram till.
5: This is always a really interesting time of year because, you know, our usual routine of classes and ongoing assessments and individual tutorials and so on, you know, suddenly that's disrupted by the thing we've all been planning for.
4: Under höstterminen har masterstudenterna skrivit sin masteruppsats. Under våren har allt handlat om att förbereda den slutgiltiga utställningen. Men det är inte själva konstverket som ska examineras utan den redovisning där studenterna presenterar sin process. Daniel Dewsbury förklarar att konstnärliga masterstudier inte främst handlar om den egna konstnärliga förmågan eller tekniken utan snarare om att kunna intellektualisera konstverkets innehåll och förklara det.
5: At master's level we're not teaching people technique. They've been through a bachelor's level program. They may have studied a portfolio preparation course or something like that beforehand. They have hopefully familiarized themselves with their techniques and learned how to use them. And what we do at this level, at master's level, is think more intellectually about how to master the process.
4: Enligt honom är förmågan att förklara och tala om sin konst central för alla konstnärer, särskilt om man vill kunna sälja in ett verk till kulturhus eller konsthallar.
5: This ability to be able to speak publicly about your work, to talk to an audience, somebody who doesn't know your work already, somebody who's not an expert on the things that you're interested in. The ability to connect with all different kinds of audiences is, you know, that's something that any professional artist is going to need to be able to do when they are putting together exhibitions for konsthallar or kulturhus around the country.
4: En av studenterna som gått masterprogrammet är ljudkonstnären Silas Lilo Jensen. Hennes två verk utspelar sig i ett mörkt rum där besökaren får ljud uppspelade för sig. Hen förklarar att ljuden ska återskapa upplevelsen av väntan, särskilt inom sjukvården.
6: Det första verket heter Wait, Wait. Alltså som i vänta och tyngd. Och det första vi hör är olika typer av sekvenser av räknande kan man säga. Det som vissa kallar för stimming. En typ av inre process eller kroppslig process som kan pågå i många av oss. Och det relaterar till väntan inom sjukvården. Så jag liksom försöker gå tillbaka och lyssna till kroppens upplevelse eller liksom återbesöka kroppen och fråga vad hände utöver det där som hände.
4: Konstnärlig forskning introducerades på svenska lärosäten i början av 2000-talet och då var Göteborgs universitet bland de första i Sverige. Masterprogrammet i fri konst är också forskningsförberedande och studenterna inleder programmet med att välja en frågeställning som de vill undersöka under sin utbildning.
6: Från början i programmet så får man ju i uppgift att göra en frågeställning eller en inquiry question. Vad är det du vill undersöka? Vad är det som du är intresserad av att undersöka? Men så förändras den frågan hela tiden löpande. Och det kan ju vara lite frustrerande. Att man liksom tvingas. Nej, men du måste hela tiden på något sätt förfina den eller fördjupa den. Eller så. Men det är nog också en fråga om hastighet när den är beredd och sådär.
4: Silas Lilo Jensen säger att det har varit utvecklande men också utmanande att behöva verbalisera den vanligtvis ganska ordlösa konstnärliga processen.
6: Det är ibland lite frustrerande när man kanske jobbar med något som inte är så språkligt eller har så mycket ord kopplat till sig. Att då behöva förklara det i ord, både muntligt och skriftligt. Men det ger ju också anledning till att förstå det man håller på med på olika sätt.
4: Ja, hur känns det att liksom behöva tänka på och verbalisera en kanske ganska abstrakt konstnärlig process samtidigt som man utför själva verket?
6: Ja, men det känns, ibland hade känts lite hackigt. Eller som att så här, låt mig vara, nu behöver jag vara i det här jag håller på med. Och sen kan jag svara på frågan. Men vi har ju löpande det som heter group critiques, också individuell feedback eller supervision. Och då kan det ju ibland kännas så här, men jag vill inte vara där. Jag vill inte prata om det, jag är inte redo. För det kan kännas skört.
4: Utöver sitt konstnärskap så är Silas Lilo Jensen musiker i grunden. Han säger att han ville ta chansen att skapa något helt annat än musiken han vanligtvis skriver.
6: För den här mastern har jag har gjort musik, men just för den här utställningen så har jag försökt att inte göra det. För att just kunna, för att utmana mig själv och för att på något sätt förstanna med det som är svårt. Utan ibland kan det kännas som att man skriver en låt så blir det en typ av upplösning eller harmoni, eller så här, nu är det klart, nu fick vi en refräng som vi kunde sjunga med. Typ så. Det får man kanske inte riktigt här. Det är någonting spännande att med att stanna med ljudens kvaliteter.
4: Och med det så tackar vi för oss för idag. Vi finns på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där får man gärna tipsa oss om allt som rör studentlivet.
1: Vi finns också på k103.se och där poddar finns. Och du hör oss varje fredag 10.30, repris på söndagar samma tid 10.30. Vi tackar för oss och är tillbaka nästa fredag. K103 Mix och nyheter väntar. Medan dess, Vanilla Sky med Yikes. Hej då!

så man inser att helvetet är jag själv. Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämmer.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Varje heltimma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: A surface level listener is just not my type of person.
3: That's a fact.
2: Like surface level listeners ain't for me.
3: Yeah. Let me talk on this one.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av en så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att de i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning, utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser, utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken. 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus. Dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver svensk filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.
11: K103.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

fyra gånger. Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort.

Jag har lite mer resurser, men också lite fler förlusterna. Kinderna såg ut som en augustiskur tills fingrarna fått russin hud. Sökt en sista pusselbit, men någonstans gick luften ur. Och jag satsade högt, men bettet smakade bittet som en mandel. Och tankar låter som jag suttit mitt i en ensemble. Är de ens mina? Eller dina? Är de genuina? Vi alla ryttade på ryggarna av elefanter.

Jag var känsligast, men de sista blåsen kändes knappt. Vi pratade för lite sen. Du sa att ditt hjärta inte klarade ännu en besvikelse. Jag svarade med en liknelse, jag har hållit mig ockuperad. Länge sen jag plockade upp blocket senast. Pokerböcker, konjakkupor, profetior. Vi löste upp som sockerbitar. Stormar i ett vattenglas, men havet ligger stilla. Som vid kusten längs med Costa Rica. Fantasier bortom mina dagarna då hoppet fina. Jag skrev och bad att breven nådde fram innan jag postat innan. Det kostat min förnuft att vara romantiker bland misantroper. Vi kanske aldrig kommer hitta svar på vissa frågor.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Welcome.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
1: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebro universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekade främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minska risken för fusk.
2: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom. Ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns.
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är
1: Eva Gustafsson
0: och Alice Dryden. Välkomna! Vad har vi då att bjuda på idag, Eva?
1: Jag har varit och tittat på mer film om musik. Jag har sett den irländska filmen som är delvis biografisk men också väldigt fiktiv och heter Kneecap. Den rullar på utvalda biografer just nu och jag har sett den på Hagabion i Göteborg.
0: Underbart! Vilken plot twist att du tittat på film om musik. Och jag har bingeat serien Slow Horses på Apple TV Plus. En liten liksom spion-action-komedi med brittisk humor deluxe. Men jag tänker att vi börjar med lite nyheter. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Det är ju en mörk tid som är framför oss. Vi kliver in i vårt vardagsrum och slår på en skärm av något slag. Vad kan vi då se fram emot i november? För det finns mycket som kan hålla oss tittande.
1: Verkligen. Jag tänker att det är liksom ljusglimtar i en av de tråkigaste månaderna på året kanske. Så jag tänker att vill man sitta i biomörkret med lite popcorn, lite annat folk, lite god härlig stol, kanske en VIP-bio. Jag vet inte vad du gillar för bio, Eva, men det här kommer bli så bra. Det finns många bra premiärer, stora som små, som har tagit plats på våra biosalonger i november. Jag tänker att vi börjar med Wicked, den efterlängtade musikalen som har premiär på sin del 1. Annat folk, lite god härlig stol, kanske en VIP-bio. Jag vet inte vad du gillar för bio, Eva, men det här kommer bli så bra. Det finns många bra premiärer, stora som små, som har tagit plats på våra biosalonger i november. Jag tänker att vi börjar med Wicked, den efterlängtade musikalen som har premiär på sin del 1 den 22 november. Vad har du för relation till Wicked?

0: inte då nämnvärt av musiken, men det ska bli kul att få höra den en andra gång, för det är ju ändå så, det är ju inte alla låtar man fastnar för när man hör dem en gång liksom. Så att det ska bli kul att se hur Wicked ser ut på film och inte bara på Göteborgs opera.
1: Nej, verkligen. Alltså jag behöver typ 5 gånger innan jag är så här, oh, this is a good song. Så det låter, sen också få se den typ i en ny tappning, alltså ja, och att det finns på Spotify, man kan lyssna liksom. Vad säger man? Mull it over a little bit.
0: Mm. Ska också bli lite kul, för jag har ju egentligen ingen relation till Ariana Grande. Så det ska bli kul att se henne som skådis. Hon har ju ändå en av de största rollerna, så det är superspännande.
1: Ja, verkligen. Jag är också taggad på Jonathan Bailey från Bridgerton. Love it! Okej, vi har också Moana 2, uppföljaren till Disney-succén som också har premiär 22 november. Mycket som händer då. Den känns som en liten doldis. Alltså med tanke på hur stor succé Moana 1 blev, så känns det som att de har promotat Moana 2 väldigt lite. Så jag är alltså taggad men lite skeptisk.
0: Har de dåligt självförtroende? Vad är grejen? Vad tror de inte på sig själva?
1: Alltså det, jag vet inte. De kanske tappade det utan Lin-Manuel Miranda, för han skriver inte musiken till den här. Men det är ändå två som har skrivit den inofficiella Bridgerton-musikalen som har skrivit den här. Alltså they do good stuff. Så jag tänker ändå, the music, that's gonna be fine. Alltså it's gonna be good. So I just don't know, is it the plot?
0: I vilket forum har det funnits en unofficial Bridgerton-musikal?
1: På Instagram och TikTok, Eva.
0: Okej, jag fattar. Inte på en scen nära mig.
1: Nej, tyvärr inte. Men alltså, the music is fire. So I can highly recommend. Tror den finns på Spotify.
0: Mm. Någon som ju har gjort musik till animerad film, det är ju Pharrell Williams. Och han tänkte länge att han, så här, ja, men han kanske skulle göra en film om sitt liv. Och det har han planerat liksom i 10 år. Men sen så var det nog först när han träffade Morgan Neville som det faktiskt började hända någonting. Och det började också hända någonting på ett ganska konstnärligt sätt som jag gillar jättemycket. För Piece by Piece, som numera då finns och som ska släppas någon gång i november i Sverige, dock exakt var och när är inte helt klart. Jag fick googla här, men den kommer i alla fall släppas i USA i november. Det här kommer vara en Lego-baserad dokumentär. Därför han älskar Lego och därför att Pharrell Williams har ju dessutom någonting som kallas för synestesi, det vill säga a condition när man hör musik och ser den i färger. Det finns ju någonting som en del människor gör.
1: Gud vad kul, alltså jag är verkligen jättetaggad på det. Jag är ibland kanske lite mer svårsåld än vad du är på alltså dokumentärer om musikskapare. Men det här känner jag verkligen är så här, det är innovativt, det är ganska alltså, modigt, kreativt. Jag gillar det jättemycket.
0: Mm. Ja, men det är kul att det är något som sticker ut också. För som sagt, det finns ju gott om dokumentärfilmer om manliga musiker.
1: då vill jag också passa på att tipsa om en film som redan går på bio, som hade premiär lite tidigare i november. Och det är Anna Kendricks regidebut inom true crime, nämligen Woman of the Hour. Och det är alltså a fictional story based on a true story. Och det är liksom berättelsen om en blivande skådespelerska i 70-talsmiljö i Los Angeles. Och en seriemördare mitt i en lång mordturné, vars liv korsas när de är med i ett avsnitt av The Dating Game.
0: Gud, man vet verkligen aldrig vem man träffar där ute. Man är med i The Dating Game av alla saker och så träffar man en seriemördare.
1: Ja,
0: vissa drar nitlotten, andra drar högvinsten. Wow, jag blev superintresserad. Alltså Anna Kendrick har sån bredd. Jag beundrar henne jättemycket. Hon är jätteduktig. Hon är superrolig, men kan också göra riktigt allvarliga saker. Jag vill jättegärna se det här.
1: Ja, alltså jag håller helt med. Jag är så på, verkligen. Jag är jättenyfiken på att se den här.
0: Mm. Hon är också fantastisk sångerska. Fast det kanske inte kommer komma fram här.
1: Förmodligen inte, men alltså, would love it. Tänk om det bara var så här, mitt i true crime, så bara, and now a musical number.

0: vi för serier som vi är taggade på under november, Eva?
1: Jag har en dansk serie. Jag såg länge mycket danska saker. Nu har jag inte gjort det på ganska länge, om man bortser från att jag såg den senaste filmen av Thomas Vinterberg, nämligen Druk, eller En runda till heter den väl på svenska. Han har nu gjort sin första tv-serie och den ska heta En familj som vår och ska vara en serie om en snar framtid när Danmark sjunker i havet, eller snarare när vattnet stiger och Danmark kommer vara, ja, kanske inte the first one to go, för om Danmark försvinner då är väl Holland redan borta, men en miljöfokuserad katastrofserie och vad som händer med familjer och vänner och när liksom ett helt land måste fly. De ska liksom evakuera Danmark. Vad händer då? Och om man vänder på liksom steken så är ju så här att det har alltid varit så mycket, jag menar, Danmark har också varit ett land som har haft ganska hård invandringspolitik. De har bara så här, de har bara nej. Men vad händer när de själva måste ta sig någonstans liksom? Så den är jag supertaggad på. Den hade premiär på TV4 28 oktober och släpps nu löpande under november.
0: Jättespännande. Vilket koncept. Jag är taggad på Silo säsong 2 som kommer på Apple TV Plus den 15 november och släpper liksom ett avsnitt i veckan. Vi pratade ju lite om Silo tidigare i podden när säsong 1 hade premiär. Och det är då Rebecca Ferguson, Sveriges egna. Shoutout Simrishamn. Men den... jättespännande, baserad på en bokserie. Det handlar om ett samhälle som bor liksom i en enorm silo nedsänkt i marken. Och something, ja, men det är konspirationsteorier, det är korruption, det är postapokalyptiskt och det är väldigt bra. Det kan varmt rekommendera. Sen har ju också Dune Prophecy premiär den 18 november på Max, gamla HBO Max. Och den handlar om händelser liksom 10 000 år innan Dune-filmerna. Om det här är liksom, nu kommer jag säkert för själv, men så här häx, alltså kulten, Bene Gesserit.
1: Precis, som Rebecca Ferguson också tillhör. Fast i filmerna då. Och jag tänker att i och med att det här utspelar sig så otroligt långt innan så kommer det väl vara en helt annan cast än i filmerna. Eller? Är det några där som är 10 000 år gamla? Nej, det är de väl inte.
0: tror tyvärr inte det.
1: Sci-fi, sci-fi, alltid möjligt. Men ja, vad tror du liksom, vad kommer den ge dig? Vad är du taggad på där?
0: Där känner jag kanske lite som så här Rings of Power, att jag är taggad på att doppa tårna i universumet igen. Jag är taggad på att veta mer, jag är taggad på liksom fördjupning och att få bara leva i universumet lite till. Men sen vet jag inte, alltså Rings of Power känner jag också så här, den ger mig massa grejer. Dune Prophecy är så här, vi får se. Den känns lite wildcardig, jag vet inte.
1: Man får hoppas på en nice story och roliga karaktärer. Det är väl det som är. För att annars blir det ju en screensaver att man bara går runt och tittar på det. Och det tycker jag väl att Rings of Power har lyckats med. Att så här, först var det bara, fan vad fint det är. Men sen, liksom, sen då? Men ja, vi ska ju prata mer om Rings of Power längre fram. Men ja, vi har förhoppningar på Dune i alla fall.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.
2: Jag gick ju och såg en Kneecap på biografen här i Göteborg, Hagabion, när de fyllde 50 år dessutom. Så jag fick till och med tårta på en sån sak. Oh. Ja, mycket, mycket trevligt. Kneecap, om vi ska börja med så här då. Kneecap är en irländsk hiphop-trio som rappar på både engelska men också iriska. Och iriska eller gaelic är ju då det minoritetsspråk som man pratar på Irland. På svenska kan man säga iriska. De har varit en förgrundskämpe för liksom, att iriska ska bli ett mer accepterat språk och att det ska också få rättigheter som ett minoritetsspråk, vilket det inte har haft förrän 2022. Och det finns också med i den här filmen som då delvis handlar om hur Kneecap bildades, men också hur den här liksom medborgarrörelsen för språkets minoritetsstatus ska liksom bli befäst. Men det är också så här, kan jag också säga att det är ju inte bara rakt av en biografi det här, för det är ju också väldigt mycket en fiktion. Bandet spelar sig själva, men människor runt omkring dem är liksom inte de riktiga människorna runt omkring dig. Och framförallt den roll som Mikael Fassbender spelar är påhittad. Så det är väl lite så här, vad man ska ha med sig när man ser den här filmen. Att ja, jag kommer få se en biografi om ett band som finns. Men det är vissa delar av det här som är liksom taget från verkligheten. Men mycket är fiktion.
3: Jag har sett trailern för den här. Och den är alltså riktigt så här fartfylld. Uppfattar det rätt som att det är liksom... Alltså mycket humor med lite twitch, alltså lite dark humor, och liksom att den är snabb och så här pang pang, inte alltså not gun violence, men bara så här tjuff puff puff, alltså det händer mycket typ.
2: Mm. De har ju marknadsfört den lite som en irländsk Trainspotting, och jag kan också dra väldigt många kopplingar till Guy Ritchies filmer som till exempel Lock, Stock and Two Smoking Barrels och Snatch. De är snabb dialog, det är väldigt streetwise. Det är ganska gritty, det är mycket festande droger, liksom, ja, man är på gatan mycket, det är liksom det som är känslan av atmosfären. Och den är också väldigt humoristisk gjord, att man plockar upp komiska situationer och liksom vrider och vänder på dem och sådär. Ibland kan den vara ganska barnslig, men den är också väldigt underfundig, rolig på många sätt. Och den första grejen som är så här, det måste ju ha varit en sån lyckoträff. Det faktum att bandet spelar sig själva och de är fantastiska skådespelare. Alltså de gör det så jävla bra. Alla tre. För det är så här, det hade ju räckt med att bara en var inte så bra. Då hade det hela känts liksom lite svajigt. Men ni gör inte det. Så det är ju en sån lyckoträff. Och kanske också en anledning till att den här faktiskt händer. Själva upprindelsen i filmen är att två vänner, två unga killar, är på en fest där de säljer droger. Det blir en raid. Den ena killen kommer undan, den andra killen blir tagen av polisen. När han sitter i häktet så vägrar han prata engelska. Utan istället så pratar han bara iriska. Vilket poliserna inte kan. För det är också så här, vi befinner oss på Irland, vi befinner oss i Belfast. Många som jobbar liksom inom polisyrket är brittiskt ättlade. Och där finns ju liksom den här clashen mellan det engelska språket och Irland och liksom ockupation och liksom hela den konflikten som finns där bakom. Han vägrar att prata engelska, vilket gör att man måste plocka in en översättare. Och den här översättaren som plockar in är typ någon lärare som undervisar i det här språket. Och som då hjälper dem lite grann. Och han blir dessutom den tredje medlemmen i det här bandet. Det finns också det här lite weirda med två unga killar och en lärare som bildar ett hiphopband för att han har typ en studio i sin garage och de har skrivit väldigt mycket lyrics och sådär. Och så börjar de bli ett band och det är så. En av de här killarnas pappa är den store frihetskämpen och det är då Mikael Fassbender som är en sån här mytisk figur som alla känner till helt enkelt. Jag vet ju att Alice, du tittade ju och älskade Derry Girls. Liksom, vad, vad är din så här, och så här, du är också engelskättlad. Så här, vad är din liksom så här, kunskap och knowledge av så här, Irland versus England? För här handlar det ju väldigt mycket om det. Det är mycket så här Brits out, det är mycket liksom, Irish power. Liksom, den nationalismen som finns här, har du liksom någon relation till den?
3: Nej, jag kan inte så mycket om det. Jag tror faktiskt att, vilket också jag tänker är varför de här typerna av filmerna är så viktiga, att det jag har lärt mig har jag lärt mig via film. Lite av, ja, men typ så här Derry Girls som tar upp liksom konflikten i Nordirland just, som fortfarande tillhör Storbritannien. Men jag tror att det är därför också den här typen av film och serie är väldigt viktig, och det är så värdefullt att få, ja, men rösterna bakom, att de verkligen får ta plats och utbilda, fast då också, men till exempel som Derry Girls och då NICAP, att de utbildar, men poängen är inte utbildningen, utan poängen är att få berätta liksom sin bakgrund, sin historia, sin konst.
2: Och den här filmen, de tar ju också avstamp i det som kallas för The Ceasefire Generation. Att de här ungdomarna, de kommer ju ifrån föräldrar som har varit väldigt engagerade, och de själva är så här, ja, vi har hört det här 1000 gånger, men nu har tiden gått vidare och nu är det en annan situation. Så de är ju också den ganska avmätt inställda till det som kallas för The Troubles. Så det är ju också en historieutveckling, för det är så lätt att ens egna kunskap är ju oftast ganska gammal. Den kommer ju inte att uppdateras så mycket. Man får höra historier och så här, ja, men så här är det. Och sen bara, ja, fast det var det ju för 30 år sedan. Och att det går vidare. Så det här är ju också en historia som berättar den moderna världen. Och just också att det här språket fick sin minoritetsstatus för 2 år sedan. Och att den här filmen handlar väldigt mycket om den kampen. Hur de så här, det blev någonting som faktiskt hiphopgrupper väldigt mycket drev. Det var en fråga, att det var de som faktiskt plockade upp att vi använder vårt språk mer än vad faktiskt man gjorde. För det var så här, det finns ju en viss mängd människor som talar språket eller kan det, men det är inte så många som använder det till vardags, för det är inte heller så lätt när det inte lärs ut i skolan och när liksom, det inte finns skyltar, det finns inte information. Så. Men när man får möjligheten till en minoritetsstatus, då kommer ju alla de möjligheterna att så här, nej, men nu kan vi faktiskt köra på det här. Så filmen tycker jag är fantastisk. Alltså, den är superskärmig. Och jag älskar ju musiken väldigt mycket, och det är ju bara deras musik här. Liksom, så att man, den bygger ju mycket på det. Och så att man får se deras utveckling. Sen jobbar den ju också mycket med, alltså, den är nästan lite som en utbildningsfilm. För de pratar ju också då mycket iriska i filmen. Och när den gör det, då är ju saker textat. Men på ett ganska, inte så här tråkigt så här utbildningsradiotext. Den är liksom, den är gjord på ett väldigt TikTok-vänligt sätt, så att säga. Det är mycket grafik, det är mycket så här förklaringar eller liksom roliga gubbar och den är väldigt, väldigt underhållande och väldigt snabb, kan jag säga. Det är så här, den bara dras av och sen så känner man bara att stormen drog förbi och man är lycklig, glad och underhållen. Och har lärt sig en del, helt enkelt.
3: Gud, det låter, vilket betyg. Jag vill springa och se den här på en gång.
2: Den visas fortfarande på biografer. Här i Göteborg kan man se den på Hagabion. Och den visas ju på utvalda biografer, så den finns ju inte överallt. Den är ändå lite smalare. Det är en tree art-film. Men jag rekommenderar verkligen att man ska se NICAP. Jag ger den 5 stycken klappor, för den här ger mig verkligen allt jag behöver. Fantastiskt skådespel, bra manus, bra regi, bra historia. Den är visserligen inte helt sann, det spelar ingen roll. Och Michael Fassbender, ja, han är riktigt cool. Han är liksom så här, den mytiska, underjordiska frihetskämpen som dyker upp ibland. Liksom. Ja, nej, mycket, mycket bra.

0: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
1: Då, Eva, har jag en fråga till dig. Har du läst Harry Potter-böckerna?
2: Jajamän, allihopa. Och jag har nog också sett alla filmerna. Och, ja, men I'm down with Harry. Jag spelar just nu också Hogwarts Legacy. Så det känns som att jag är på Hogwarts varje kväll. Och ibland går och handlar i Hogsmeade när man behöver lite nytt. Så här, någon ny potion och så. I'm there.
1: Också otroligt novembertips.
2: Ja, verkligen. Extremt bra tips.
1: För då tänker jag att du har koll lite på skillnaden mellan Harrys karaktär i filmen och Harrys karaktär i böckerna. För i böckerna så är ju Harry, alltså the queen of sass. Han är så, alltså, rapp. Han har liksom inga problem med att, alltså, sassa sig mot lärare. He's a sassy bitch. I love it. Då, om du gillar Sassy Harry, så skulle jag säga att du kommer gilla serien Slow Horses. Jag vet inte om jag någonsin gjort en pitch som är så rätt på, men jag tycker verkligen att det är the right pitch för den här serien. Det är liksom ett, det är som om Sassy Harry har blivit spion. Bara the tagline.
2: Det hade han ju mycket väl kunnat bli. Alltså, hade väl inte varit, han hade kunnat bli en auror, liksom.
1: Right? Det är, och det är lite det, att det är som att han hamnade på the failed aurors department. Att det är liksom, han är taggad, han är duktig, men han är också väldigt mycket en underdog och har hamnat liksom med de så här avdankade underdogsen också på det här failed aurors department. Men crime must be fought. Och där kommer Slow Horses in. Det här är en Apple TV Plus doldis som lite flygit under radarn några år, men som fått ganska mycket uppmärksamhet på galor nu under året efter 3 säsonger. Och den 4:e säsongen är precis släppt på Apple TV Plus, och den 5:e är liksom på väg och redan typ klar. Och det är så tacksamt. Jag älskar det här tempot de håller. Från liksom typ Bridgerton, som tar 2 år på sig för att släppa en säsong, så är de här på 2 år som har spelat in 5 säsonger.
2: Man kan säga att den här långsamma hästen är jävligt snabb.
1: Vet du vad, Eva? Man kan verkligen säga det. Vad är då plotten, kanske du undrar? Och då vill jag bara fråga så här, av det jag berättat, hur såld är du på den här? Är du liksom nyfiken? Är du, jag ska springa och titta nu? Är du liksom tveksam?
2: Alltså, jag är nyfiken. Sen har ju jag sett att Gary Oldman är med, och därmed är jag ju extremt taggad.
1: Ja, yeah. Sirius Black is in the show. Love it. Han är en karaktär, så att säga. Han spelar Lam, som är head of the Slow Horses. Och the Slow Horses är where MI5 agents go to die slowly. De är liksom, det är de som har skämt ut sig på MI5. MI5 är då liksom Säpo, typ, för med spioner och, alltså, säkerhetspolis, typ.
2: Och det är väl också lite den vad heter det, den nationella varianten, för MI6 är ju där James Bond jobbar. Han jobbar ju internationellt, medan MI5 jobbar väl nationellt.
1: Helt rätt. Helt rätt. Så de, det är också så att man bara, it makes sense att man är så här, okej, de gör typ samma grejer fast på olika platser, men det är också bara så här en liten siffra som skiljer dem åt. Men jag tänker att det är 2 väldigt olika verksamheter.
2: Jag vill också veta vad 1, 2, 3 och 4 gör.
1: Verkligen, varför började de räkna på 5? Vad gör 1, 2, 3 och 4? Dang, dang, dang. Mycket bra fråga. Du ställer alla bra frågor här. Då ska vi se, men vad handlar den här om? Du är nyfiken, Gary Oldman är med. Vi har också the fucking icon Kristin Scott Thomas. man kanske inte alltid är såhär, ah, den personen. Men hon, om man googlar upp en bild så kommer ni vara såhär, ja, hon är så bra i den här. Hon spelar då inte liksom the head of MI5, men liksom vicepresidenten typ. Det kallas för second desk, har jag nu fått lära mig. Och hon och Gary Oldman har stånd kemi, not sexual chemistry, men de är liksom, de är så bra på sina jobb. Det är helt sjukt. Sen har vi också Jack Lowden, som är, ni kommer också kanske känna igen honom från lite grejer. Han är så bra. Det är han som är Sassy Harry, by the way, i den här serien. Han är 100% Sassy Harry, och han spelade i nya säsongen av Rings of Power, så är han Sauron i typ 5 minuter innan Sauron som vi känner till, han Charlie skådespelaren som spelar Halbrand. För vi får en liten flashback där Jack Lowden spelar Sauron. Jag vet inte om du vet vilken scen jag pratar om.
2: Mm, jo, jag vet. Och jag vet att jag först funderar på, var det verkligen samma skådis, tills jag såg att nej, det var det verkligen inte.
1: Nej, för det var Jack Lowden. Sassy Harry. Det är en så bra cast. Det är så mycket kemi. Det är så snabb banter. Det är verkligen så här brittisk humor. Done really well. Alltså, chef's kiss. Och de här MI5-agenterna då, som har liksom somehow disgraced themselves. Jack Lowden skämde ut sig på en jättestor övning. Han tog fel beslut, så han får inte vara kvar i MI5-huset längre. Så han är en spion som jobbar då på Slough House, a.k.a. Slow Horses. Så det är därifrån det kommer. Och Slough House är då liksom den tråkigaste miljön du kan tänka dig. Det är verkligen så här, the desk duties of the desk duty department. Så det är bara liksom grått, tråkigt, alla röker inomhus. Ja, inte kul. Där hamnar då Jack Lowden. Men det är ju då liksom the underdog show. Alltså man ska inte, de här failade spionerna är icke att förringa. Det är de som kommer att ha avgörande roller i liksom spiondrama temat för säsongen. Så det är liksom det de tar sig. Det är så bra. Men de är alltid verkligen komiska underdogs. Jag älskar den här serien. Alltså jag såg 4 säsonger på kanske 4 dagar.
2: Det är... Wow.
1: Men de är heller inte så långa. De är bara 6 avsnitt långa varje säsong. Så det är liksom inte, det är inte oöverkomligt, så att säga. Vad är liksom din relation till brittiska spiondrama, förutom liksom James Bond? Vad tänker du när jag säger brittisk spiondrama?
2: Alltså för att tänka, kvalitet. Alltså jag tänker ju väldigt mycket på brittiska deckare. Sen har man ju sett spionfilmer också. Det har man ju. Och jag gillar spiondrama. Jag tycker väldigt mycket om dem. Det finns ju väldigt mycket i den här, både i efterkrigstiden och liksom så här versus Ryssland. Det finns ju så mycket som man kan hämta. Jag tycker det är ett bra tema, jag gillar det.
1: Verkligen, jag håller helt med. Och då, den här är väl kanske, alltså jag skulle säga typ att man, det är lite som en blandning mellan en brittisk polisdeckare och ett spiondrama. För ofta i spiondramafilmer så känns det som att det är väldigt så här, det är farligt, det är snygga sterila miljöer, det är kamerasvepningar, det är någon punk som är spion som man hejar på, och det är liksom, som ska leverera den här väskan, alltså det är liksom den typen. Det här är lite mer så här The Office version.
2: Ja, men det... motsvarigheten lite så här till industrispionage. Det är liksom inte så jävla häftigt, men det är jävligt allvarligt, och det är ändå så här liksom.
1: Ja, men verkligen, alltså det är så här, men det är lite mer som man tänker så här, ja, så här skulle jag verkligen kunna tänka mig att det går till i verkligheten. Jag tror inte att James Bond är liksom standarden för spioner, utan så kanske att det är lite mer slow horse. Alltså det känns väldigt realistiskt på ett filmiskt sätt. Så det är liksom inte så här, när jag säger att varje avsnitt är actionpackat, då menar inte jag så här Michael Bay action, utan då menar jag bara så här att de springer snabbt, och så slåss de ibland, och så skjuts det ibland, och sen ibland så kör de på någon med en taxi och så är det klart typ. Liksom, det är väldigt upp och ner i realism, och men det känns alltid ganska ganska nära vad man tror skulle kunna vara en sanning. Så ja, jag tyckte verkligen om Slow Horses. Casten är toppen, plotten är toppen. Den har liksom avslutande säsonger, så även om karaktärsarken liksom sträcker sig över säsongerna, så finns det liksom ett tema per säsong. En skurk per säsong, ett mysterie per säsong. Så den är toppen. Jag vill ge Slow Horses 4 klappor. Och tycker verkligen, eftersom det finns så många säsonger att se och den har bara hållit på sedan 2022, så tycker jag verkligen att den är värd att stötta.
2: Underbart. Får jag skicka med ett medskick?
1: Ja!
2: Om man googlar Military Intelligence, som MI står för, då kan man få hela listan på vad alla MI är och har varit. De har funnits från MI1 till MI19. Varav två aldrig har använts, och just nu är det bara MI5 och MI6 som är aktiva, men de har alla funnits. Så om man vill läsa hela listan så finns de på Wikipedia.
1: Otroligt.

0: Välkomna till Radio.
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig, Eva Gustafsson, och
6: Alice Dryden.
2: Och i dagens program så har vi tipsat er om vad det finns för guldkorn att gräva upp i november och krypa ner under en filt med. Och vi har också recenserat filmen Kneecap, en biografisk, fiktiv musik- och språkfilm som fick 5 stycken klappor här från oss. Vi har också pratat om Slow Horses, brittisk spionthriller som producerar snabbt som attan och håller måttet och därför får 4 klappor av Alice. Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris på söndagar klockan 13, och då hör de på 103,1 i Göteborg. Men du kan självklart också höra oss på Spotify och där poddar finns, då i poddformat. Du kan följa oss på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi tävlingar, memes på måndagar och allmänt trevlig stämning. Lite tips kan dyka upp ibland. Skicka gärna ett DM om du har tips på vad du vill att vi ska prata om i framtiden. Vi hör bön om vi gillar bönen. Vi tackar också Noah Gren för musiken och önskar er alla en trevlig dag.
6: Hej då!
7: Tre, fyra.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Käramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
2: Kronprinsessan på besök i Stjärnö. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärnö efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan och hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
3: Regeringen ger mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Den här veckan i Lilla London.
3: Ja, klockan har passerat 3 och du ska vara...
8: Två.
3: Och ni ska i vilket fall vara varmt välkomna till Lilla London med mig, Filip Arrhenius.
8: Mig, Siri Leifsdotter.
9: Och mig, Julia Karlsson.
3: 2 timmar väntar oss. Vill ni ge lite smakprov på vad som komma ska?
8: Ja, men vi har ju festivalbesök här jättesnart efter låten.
9: Ja, sen så kommer vi att köra en lär känna oss här i studion lite bättre. Jag ska köra lite this or that med er två, tänkte jag.
3: Ja, ni hör. Ni har mycket att se fram emot.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det där var Wiser, Harry Shotta, Will Be med Suited and Booted.
2: Ja, och nu har vi fått gäster i studion, för det är festivalsäsong skulle jag våga säga, är det inte det?
3: Ja, men absolut. Då börjar vi nu.
2: Ja, hej och välkomna Tobias Gärdving och Benjamin Urwitz. Ni är här och vi ska prata om Fog Days Festival.
3: Ja.
2: Eller säger man festival eller festival?
3: Man kan säga som man vill. Det är mycket band som sjunger på svenska, så man kan säga Foggy Days Festival.
2: Ja, och du har ju varit här en gång innan. Du var här för ett år sedan.
3: Ja.
2: Och du, Benjamin, du har inte varit här tidigare.
4: Nej, jag har inte varit här innan.
2: Har du varit med på Foggy Days innan?
4: Ja, jag har spelat med ett av mina band, Staff.
2: Mm.
4: Har jag spelat och gjort en hemlig spelning hos Tobias.
2: Och nu i år så ska vi spela med...
4: Med Respit på festivalen.
2: Det ska vi prata lite om strax. Men jag vill höra lite mer om hur känner vi inför årets festival. Det är ju andra omgången.
3: Mm, absolut. Nej, men jag är väldigt taggad. Förra året så hade vi ju 2 utomhusscener och 6 band. Och nu har det ju växt. Nu har vi ju lagt till 3 inomhusscener också.
2: Oj, det är en utbyggnad.
3: Ja, det är det. Och sen tills man kom på att man måste fixa backline, trumset och liksom all utrustning.
2: Och så jobba lite mer också.
3: Ja, men det är kul. Så att det är 13 artister i år. Så det blir ju, det är större.
2: Och vad tar ni med er från förra året?
3: Vi tar med oss att det var mycket som vi bara gör samma. För att det var ju gott häng. Där vi är, det är ju Grevedämmet i Kvarnbyn i Mölndal.
2: Mm.
3: Och det är liksom fin utomhusmiljö. Det är liksom som en ö mitt i Mölndalsån. Så att man får gå över en liten bro. Och så ligger festivalområdet ute på den ön i Mölndalsån.
2: Okej, okay. Ja, hur funkade miljön tyckte ni?
3: Ja, det var väldigt, väldigt fint där. Så att vi bygger upp det på liknande sätt. Lite större scen, lite mer... Ja, men lite förbättra det som brast. Fler toaletter.
2: Ah,
3: sådär, sådana saker som man märker efterhand.
2: Ja. Ja. Ja, hur var det att spela på festivalen förra året? Du som var med?
4: Förra året var det inte på festivalen faktiskt. Då var det, vi spelade på Tobias arrangerar sådana hemliga spelningar.
2: Ah, du har spelat på Foggy Day men inte Foggy Day.
4: Nej, precis. Så är det. Så det är första gången på festivalen. Mm. Och det ska bli jätteroligt faktiskt. Ah.
2: Vad tror du om miljön?
4: Helt otroligt verkar det som. Mm. Jag tycker det ser jättebra ut.
2: Men om vi ska prata lite om Respit. Ni är ju ganska färska, va?
4: Mm, det är vi. Vi kom ut med vår debutsingel här för en vecka sedan. Ingenting om någonting.
2: Ja.
4: Vilket är hur kul som helst.
2: Och blir det här... Ni har ju liksom spelat... Ni har gjort spelningar innan och sådär. Ja. Men blir det här den största hittills?
4: Ja, det blir det nog. Eller det blir det absolut. Det ska bli... Hur roligt som helst. Festivalspelning också.
2: Ja.
4: Det är inte alltid man får göra det. Det känns extra roligt.
2: Får man förbereda sig för det på något särskilt sätt?
4: Nej, men repa kanske lite extra. För att Tobias ska vara där också. Extra press. men repa och sen tänka att det är en rolig grej. Tror jag.
2: Mm. Och hur känner ni att ni passar in i resten av line-upen?
4: Nej, men det är ju en indiefestival och vi är ett indie-popband. Så det tycker jag. Och på svenska, det har väl varit att du vill ha också. Så ja, jag tycker att vi passar bra in.
2: Mm.
4: Jag hoppas Tobias tycker det också.
3: Ja, ja, men absolut.
2: Ja, hur skulle du beskriva årets bokningar?
3: Ja, men jag skulle säga att det är definitivt att det är en indiefestival om man tänker att vi gör det själva och det är band som vill spela live. Och som har glöden och gnistan och spelar live och gör det väldigt bra också. Så det är inte jättemånga... Du känner kanske inte igen alla namn liksom och tittar på affischen.
2: Hur skulle du beskriva årets bokningar?
3: Ja, men jag skulle säga att det är definitivt att det är en indiefestival om man tänker att vi gör det själva och det är band som vill spela live. Och som har glöden och gnistan och spelar live och gör det väldigt bra också. Så det är inte jättemånga... Du känner kanske inte igen alla namn liksom tittar på affischen så här. Vi har ju liksom Ebbot, Jonna Randen och några sådana

0: streaming så, utan de är kul att se också.
1: Varför är det viktigt med livemusik? Varför är det viktigt att det finns livemusik i Mölndal? Du pratade lite här innan om att just ni vill få mer livemusik i Mölndal.
0: Nej, men jag tycker att Mölndal, det är lite så att det ligger så nära Göteborg, så att det är lätt för de som bor i Mölndal att åka in till Göteborg. Och då blir det kanske, det finns mycket kultur och så i Mölndal, men det finns ju inget riktigt så här etablerat spelställe riktigt. Men jag har försökt vända på det lite och tänkt att ja, men det ligger så nära Göteborg, så vi kan få hit alla göteborgare till Mölndal också.
1: Just
0: så, och det tycker jag att vi lyckas bra med.
1: Spårvagnen går åt båda hållen.
0: Ja, nej, gör ju det. Ser man, det är ju Vändalplats där, så det är bara att hoppa av.
1: Hur skulle du säga att festivalen har påverkat era spelningar i butiken?
0: Ja, nej, men det är många band som hör av sig till oss nu och vill spela. Och många kanske har fått upp oss på TikTok eller Instagram och tror att vi är ett stort etablerat spelställe. Så här. Och då får vi förklara, ja, spelning i butiken, ja, men då är det liksom så här 4 kvadratmeter scen som du tränger upp er på i så fall. Och de spelar ju jättemysiga också. Men vi har liksom 30 kvadratmeter butik, så det är väldigt, väldigt litet. Men vi har haft med stora artister där också. Det har varit, nu Joel Alme var ju där nu i våras så, till exempel.
1: Det är bra. Och det känns lite som en möjlighet att lyfta mindre band, nya band, andra band.
0: Ja, men lite så. Jag sätter ihop liksom ett spelschema varje vår och höst. Och då tänker jag lite så att det ska vara band att lyfta fram och kanske ha en artist som är lite så här, som drar, som folk känner igen. Som Joel Alme, Nektar var ju där, har ju varit där också, lite andra artister du kanske känner igen så innan. Och sen är det kul att lyfta fram musik som är bra och artister som är kul att titta på live. Så.
1: Ja, och som till exempel Respito, som är ett nyare band. Hur har ert första år varit? När började ni?
2: Den
1: första Instapost var i augusti, såg
2: jag. Ja, jag fick faktiskt ett sånt meddelande i vår chatt häromdagen att nu har vi hållit på ett år. För då hade vi vår första chatt sparad för ett år sedan. Så det är precis ett år. Och vi har första halvåret var mycket bara försöka repa in låtar och skapa låtar. Och sen så har vi haft lite spelningar och bokat upp mer och mer. Och nu så har vi mycket spelningar på G.
1: Ja. Och första festivalspelningen.
2: Ja, precis.
1: Vad har ni att förbereda i butiken inför festivalen nu?
0: Ja, alltså festivalen är inte i butiken, utan det är uppe i Kvarnbyn som ligger, om man tänker på Mölndals innerstad, så är det ju på andra sidan E6an, uppe i de här gamla fina industrilokaler och där Mölndalsforsarna är inne och så. Men det är mycket att planera med. Som sagt, vi ska ha 5 trumset, bara en sån sak. Ska man skaka fram.
1: Söker ni volontärer fortfarande?
0: Det gör vi absolut.
1: Det gör ni?
0: Ja. Så man kan gå in, jag lägger upp någonting på Instagram då, så man kan få en länk och anmäla sig.
1: Ja. Och så tänkte jag att som avslut, vi ska ju lyssna på er singel här.
2: Ja, vad roligt.
1: Vill du berätta någonting om låten innan vi tackar?
2: Ja, det är en låt som, ja, vad handlar den om? Den handlar om att, ja, men det är väl någon, en känsla av att man är fast kanske. Att det är, allt är bara åt dåligt. Allt är dåligt. Och så bara är man fast i något. Och så vill man komma ut från det här. Och så är det försökt uttryckt i ord och i melodi, skulle jag säga.
1: Då lyssnar vi på det. Ja. Tack så jättemycket för att vi kom hit. Tack, ja, Benjamin. Tack, David. Tack, Tobias.
0: Ja, tack.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Ja, och det här var då Respit med Ingenting om någonting.
2: Ja, och nu tänkte jag att du som sitter där i solen och lyssnar på oss ska få lära känna mig, Julia, Sir och Filip lite bättre. Så jag har förberett lite this or that. Jag vet inte, vad blir det på svenska? Det eller det?
3: Det ena eller det andra.
2: Det ena eller andra frågor.
3: Bu eller bö.
2: Bu eller bö.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Och,
3: äpplen och päron.
2: Ja, äpple eller päron, vi kan börja med.
3: Äpple, om det är goda äpplen.
2: Vad är ett äckligt äpple?
3: Jag gillar inte såna gula, randiga äpplen. De smakar...
2: Randigt äpple?
3: Ja, jag vet inte om det är Royal Gala, kanske. Jag tycker de smakar mos. Älskar Ingrid Marie. Jag handlar Ingrid Marie som om livet hängde på dem.
2: Ja, okej.
3: Okay. Kan betala kokainpris för Ingrid Marie.
2: Okej, okay. Men de första frågorna kommer vara lite mer alltså, basic. Och sen så kommer det bli lite spårare, ja, det är lite knasiga. Sött eller salt?
3: Salt, tror jag.
1: Ja, salt.
2: Mig med. Sommar eller vinter?
3: Sommar.
1: Sommar.
3: Just en sån här dag kan man inte säga något annat.
2: Nej, gud vad fint vad det är. Strut eller bägare?
3: Bägare!
1: Strut.
3: Jag har starka känslor mot strut.
1: Va?
3: Varför vill du ha ett kex med din glass? Jag vill ha glass, inte kex.
1: Jo, men det hör ju så mycket till liksom, så ja, nej, jag det är strut för mig.
2: Jag ser nog bägare också.
3: Mm.
2: Det är så, det känns som det är så kladdigt med strut. Det bara rinner ner på händerna och så bara...
3: Ja, jag har också lite dålig koordination. Det kanske är bara ett Filip med en riktig människa som kan hålla i en strut utan att spilla.
2: Okej. Ta en lång promenad eller ta en lång biltur? I synk.
3: Det är faktiskt ligger väldigt likt. Jag älskar att åka bil långt.
2: Ja. Alltså med ens kompisar, det är så mysigt att åka på roadtrip.
1: Jag får nog köra lång promenad ändå.
3: Jag kan ta lång biltur då. Ja, en lång biltur kan jag nästan ta med någon jag hatar. Bara för att det är så gött. Man kan titta ut, man måste inte prata hela tiden.
2: Nej. Mm. Kunna prata alla språk i världen eller kunna prata med djur? Vill du kunna prata med din katt, Siri?
3: Jag vet inte om jag vill höra vad han har att säga faktiskt. Den hans kommunikation nu är tillräckligt på förresten.
1: Ja. Nej, jag vet, jag känner lite samma så här. Det enda man skulle höra typ är så här: se upp, här kommer någonting farligt. Eller så här, här är jag, drar ifrån, det här är mitt revir.
3: Det är nog roligare tanken kanske. Det är många djur som inte har så komplexa själsliv. Eller som inte har så mycket kul att säga. Eller vet
1: nej, det? Alltså det är väl mer liksom, eller så här, hej, här är jag. Om man är så där. Det är väl inte så mycket. Jag skulle nog ta alla språk. Mest för att jag tycker det har varit häftigt att kunna alla språk. Oh, ja. Och, så där. Och bara, ja.
2: Mm. Resa fram i tiden eller bak i tiden?
3: Bak. Fram känns det läskigt.
2: Ja, det har du rätt i.
3: För det känns som att man kommer att tycka att det är en dystopi oavsett hur det ser ut.
2: Och veta man vad som komma skall. Liksom. Nej, ja. Bak också. Frukost till middag eller middag till frukost?
3: Middag till frukost.
1: Ja,
3: middag. Mm. Absolut. Kommer strågan efter frukost tycker jag. Det är gott.
1: Ja.
3: Det är väldigt gott.
2: Nej, jag är inte så fan av frukost heller. Vara en trollkarl eller en superhero?
3: Trollkarl känns ändå cool. Det är mer flexibelt också. Superhjältar har ju alltid någon svaghet, alltså kryptonit eller ett Bamse någonting. Vad är Bamses svaghet? Ja, just det, dunderhårdningen kan ta slut. De har alltid en nackdel. Trollkarl är mer så här, man kan lära sig nya grejer och ett mer flexibelt fält.
1: Håller med. Ja, verkligen, så man klok också på, väldigt påläst.
3: Känner man att det passar oss också som just universitetsreportrar. Det är någonting akademiskt med trollkarsfältet.
2: Ja.
3: Alkemi, lära sig grejer.
2: Mm.
3: Du?
2: Nej, men jag håller nog med. Det känns som att jag tänkte först att superhero, för då kan man flyga och grejer. Men det känns som då kan jag bara komma på en trollformel och så kan jag göra det.
3: Ja, om ni skulle välja en superkraft, vilken skulle ni ta?
2: Vad heter det? Teleportera, tror jag.
3: Mm.
1: Flyga. Det är typ samma. Men ja, ska jag säga.
3: Ja, men min har alltid varit att kunna bli pytteliten.
2: mindre än vad du är.
3: Så liten är inte. Nej, för det är, jag tycker det är typ som att kunna bli osynlig, för blir man så mini-mini-liten så är det ingen som ser den. Nej. Och det är typ som att kunna flyga, för då kanske man kan hitchhika med fåglar. Det, jag tycker många, många superkrafter är en.
1: Fast du kan ju liksom bli så klämd. Mm. Väldigt lätt liksom, eller så här.
3: Ja, men jag tänker också att man kan undvika grejer lättare.
2: Ja, vi går vidare. Ha en tam dinosaurie eller en tam drake?
1: Dinosaurie.
3: Drake.
2: Dinosaurie hade jag också sagt.
3: Men den draken kan ju flyga.
1: Ja, men jag menar det. Dinosaurie ändå en dinosaurie.
2: Okej, okay, jag har två kvar. Vara fast i en romcom eller i en skräckfilm?
3: En romcom, vad är det för fråga?
1: Ja, det är väl romcom.
2: Ni kanske gillar skräck. Jag hatar skräck.
3: Det känns absolut som att det finns, jag gillar ju skräck, men det känns precis som att det finns människor som tycker att en romcom är en typ av skräckfilm. Ja. Mm. Absolut.
1: Jo, det beror på liksom, det är, ja, nej. Men det är väl lite så här, jag snarare liksom hellre liksom romcom än skräck. Mm. Men ja.
2: Okej, okay, sista. Kunna simma som en delfin eller springa som en gepard? Jag gillar ju inte vatten, så jag skulle nog välja geparden.
3: Jag skulle nog säga delfinen. Det känns mer speciellt.
1: Ja, jag skulle också ta delfin. Även om jag inte heller så här gillar att simma riktigt, så skulle det ändå vara coolt.
2: Men nu har du lyssnare där hemma fått lära känna oss lite bättre, och jag hoppas att du har spelat med.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Solar Glide med Brand New.
2: Har ni sett att det är, man kan besöka nya centralstationen i helgen?
3: Va?
1: Nähä.
3: Kan jag som privatperson göra det alltså?
2: Ja, som jag har förstått det. Jaha. Så man måste behöva föranmäla sig kanske. Men att det går att gå in i den nya... Det ska väl öppna i december, den nya centralstationen, byggnaden. Så det blir första delen av Västlänken.
1: Så pass alltså?
2: Mm.
1: Jaha.
2: Så det är några år kvar till resten av Västlänken. Jaha. Men jag upptäckte att det finns ju planer bortom Västlänken.
3: Vad är Västlänken för de som kanske inte är från Göteborg?
2: Ja, Västlänken är ju då det stora infrastrukturprojektet i Göteborg, där vi gör nya tågstationer under mark, så det är stora hål på lite olika ställen i centrala Göteborg.
3: Kommer det bli som en tunnelbana?
2: Ja, men typ. Eller så som tågen är i Stockholm. Eller när man åker till Stockholm så går man ju av under marken. Mm. Så det är väl lite så det ska bli. Men någon gång i framtiden så kommer det ju vara klart. Och då är det ju spårvagnstrafiken som det ska hända grejer med.
1: Jaså? Mm.
2: Ja, jag fastnade i ett riktigt kaninhål. Ett dokument om planerna för Göteborgs stads nya kollektivtrafik i framtiden.
3: Wow.
2: Jag tänkte räkna upp några och se vad ni känner inför här. Så det här kommer 5 fun facts om Göteborgs stads planer för framtida kollektivtrafiksutveckling.
1: Pling!
2: Nummer 1. I framtiden kan det bli så. Det här är ju då inte 100% bestämt och det är flera år kvar. Men i framtiden så kan det förmodligen bli så att inga spårvagnar stannar på Drottningtorget. Visste ni det?
1: Jaha.
3: Educate me, vart är Drottningtorget?
2: Drottningtorget är centralstationen. För att när jag var barn så hette den stationen Drottningtorget.
3: Ja, men de ska väl byta?
2: Mm.
3: Namn?
2: Ja, det är dels att den ska väl bli Drottningtorget igen, för att det är ganska svårt att söka på centralstationen i appen, för att centralstationen och centralstationen heter två olika saker.
1: Det är ett samma sak.
2: Så den ska väl heta Drottningtorget igen, men i framtiden så kommer den heta ingenting, för inga vagnar kommer förmodligen stanna där.
3: Va? Det är ju typ Göteborgs största spårvagnspunkt, känns det som.
2: Ja, det gjorde lite ont i hjärtat ändå när jag hörde det, för det är ju det som är Göteborg, typ att man går av spårvagnen, det är centralstationen, just det, stationshuset. Det här lärde jag mig i det här dokumentet, kallas för siktlinje. I stadsplanering så pratar man om siktlinjer, vad ser man från, till och från olika platser.
3: Mm-hmm.
2: Och det är en del i att Drottningtorget är väldigt tungt belastat och Brunnsparken är också väldigt tungt belastad station, och de ligger väldigt nära varandra. Har du tänkt på det?
3: Ja, jättenära. Mm.
2: Att också om det är lite hold-up vid centralstationen och man behöver ha ett byte i Brunnsparken, så kan man ju typ gå av i centralstationen och springa till Brunnsparken och ta sin vagn därifrån.
1: Mm. Ja.
2: Så kommer det förmodligen inte vara i framtiden, utan att då kommer den stora knutpunkten istället för Drottningtorget, centralstationen, vara Åkareplatsen.
1: Jaha!
2: Ja, oj. Så där som Boråsbussen går idag kommer typ allt annat också gå.
3: Jaha, det är nära ändå.
2: Ja, det ska bli den största hållplatsen. Så nu varje gång jag åker från Bergsjön in till stan och förbi Åkareplatsen så tittar jag så här. Kommer jag gå av härifrån?
1: Det känns verkligen som baksidan på hela liksom den här knutpunkten med tåg och spårvagn och bussar.
2: Ja, jag tycker det är tråkigt att man går miste om det här stanna mitt framför centralstationen.
3: Ja. Mm.
2: Men en annan del i det här är också att då kommer spårvagnarna förmodligen gå precis framför centralstationen. Så att där bilarna kör idag, framför centralens entré, där ska spårvagnarna köra.
1: Fantastiskt. Då slipper man hålla på och springa med det här metrarna över hela torget.
2: Det är inte en toppen placerad bilbana, får man ju säga.
3: Nej.
2: En annan bilbana som kan försvinna. Det är tvärtom. Spårvagnsbanan precis framför Nordstan. Också borta i de här planeringarna.
3: Va? Ska den bara vara kvar då där vid Sara och Arkaden och det?
2: Ja, precis.
3: Mm-hmm.
2: Så att det ska liksom gå lite färre linjer via Brunnsparken, för att, nummer 4 är vi inne på då, Allélänken kommer man förmodligen åka mycket mer via, och det blir en vagn, en linje som går men längs med Trädgårdsföreningen. Så liksom från Åkareplatsen längs med Trädgårdsföreningens staket liksom, och sen längs med den parken som är Kungsparken. Så förbi Stora Teatern och så bort till Järntorget och ansluta där trean svänger.
3: Shit. Hängde ni med där?
1: Ja, nej, men
2: det ska förmodligen bli, som jag förstår det, någon sorts snabbspår Så som Saltholmen.
3: Ja, va, ah,
1: just det. Ja. Mm. Då är det inte bara snabba bil utan snabba spårvagnar på den vägen.
3: Oh, farligt.
2: Ja, det är mycket. Det är svårt att se så här, hur kommer bilarna ta sig fram liksom. Och det här tyckte jag var, nummer 5 tycker jag var nästan den knasigaste, Barnvallsbron. Det här är ett projekt som det är inte ens bestämt var den här bron eventuellt ska vara, om den ska vara, men förmodligen ska den vara för att man på ett bra sätt ska kunna ta sig från centrum över tågspåren till andra sidan. Jag vet inte riktigt vad som finns på andra sidan tågspåren. Men jag gissar i nuläget inte så mycket, för det är ju ett sånt där industriområde. För så fanns det väldigt mycket mer industriområden väldigt nära centrum.
3: Vi har ett sånt rör i Skövde över spåren.
2: Va?
3: Och jag brukar alltid kalla det
2: urinröret.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, urinröret.
2: Förut så fanns det ett sånt det fanns en tunnel från Nordstan som gick till Operan.
3: Ja.
2: Den kallades urinröret, ja. För den luktade det, också. Ja. Den är ju borta av en anledning. Mm. Men det här är alltså en buss och cykelbana. Oj. Så inte bilar, men bussarna ska också gå över banvallen. Detta är vår framtid. En väldigt avlägsen framtid. Vad tror ni?
3: Ja, det låter som kaos för Göteborg, men
2: vägen dit framför allt.
1: Ja, precis, vägen dit. Men när det väl är klart och på plats så småningom, så kan det bli intressant.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: Och det där var Fölka med Rules. Och nu har det blivit dags för frågesport.
2: Vilket ämne? Vilket tema?
1: I ära till dels SIS samtalsämne och sen också att det här ämnet blir så aktuellt i och med att priset har halverats. Så vi pratar om kollektivtrafik.
2: Ja!
1: Så spetsa öronen, för nu blir det åka av. Det kommer uppdelat i två delar. Vi kommer börja med några frågor och sen så ska vi testa er på era spårvagnskunskaper, om ni kan nera era spårvagnslinjer. Mm. Men det är om det senare.
2: Ja.
1: Vi börjar då med den första frågan och vi ska ta oss upp till huvudstaden Stockholm och prata om tunnelbanelinjerna. Det finns ju tre stycken, röd, grön och blå. Vilka av de här går inte via Slussen?
2: Ingen aning. Jag visste inte ens att det bara fanns tre. Jag har hört att de pratar om röda linjer, gröna linjer, men jag visste inte att det bara var de tre. Jag har typ aldrig åkt tunnelbana i Stockholm.
3: Vad sa du, att det fanns röda, gröna
1: grön och blå?
2: Och en av dem går inte via Slussen.
3: Okej, jag har ett svar.
2: Okej, jag chansar bara.
3: Ja,
2: röd säger jag.
1: Vad säger du?
3: Blå.
1: Julia rätt, det är blå.
2: Grattis.
1: Och vi tar och stannar i huvudstaden. Vi ska prata om hållplatserna. För i Kungsträdgården blev ju en känd kamp på 70-talet. Man hade nämligen tänkt att placera en hållplats här. Så där det fanns ett gäng träd som hotades att huggas ner. Men genom aktioner och demonstrationer så räddades träden och hållplatsen fick flytta på sig. Och där blev en ganska känd symbol för tidens miljörörelse. Tyvärr då så blev de här träden sjuka av en känd sjukdom och blev nedhuggna ändå till slut. Vilket trädsort är vi pratar om?
3: Jag trodde jag hade svaret, men sen så sa du att de blev sjuka, då tappade jag mig.
1: Det är bara en ledtråd, är bara det att just den här sjukdomen och som har blivit ganska stor här i Sverige och som hotar den här trädsorten. Så tänk på det.
2: Nej, jag tror jag har...
3: Ja, du tror du har det?
2: Ja.
3: Då får jag säga första. Vänta, jag har det inte.
1: Nej.
3: Men, för jag säger ju bara körsbärsblomma, eller körsbärsträd, för det är de som är där nu.
2: Ja, just det. Det är det som är det kända nu. Mm. Då är almarna.
1: Ja, med almsjukan. Det är alm. Som du fick almsjukan.
2: Ja! Ja, det är typ att de ruttnar inifrån på något väldigt beklagligt sätt.
1: Ja. Och nu ska vi ge oss lite längre norrut. För... en av, inte om den längsta busslinjen i Sverige, finns ju mellan Östersund och Gällivare. Men hur lång är den?
3: I och kilometer eller?
1: I mil vill jag ha den i.
3: Jag får inte ens upp en karta i huvudet nu hur vart det ligger, Östersund och Gällivare.
2: I mil.
3: Mil.
2: Jag vet knappt hur lång en rimlig busslinje är. Jag vet inte hur långt det är mellan Göteborg och där jag är uppvuxen ens. 15 låter mycket för mig, men det är nog lite i norra Sverige. Ökar 24, säger jag.
3: Jag tänkte säga 34.
2: Ja, det var bra.
1: Vad säger du?
3: 34.
1: Julia är närmast, för sträckan är 70. mil. Och jag har hört att det ska, om man ska åka hela sträckan, så tar det ungefär 10 timmar.
3: Åh fy.
1: Skulle ni vilja åka?
3: Buss 10 timmar.
1: Ja.
2: Som en aktivitet. Kanske. Jag åkte Paris med buss.
3: Jaha.
2: Men det var från Malmö.
3: Ja.
2: Det finns kanske lite mer omväxlande utsikt från bussen Malmö-Paris än Östersund-Gällivare.
3: Ja.
2: Kanske. Eller jag vet inte.
1: Jag blir bara nyfiken på hur ofta den går. Man tänker sig någonstans mellan dem då.
2: Ja, är det liksom, det är reguljär.
1: Ja, det är ju samarbete då över då olika regioner då. Det går ju över en del olika. Så att, men ja, en ganska lång sträcka. Och nu ska vi då prata nästa fråga då. Ett företag som historiskt har utmärkt sig som en framträdande aktör inom kollektivtrafik genom sin utveckling och produktion av tåg, spårvagnar, tunnelbana, vagnar. Och det grundades då i min hemstad, Västerås. Och Göteborg kanske har stött på detta företag på på de väldigt, väldigt gamla spårvagnarna som där deras då logga på den tiden, företaget då, hade solkorset som har nog missförståtts av ett och annat. Vilket är företaget? Det har ju bytt namn genom ihopslagning, så det har ett namn nu. Ni får så att,
2: men de gör det, just spårfordon.
1: Det är framförallt inom precis det.
2: Ja.
3: Ja. Jag fattar ingenting.
2: Alltså det är ett företag som gör bussar och spårvagnar, eller ja, tåg och spårvagnar.
1: Ja, framförallt precis.
2: Och har haft en väldigt hakorsliknande symbol. Jag vet ju om, jag känner ju igen det med hakorset, men jag har ingen aning om vad de heter. Nobina är det som kommer upp i huvudet, ja. Men det är, jag tror det bara är buss.
3: Det är buss, ja.
2: Det är bara bussbolaget.
1: Det här precis, för det är som sagt, Västerås är ett ganska viktigt ledtråd och
3: Västervik. Västerås, Västervik.
1: Ja, nej, precis. Namnet nej, jag söker inte. Då är ju det gamla företagets namnet ASEA.
2: Oh, ja,
1: alltså
2: nej,
1: det nuvarande ABB. Tagit.
3: Ingen aning.
1: Ja. Och med det så släpper vi de här frågorna och nu ska jag testa er på hur väl kan ni era spårvagnslinjer?
2: Här hoppas jag på ett övertag. Ja, för jag har bott längre i Göteborg än vad du har.
3: Ja, jag har bott här i 3 år och spårvagn i 3 år.
2: Och jag har bott i 10, men jag har också åkt, jag har varit i Göteborg i hela mitt liv.
3: Mm.
2: Jag var nog 15 typ när jag började åka spårvagn ja. Själv.
3: Ja.
2: 11 var den första linjen jag lärde ja. Mig.
1: Så det går till så här. Jag kommer att utgå från en station och så kommer jag då att fortsätta åka då längs de olika hållplatserna. När ni tror att ni vet vilken linje jag följer
3: oh.
1: så drar ni i
2: den röda bromsen.
1: Precis, så drar ni för att ni vill stanna.
2: Oh, herregud.
1: Och
3: kul, okej, okay, ja. Vi kör.
1: Då börjar vi kliver på vid Gamlestadstorg, Centralstationen, Brunnsparken, Kungsportsplatsen, Valand, Vasaplatsen.
3: Fan, jag tänkte
2: ja. Också. Det är sjuan.
1: Jajamän,
3: ja,
1: det är sjuan.
3: Jag ville höra bara, går han till Valand? Nej, går han till Vasaplatsen eller åker han ner till Berzelii? Då där.
2: Ja, exakt. Mm. Ja, det här är ju våran radiobuss. Ja. Våran radiovagn. Mm. Så att vi båda åker sjuan till radion.
3: Ja. Mm.
1: Då så. Den här gången så kliver vi på vid Brunnsparken. Och sen så åker vi då till Domkyrkan. Grönsakstorget. Vasa. Victoriagatan.
2: Blurt.
1: Ja.
2: Är det trean?
3: Nej. Det tror jag inte.
2: Blurt.
3: Tvåan.
1: Ja.
2: Va?
1: Det är tvåan. Så nu.
2: Var går trean?
3: Den går Vasaplatsen också.
2: Ja. Men tvåan är väl också Vasaplats? Fel hade jag i alla fall.
3: Jag vet inte. Men den
1: åker ju upp då. Den här åker ju då upp via. Ja.
3: Den åker Vasa Victoria i alla fall. Ja.
1: Ja. Så att nu är det en sista utslags... Nu ska vi se vem... 1-1. Vem kan? Då ska vi se. Då kliver vi på i Gamlestadstorg igen. Och så åker vi till Eidergatan. Redbergsgatan.
3: Nej.
1: Ja.
3: 16.
1: Ja!
2: Ah, fasen också.
1: Julia, du...
2: Det kunde ha varit... Vilken är det? Det är en annan också som går... 4 går väl? Eller 9? Någon annan? 8. 8 går Eidergatan.
3: Ah.
2: Ja.
1: Ja.
2: Var det tur?
1: Woho! Ja, du har ju koll på den där spårvagnslinjen.
3: Ja, det tog ju dem jag har åkt när jag bott i Göteborg. Så jag har åkt 7:an, 6:an och 2:an till och från plugget.
1: Ja.
2: Men jag tog Alman i alla fall.
1: Ja, det viktigaste.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var drottning Silvia med Natten är längre än min kjol.
2: Ja, natten är lång, men morgonstund har guld i mun. Jag tänkte vi skulle prata om talesätt.
3: Snyggt, Siri.
2: Har ni något favorittalesätt?
4: Ja.
2: Jag vet, du har sagt att du har en ny favorit. Inte illa, vad var det nu?
1: Inte illa pinkat av en trähäst.
3: Trähäst.
2: Det är en toppen retro, ett retrohån. Vad har du för favorit?
4: Alltså, något som jag, det känns som jag använder minst en gång i veckan. Och det är ju när man talar om trollen.
2: Mm.
4: Jag sa det bara igår.
1: Den är bra.
4: Om vår kollega som sitter här ute, Alex.
2: Ja, det är han som är trollet.
4: Mm.
2: Min favorit är Frankensteins talesätt, inte den vassaste flingan i kanoten.
4: Aha.
2: Det tycker jag är roligt.
4: Det är ju inte den vassaste kniven i stället.
2: I lådan. Inte alla flingor i paketet eller inte alla indianer i kanoten. Inte alla ursprungsamerikaner i kanoten.
1: Kärt barn har många namn.
2: Inte den vassaste flingan i kanoten. Det är roligt. Då får man kalla någon för dum i huvudet och så får folk skratta lite också.
1: När vi pratar om varianter så har jag en till. När nära skjuter ingen hare, vet jag att det var någon när jag gick på lågstadiet som sa nära skjuter ingen snok.
2: Snok? Det känns som något som ens mamma säger. Jag tycker mammor har ofta konstiga varianter av talesätt.
1: Ja, ni är verkligen så här, ja det...
2: Taskigt att skjuta snoken.
1: Ja, precis. Jag förstår inte riktigt vad så här, det måste vara ganska svårt liksom att bara leta runt. Ja, det är... Jag har en tanke med det.
2: Apropå mammor och talesätt, min mamma har rätt. När hon svär så följer hon alltid upp det med tyst min mun så får du socker. Det har jag hört hela mitt liv och insåg nyligen att jag aldrig hört någon annan säga så.
4: Nej.
2: Men det säger min mamma också flera gånger i veckan. Kanske, kanske varje dag.
4: Tyst min mun så får du socker.
2: Ja.
4: Mm-hmm. För att hon ska sluta svära.
1: Den har jag nog hört faktiskt.
2: Ja, då är det nog första.
1: Jag har typ sån här boktitel eller någonting sånt typ jag hört. Eller sån här, jag har ett vagt minne av att jag i alla fall hört det.
4: En annan rolig är ju den här anar ugglor i mossen.
1: Just det.
2: Varför är det ugglor i mossen?
4: Jag vet inte.
1: Jo,
4: Filip.
1: Det kan jag förklara. Det är ju en liten felöversättning. För det är en felöversättning av danska.
4: Va? De där danskarna alltså?
1: För det är egentligen, det är ulve i mossen.
2: Alltså,
1: det är ulvar, alltså vargar i mossen. Vilket gör ju att det här lite mer låter rimligare då. Men sen är det bara att ulv och uggla... Ja. Antal låter likt på något sätt.
4: Hur skulle det bli om man översatte det till engelska?
2: Jag vet inte vad mosse är på engelska.
4: Nej.
2: Swamp? Det är som swamp.
4: Vad är ens ana? I'm suspecting owls in the...
2: Ja. Om man tänker sig uv på danska så blir det väl ganska likt ulv. Ulv och uv blir ganska likt.
4: Ja.
2: Nej, en ulv är onekligen en mer hotande fara än en uv. Jag är inte så rädd för uvar. Apropå uvar förresten. Har ni favoriter på andra språk? På urdu, alltså det man pratar i Pakistan, så säger man, om någon är dum i huvudet, så som vi kanske säger, IQ fiskmås.
4: Eller
2: det här göteborgska.
4: Ja.
2: IQ badboll, IQ fiskpinne. Eller det här 90-talistgrej.
4: Både och, ja.
2: Ingen relation här till IQ... IQ valfritt.
1: IQ fiskmås låter bekant.
2: Mm. Men ja. I Pakistan så säger man Ullukiparta, vilket är ugglans son. Att om någon är det med huvudet så säger man att han är en sån ugglebarn.
1: Ja, intressant.
2: Jag tror det är att ugglor har inte den liksom vishetssymboliken som den har här, utan det är någonting som sitter i skogen och glor dumt.
4: Nej, för jag tänkte
2: och sen är barnen ännu dummare.
4: Ja.
2: Så det är ännu dummare än en uggla typ.
4: Nej, för jag tänkte säga, det känns ju som ugglor känns då smarta.
1: Ja, just att de har ögonen fram liksom.
2: Ja, det är därför de känns smartare, att de tittar rakt fram istället. De är inte så här glosögda som andra.
1: Nej, precis.
2: Andra
1: de har liksom det här vidvinkelperspektivet som andra fåglar har.
4: Mm. Ja. Det känns som det är mycket talesätt om djur. Vi har ju lärt en gammal hund sitta också.
2: Ja, just det.
4: Det är alltid något med djur, eller det är oftare något med djur.
2: Mm.
1: Klok som en uggla, dum som en gås, envis som en åsna. Hur pass träffsäkra är de? Är åsnor envisa? Är gåsfåglar dumma? Ja, inte gås i alla fall.
2: Vilken är den dummaste fågeln?
1: det är väl svårt att definiera vad man definierar dum liksom.
2: Gåsen men, kanske är up there.
1: Kanske inte dum, bara kanske inte jättemånga tankar i huvudet.
2: Skillnad från alla andra fåglar.
1: Men jäklar, om man vill ha liksom en fågelförälder så skulle man ha en gås. Alltså de försvarar ju verkligen sina ungar liksom. Med bara klor, bokstavligt talat.
4: Ja, läskig alltså.
2: Det är ju väldigt klokt.
1: Så de vet ju hur man föder upp barn och gör att de överlever sen första åren.
2: Det är bättre än många människor.
5: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Ja, den första timmen av Lilla London går mot ett slut. Vad har vi om den här första timmen?
2: Vi har träffat Tobias Järdving och Benjamin Urwitz och pratat om Foggy Race Festival i Mölndal.
4: Ja, sen fick ni kära lyssnare även lära känna oss i studion lite bättre genom att vi gjorde This or That.
2: Och sen fick ni lära er om framtiden för Göteborgs spårvägstrafik.
1: och kollade er hur pass bra ni kunde spårvagnslinjerna.
2: Mm. Ja, ganska bra.
4: Och så avslutar vi precis nu med lite talesätt. Mm. Och kommer väl fram till att många handlar om djur.
1: Och med det så kommer snart nyheterna. Vi kommer komma tillbaka efter det. Och innan dess så blir det Är du nöjd nu med året var?

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startad i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
2: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare, slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer, som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgsposten och flera andra tidningar på västkusten.
1: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på Institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
3: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
4: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: den här veckan i Lilla London.
1: Ja, nu har klockan passerat 3 och vi går in på andra timman av Lilla London med mig, Filip Arrhenius.
2: Mig, Siri Leifsdotter.
3: Och mig, Julia Karlsson.
1: Och vad väntar då den andra timman?
2: Ja, men nu har vi ju gäster igen och det är ytterligare en festival, va?
3: Mm-hmm. Sen så kommer vi även prata om lite trender skulle man väl säga. Analog summer och så typiska kill- och tjej-termer.
1: Ja, ni hör, det blir en lika rolig timma som väntar oss här.

0: här är K103.
1: Och det där var Svärmors dröm med Famnen. Och nu har vi ytterligare ett festivalbesök som sagt. Men lite närmare inne i stan blir det. Och med helt andra rötter. Fågeldy som vi hade nyss var ju ganska nystartad. Medan eran festival, Olofshöjd. Ni har hållit på sedan 60-talet.
2: Det stämmer.
3: Ja, det stämmer. Och även i år. 6 juni under nationaldagen. Vi har Olofshöjds sommarfestival.
4: Och för de som kanske inte har koll på, för ni kommer ju från Olofshöjds förtroenderåd. Berätta mer om det rådet.
3: Vi är ett förening som hanterar en massa aktiviteter runt Olofshöjd. Vi har flera lokaler och det är jättemånga som deltar som bor i området. Vi är Sveriges andra största studentbostadsområde och Göteborgs största.
2: Och där är vi kassör och ordförande.
3: Yes, Petros Konstantopoulos och
2: Gustav Syrén, kassör.
1: Ja, jätteglad att ha er här. Vet ni om festivalen, hur det har sett ut innan? Har ni några favoritminnen från tidigare års festivaler?
3: Jag kommer ihåg att för 2 år sedan vi slutade med några helt crazy rockers som var där. Och det var en massa folk som började liksom... gör en massa roliga grejer, typ vi började liksom bara gå runt väldigt snabbt och ta av skjortan och göra headbanging och allt möjligt. Så jag hoppas att det blir samma, troligen bättre.
4: Ja, vad kommer hända med er på festivalen i år? Vad är planerna? Vad har ni planerat?
3: Det som vi brukar göra det är att vi har en massa artister och band, uppträdanden, och vi erbjuder mat och dryck åt alla. Så det är inte bara åt studenter eller Olofshöjdsbor, utan hela Göteborg kan vara med.
4: Vad härligt.
1: Hur ser förberedelserna ut nu? Hur mycket, det är någon vecka kvar?
3: Ja, det är stress. Vi har rekryterat en massa volontärer. Vi hoppas att det inte kommer att regna, annars kommer vi alla tälta.
1: Ja, ska vi se.
4: Ja, Petrus, du är ju ordförande. Mm. Är du ordförande för festivalen eller hela rådet?
3: Jag är ordförande i föreningen.
4: Ja.
3: Jag är arrangör i festivalen tillsammans med vår annan ledamot Despina. Så det blir kul.
4: Är det ni två som då har bestämt allt eller liksom bollar ni, har ni något team ni bollar med?
3: Vi har en stor team som tar beslut över det hela. Framförallt maten, för det blev lite diskussion vad det kommer att bli för korv.
4: Ja.
3: Och mos och allt möjligt. För vi vill ha alla med, så kommer det att bli veganska, kyckling, glutenfritt. Och grill. Jag behöver köpa flera grillar.
1: Ja, hur beräknar man hur mycket korv och mos som behöver köpas in egentligen? Hur vet man det?
2: Man köper mer än man tror.
3: Jag tror att det beror på budgeten. Mm. Men jag köpte en sån förpackning som var 8 kilo fast man kan göra kalmus på 20. Så jag hoppas att det räcker.
4: Och Gustav, du är ju kassör.
2: Ja.
4: Hur är det arbetet? Jobbar ni mycket med sponsorer eller hur arbetar ni?
2: Nej, vi får en liten del av vad folk betalar i hyra och använder det för att spendera på olika facultys runt Olofshöjd.
4: Mm.
2: Filmrum, vi har ett café, ett arkadrum där det behövs olika grejer. En liten del av vad folk betalar i hyra och använder det för att spendera på olika facultys runt Olofshöjd.
4: Mm.
2: Filmrum, vi har ett café, ett arkadrum där det behövs olika grejer. Så tar jag hand om det tillsammans med Petros.

0: med att festivalen blir i år. Har ni någon uppfattning om hur många akter och hur många besökare ni kan räkna med?
1: Vi har flera anmälda. Vi börjar med Diana James och Legit Jazz.
2: Och sen Sofie Jonsson.
1: GC Good.
2: Södra Dotter.
1: It Sounds Greek to Me, kör.
2: Red Matthew.
1: Kognakstigen.
2: Bad Fish.
1: Irene Circus.
2: Och Sitter.
0: Nice, det är en bra lista.
3: Det låter som en redig blandning av olika artister och inte bara en specifik genre, eller?
1: Ja, exakt.
0: Hur ser urvalet ut?
1: Det händer, även våra artister kommer uppträda, för vi har många i området som är begåvade och sjunger, spelar musik. Vi kör music jams i området, i kaféet samt i filmsalen. Så det finns gott med människor som kommer att uppträda även ifrån området och kan visa deras skills.
0: Wow, det är verkligen som en egen liten stad.
1: Ja, det är det.
0: Men hur gör man? Bokar ni in eller kontaktar artister och bokar in, eller anmäler man sig själv om man vill spela?
2: Ja, vi marknadsför och folk skickar in och vi jagar lite människor.
1: Mm. Ja. Sen har man även kontakter, man känner folk från skolorna.
0: Mm.
1: Det är många nya artister som vill hitta nya sätt och visa att de har börjat en karriär.
0: Så söker ni någon särskild typ av musik eller artister?
1: Nej.
2: Alla som vill spela.
1: Alltså det är alltid bra med rock.
0: Lite partisk kanske?
1: Ja.
0: Är det andra akter också, eller är det musik och mat?
1: I år blir det musik och mat, men vi kommer även ha en sminkestation där man kan sminka sig.
0: Mm.
1: Så det blir väldigt fina mask man kommer ha på sig med diamanter, med fina färger,
0: wow.
1: Lite Rio de Janeiro-style.
0: Wow! Har ni mycket av den här typen av större aktiviteter eller öppna aktiviteter runt resten av året också?
1: Vi jobbar på det.
0: Mm.
1: Det kommer och det går beroende på år och på rådet och motivation och så. Men Olofshöjd is back.
0: Eller hinta om någonting som kan vara på gång. Eller är det hemligt?
1: Vi får se.
0: Okay. Låter hemligt. Vad ser ni mest fram emot med årets festival?
2: Att få jamma ifall det finns tid över.
0: Mm. Spelar ni själva?
2: Jag spelar.
0: Mm. Vad spelar du?
2: Allt möjligt, med gitarr.
3: Okay. Kör du rock då, eller för att få lite pluspoäng?
2: Rock, jazz. Spela vart jag behövs.
1: Jag har börjat sjunga, men jag vet inte hur det kommer gå.
3: Har ni kört tillsammans någon gång?
1: Nej, jag är ekonom.
2: Vi borde.
3: Ja. Men tillbaka till er förening. Ni sa att ni var den andra största i Sverige.
1: Ja, andra största studentbostadsområde
3: ja.
1: I Sverige.
0: Vilka är störst då?
1: Det måste väl vara Lappis i Stockholm.
0: Mm. Ja, vad har ni mer på området? Du nämnde biorum och arkadmaskiner.
1: Arkadrummet. Mm. Sen finns det Café Olof som är mycket populär. Vi har en stor freeshop där man kan byta kläder och köksutrustning och allt möjligt. Vi har ett område med odlingslådor som är precis igång och växthus. Och vi har även en mekanisk verkstad där man kan reparera cyklar, snickra, snickarbänk. Det är en massa grejer. Det är konstverksamheten och det är öppna ytor också. Så vi har en sån sandvolleyboll i området.
3: Ni har verkligen allt man behöver, låter det som.
0: Det låter som att det är väldigt öppet. Finns det musikverksamheter och folk som repar på området också?
1: Vi har music jams igång och de sker 2 gånger i månaden tror jag, men vi försöker ha mer ofta, antingen i filmsalen eller i Café Olof.
0: Och hur gör man om man vill anmäla sig och vill vara med på festivalen?

0: skolan. Går det fortfarande?
1: Listan är stängd, tyvärr. Men det är bra också, för det var många intressanter och vi har lyckats planera nästan allt.
2: Kul ändå.
0: Det blir nästa år i så fall.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det lär bli nästa år.
1: Alla är välkomna.
2: Vilken tid kan man dyka upp på nationaldagen?
1: Vi börjar från klockan 13. Och sen vi får se. Det drar.
2: Toppen.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit.
3: Tack.
1: Ja. Så sen får man säga att det ligger på omgången 446 gräsytan som vi har där. Största plan där.
2: Toppen. Tack så mycket.
1: Tack.
3: Tackar.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Och det där var Dinty Hitchcock med Funny Thing.
2: Har ni hört talas om den här nya trenden analog sommar?
3: Inte just analog sommar. Jag har ju sett att allt analogt trendar lite. Men inte just sommar.
2: Du då, Filip?
1: Ja, så låter bekant, men ingenting som jag liksom hört. Liksom.
2: Nej. Nej, det är ju något som trendar nu, att man ska ha en analog summer. Och då är det ju en livsstil, eller livsstilstrend, när man ska koppla bort liksom, eller koppla ner den digitala världen. Exempel kan vara att koppla bort skärmar, att man börjar göra kreativa saser, eller att man är ute i naturen.
3: Mm. För.
1: Ja, verkligen för. Det låter ju som en dröm.
2: Vad är ni som kan passa in på den här trenden då?
3: Ja, alltså mest analoga som är just nu, som verkligen känns som en del av en trend kanske. Jag börjar köpa papperstidning.
2: Alltså typ GP?
3: Ja, för att jag skulle gärna ha papperstidning på helgen, men helgprenumeration är ganska dyrt. GP har ingen helgprenumeration ens. Men så upptäckte jag att mitt Hemköp har pappers-GP. Så då tar jag en morgonpromenad, för min sambo sover mycket längre än vad jag gör. Så tar jag en morgonpromenad till Hemköp, köper GP. Och så sitter vi där med varsin del och säger, kolla på det här. Läste du den här? Vad tror du om det här?
2: Och mysigt.
3: Det är jättemysigt. Så är det jättebra sen att ställa skor på när man ska putsa skor. får de ett andra liv.
2: Ja, jag är verkligen uppväxt med att prenumerera på typ så här Julia tidning, oh. KP. Det känns så...
3: Jag prenumererade på en bakningstidning. Oh. Recepttidning.
1: Just det, man väntar så kom bara den där brevlådan där. Så.
2: Mm.
3: Det är mysigt.
2: Tidningar alltså.
3: Tidningar är så himla mysigt. Oh, jag har kvar alla mina gamla KP. Oh, jättebunt i min vuxenbok.
2: Ja, den har man sett.
1: Nej, men du verkligen. Jag är väl att jag liksom antecknar väldigt mycket på papper och penna. Egentligen allting, det mesta.
2: Ja, så du skippar datorn. Får du inte kramp i handen?
1: Ja, ibland.
3: Men jag tror man tränar upp det där, att man, när man är van vid att skriva för hand, så skriver man ganska avslappnat. Jag har börjat skriva kursivt, att jag skriver bara skrivstil.
2: Ja,
3: för att det går också mycket fortare.
2: På Siris anteckningsblock och ja, det är kursivt. Jag ser inte vad det så.
3: Nu har jag också kladdskrivit lite, för att det är också bra när man har en intervju, för då är det också svårare för den andra personen att läsa vilka intervjufrågor man har skrivit. De ska läsa kursivskrift upp och ner.
1: Strategiskt. Ja, det skrivs var länge sedan jag gjorde det. Men ja, det är mest liksom, lite oläsligt för mig sen, så jag skriver någonting och så bara såhär, vad var det jag skrev för någonting?
3: Ja, men det är också, det är nog ett steg, för det här är ju något som jag har gjort aktivt liksom, att jag vill bli mer analog, att jag har hörlurar mycket mindre hemma, för att jag märkte att det blev konstigt att man verkligen vande sig vid att så här, gå runt hemma med varsitt par hörlurar som är någon såhär Wall-E mardröm och lyssna på varsin grej, ja. Titta på varsina YouTube-klipp.
2: Mm. Ja.
3: Vad är din favorit? Ja.
2: Det var väl, jag började ju kanske med det här med förra året, och det är för att då min sambo gillar att fiska väldigt mycket på sommaren.
3: Mm.
2: Och då känner jag kan följa med och umgås, men jag vill inte fiska, utan då har jag börjat göra mycket sudoku.
3: Ja, det är mysigt. Jag har väldigt, väldigt dåliga gener för mina handleder och liksom, för jag får jätteont i händerna om jag håller på mycket med telefonen.
2: Mm.
3: Så det är mycket sudoku-tidningar.
2: Ja, och bara liksom måla överlag. Det har ju också blivit en trend, målarböcker för vuxna.
3: Ja, ska säga. Verkligen.
1: Mm.
2: Mm. Skulle ni, men ni säger att ni är för den här trenden då?
3: Ja, men väldigt, väldigt för. Jag har en DVD-spelare hemma. Alltså, vad går gränsen för analogt? Alltså, överhuvudtaget att titta på film är ju egentligen inte analogt. Men bara att det inte är streaming, utan att det är en DVD-spelare.
2: Mm.
3: Känns lite analogt, typ. Det tycker jag också är mysigt. Det finns ju någon sorts så här urvalsutmattning, typ. Att man tittar på ett så här... oändligt utbud av filmer och känner jag är inte sugen på någonting.
1: Eller man tar och dammar av seriespelaren, lyssnar på skivor.
2: Ja, istället för att lyssna på telefonen på Spotify typ.
1: Jajamän.
2: Mm. Det blir svårt att lyssna på K103 då, men...
1: Ja, så blir det.
3: Men K103 kan man lyssna på sin analoga radio. Det gör jag hemma ibland.
2: Mm.
3: Det tycker jag om. Det är min bästa bot mot så här nyhetströttma. Att ta bort ta bort alla nyhetsappar från telefonen. Man kan inte bara få nyheter kastade i ansiktet dagligdags. Jag tror inte det är bra för en. Utan jag har en stor maskin som det står radio på i köket, och så trycker jag på en knapp och så kommer det ut nyheter. Och sen när jag inte orkar mer så trycker jag på knappen igen och så försvinner nyheterna. Och så är det bara jag och mitt liv, och så får man en redig dos nyheter ibland tills man är mätt. Det är som att småäta. Sen är man aldrig sugen på någonting.
2: Va? Ja. Vi är inte samma typ av småmätning.
1: Men har ni någon sån här CD-samling?
3: Nej, inte CD-skivor faktiskt. Jag har en gammal Dr. Bombay begravd djupt i en skamlåda.
2: Han spelar på vår studentfest.
3: Nej.
2: Jo. Så börjar han följa oss på Instagram sen.
3: Jag säger ingenting.
2: Nej. Jag har, alltså, jag är riktig Mello-fan, speciellt när jag var liten, så jag har så här, alltså, Melodifestivalen CD-skivor.
1: Ja, det har jag också.
2: Ja.
1: Vi hade sån tradition då att vi, när vi var sportlov då, och Västerås då, så var det ju precis då efter att alla deltävlingar var klara då, så att då släpptes den här skivan. Ja. Då, så då var vi på en åktid i Mac, köpte skivan, och sen när vi åkte upp då för att åka skidor då i Dalarna då, så lyssnade vi på hela skivan.
3: Vad är din
1: minne av Melloskivorna?
2: Det är jag spelar i köket, dansa med mamma.
3: Och gulligt.
2: Dansa och sjunga.
3: Ja. Men när jag pratar om våra favoriter, om vi skulle lägga till en till grej för att göra er sommar mer analog, mer verklighetsnära. Vad skulle ni vilja lägga till i så fall?
2: Alltså, jag vill ju bli bättre på att läsa böcker.
3: Pappersböcker.
2: Ja, jag har ju inte fastnat för den trenden, eller böcker. Så det är väl det.
3: Filip?
1: Jag skulle säga samma. Jag har börjat komma in, men fortfarande en bit kvar tills liksom fått in det här liksom momentum att läsa böcker.
3: Jag blir lite sugen nu på att låna filmer från biblioteket. Då är det också så här, man har dem framför sig och det är lite mer begränsat. Man väljer en när man cyklar hem. Det känns mysigt. Låna DVD på biblioteket kan jag tänka mig.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Och det där var Grandy med Big Dog.
2: Och du lyssnar ju då på K103 Göteborgs studentradio live från Studenternas hus med mig Julia Karlsson,
3: mig Siri Leifsdotter
1: och mig Filip Arinius.
2: Och vi har precis pratat om analog sommartrenden och vi ska fortsätta snacka lite om trender. Eller ja, trend och trend. Det har kommit ett nytt ord till vårt ordförråd kanske. Tjejtveka.
3: Mm-hmm, alltså som motsats till killgissa.
2: Har du hört om det, Filip? Tjejtveka?
1: Ja, men jag har hört den termen.
3: Och det är där när man vet egentligen, man har en ganska underbyggd kunskap med att man är så här, ah, jag har hört, eller jag tror att det är så här. Ja, det var det. Jag såg rubriken i... Blev lite irriterad, kändes jag. Det är någon, lite det är någon, något med den typen av journalistik som är så. Det finns ett nytt ord som är så här, har du hört talas om språk förut? Ord kommer väl och går. Och så, det är inte första gången som det finns den här motsvarigheten till killgissa.
2: Nej.
3: Alltså, jag tycker tjejveta har jag sett många gånger. Det är att man vet egentligen att man säger att jag har hört att det är ett tjejveta. Man vet att du vet, men du säger att du tror.
2: Det känns som något jag gör. Eller typ att när man ska skriva till någon, men man inte vill... Alltså, hur ska jag förklara det här bra nu då? Men att man skriver... Gud, nu tappar jag helt. Men att, ja, man tvekar för att man inte vill... Verkar ifall det är fel otrevlig, så vill man inte säga att man har fel, utan man säger liksom... Men det kan vara så, eller jag tror det, men jag är inte säker, alltså bara för att så här...
3: Ja, jag har ju inte det där i mig, jag är dålig tjej på det sättet, jag är ju en stenhård killgissare, och ganska ofta som jag känner efteråt att så här, ja, hoppas att, ibland är jag glad att jag tänker att kanske bra om min kille inte lyssnar på mig alla gånger, för mycket av det jag säger är bara helt fel. Jag bara berättar, visst du så här, och förr i tiden så var det så här, och så kollar jag upp det själv i efterhand och tänker att hoppas han inte lyssnade, för det här stämmer inte.
2: Oh. Brukar du killgissa, Filip? Är det något du gör till vardags?
1: Ja, nej, skulle jag väl inte göra. Jag är nog lite mer ödmjuk och lite mer så här. Det jag kanske är, som jag inte är helt säker. Jag är lite mer till hållet. Men ibland så drar väl till med en annan killgissning.
3: Det här känns som en tjejtvekar när han säger att nej, det gör han inte.
2: Har du ätit girl dinner någon gång då?
1: Ja.
2: Om du skulle mansplaina girl dinner.
1: Mest för att jag har hört girl dinner så mycket, men jag har nog faktiskt inte riktigt koll på liksom den fulla liksom definitionen liksom.
3: Ja, jag kan ta en mansplaining. Jag gillar mansplainer gärna. Jag gillar girl dinner. Det är det här att man äter en måltid som inte är en måltid, utan bara blandat bös man hittat i kylen. Det känns som så liksom tvättbjörns måltid, att man bara, jag vill ha den och så vill jag ha den och så vill jag ha den och så kan jag äta den här och så tar jag den där också. Och så sitter man med en sån tallrik med 8 vindruvor och 15 kex.
2: Ja.
3: Och 3 köttbullar.
1: I och för sig, jag känner, där känner jag igen mig ibland. Och jag har också hört typ att boy dinners, ungefär på liknande sätt, man bara så plockar det som finns i kylen. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden där, men jag har bara hört det. Men nu skulle jag säga att för att just det, jag bara så här plockar ut, bara, har jag någon potatis eller har jag någon kött eller någonting, så bara plockar ut och så bara äter det.
3: Ja, men då är det ändå riktig mat i alla fall.
1: Nej, men ibland också så bara så här, har jag bara plockat upp någonting som egentligen sa liksom ordentligt lagad mat, utan bara så här, ja.
2: Också kallad kylskåpsrensning skulle jag vilja säga.
1: Ja, exakt.
2: Brukar ni använda er av girl math då?
1: Jag har stött på ganska mycket. Det är några kompisar som jag har som väldigt mycket, bland annat det här med hur de ser på det här med skatteåterbäring och när man får och sån här, och när man får pengar tillbaka på någonting man köpt och så här, hur man ska se på det och så här. Jag vet, nu kommer du ihåg exakt vad det var, men det var verkligen så här, okej.
3: Okay. Köper man något på rabatt så har man tjänat pengar.
2: Girl math.
3: Det känns som klassisk girl math. Jag ägnar väl min bäst åt det där i tid. Jag förstår inte hur tid fungerar överhuvudtaget. Jag tror det var 25 när jag kom på att om spårvagnen tar 20 minuter så kan jag inte gå hemifrån 20 minuter innan jag ska vara där jag behöver vara, för att det tar tid att gå till vagnen och från vagnen och vänta. Om vagnen tar 20 minuter, då behöver jag mer än 20 minuter för att ta mig till platsen. 25 minst var jag nog när jag fattade det.
2: Ja.
1: Men du har ju det. Du då?
2: Ja, det är väl det där med rabatt och grejer man... Jag har nog aldrig refererat till det. Men att jag har... Alltså nu när man vet definitionen av det så visst, jag har ju väl använt det.
3: Mm. Att, ja, men att siffror är mer en känsla än fysiska faktum.
2: Jag eller vad säger man? Tänkte på det nu när vi har det här, alla de här orden nedskrivna. Varför är det så mycket girl? Tjejtveka, girlmat, girl dinner. Det, ja.
1: Ja,
2: jag tänkte killarna?
1: Jag tänkte faktiskt motsatt.
3: Genusanalysen är ju att män är normen och allt som kvinnor gör är avvikande och konstigt.
1: Ja. Jag tänkte typ motsatsen, att man så här, mansplaining och exempelvis typ manspread också. Så här,
2: och manspread.
3: Ah, jag såg en otrolig manspread på en bänk häromdagen.
2: Det var liksom så
3: närmare 180 grader. Liksom.
2: Hon är typ i split på stolen.
1: Ja. Alltså. Ja.
2: Okej, okay, men ska vi släppa det här och gå vidare till cyklar istället, eller?
3: Vi får väl göra det.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Kommer du på det som kan fel?

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
2: Och det där var Dödsankan och Alls Beats med Andra människor.
3: Jag blev himla glad här om dagen för något som egentligen inte berör mig särskilt mycket. Jag fick, bara för att jag fick läsa att styr och ställ, alltså de här hyrcyklarna från Göteborgs stad, som nu också ingår i Västtrafik, att de ska, ja, man kan åka, du får en värdekod från Västtrafik när du köper månadskort.
4: Nice.
3: Men att de nu också finns i Angered. Jag är aldrig i Angered. Jag blir bara glad att det finns såna här hyrcyklar på fler ställen.
4: Ja.
3: Även andra, jag vet inte om det är Voi, men även andra såna här hyrcykelmärken också utvidgat sitt område, var man kan köra och var man kan parkera någonstans. Särskilt då som boende i förorten. För i Bergsjön så kan man inte, där jag bor, så kan man inte köra cyklarna i nuläget. Men jag hoppas på att en framtid så kanske man kan det.
2: Ja, ja.
3: Hur mycket har ni cyklat inne i stan? Ja, nu, det är sånt cykelväder nu. Det är så trevligt att cykla.
4: Ja, cykelsäsongen är verkligen här.
3: Ja, och jag har också ingen egen cykel för att jag bor i Bergsjön. Jag tänker inte cykla dit. Det är ju uppförsbacke hela vägen upp, Julia. Du har ju sett backen upp.
4: Jo,
3: jag har en otrolig backa upp till mitt hus. Den tänker jag cykla upp för, men nerför.
4: Rumpan efter man gick upp för den backen, Siri.
3: Ja, och där vill man ju inte cykla, men nerför. Tänk om det fanns en hyrcykel som jag kunde köra och sen lämna den inne i stan.
4: Ja, nej, jag har inte ens med min cykel till Göteborg.
3: Nej.
4: Så jag har aldrig cyklat till Göteborg.
3: Filip, du cyklar ju väldigt mycket
2: i
3: Göteborg.
2: Ja, men det gör jag.
3: Riktig cykelfantom.
2: Ja, men det kan man säga. Jag cyklar i vått och torrt. Jag vet att jag den här gången fick lämna cykeln när det var så värst med snö.
3: Så. Det var verkligen bara när det var 15 cm snö som du inte cyklade.
2: Nej, då var så här, nej.
4: Är det undantaget snön?
2: Ja, nu så har han varit lite krånglig så jag får också skicka in den till verkstad. Så att nu så tar jag spårvagn som alla andra.
4: Säger han jättesorgset med mungiporna ner.
2: Ja, precis. Jag bara saknar med cykel och saknar cykla på den. Nej, men jag cyklar en del.
3: Mm. Har du någon favoritområden att cykla i Göteborg?
2: Oh, Slottsskogen är alltid trevligt.
4: Mm.
2: Jobbar bara om man ska över från östra sidan till västra sidan, för typ var man än åker så är det sån himla uppförsbacke.
4: Ja.
2: När man liksom ska över från typ den här lekplatsen vid natur, så ska över till Majvallen exempelvis. Den är väldigt, väldigt jobbig. Sen antingen så måste man liksom åka liksom runt söder om. Då är det ju liksom runda söder om. Då är det ett liksom plant, men det är en bit att åka. Men Slottsskogen är väldigt nice att cykla.
3: Min nya favorit är att cykla längs med det som heter Fattighusån, kanske inte alla som vet.
4: Men
3: den, ja, det är det som går, liksom, vattnet som går från centralstationen så bort mot Ullevi liksom. Och sen så är det lite ett vattenfall vid norra Ullevi hållplats, och sen så fortsätter det innan så är det helt grönt och lummigt, och så är det jättetrevligt att cykla.
4: Wow.
3: Just förbi typ efter posthotellet, men efter åkareplatsen, så är det ganska jobbigt att cykla för att där går spårvagnsspåren. Men det kommer de förmodligen inte göra i framtiden. Återknyter här till en tidigare programpunkt om framtidens spårvägar i Göteborg. Så då är det faktiskt tänkt att man ska kunna i framtiden kunna cykla förbi liksom åkareplatsen längs med Fattighusån och genom Brunnsparken då framför Nordstan, där det kommer att bli cykelbana.
2: Ja, sen är också där, men precis där vid men Vasa är väldigt trevligt när man cyklar där vid längs med Nyalén. Det är väldigt fint, väldigt grönt.
4: Där är väldigt, väldigt fint.
2: Och bara raksträcka och väldigt plant, så det är väldigt trevligt och glummigt och grönt.
3: Vad är era favoritcykelminnen? Har du varit en, Julia, har du varit en cyklare förr i världen?
4: Nej.
3: Barndomen. Barndomscykling är ju
4: ja, jag hade när jag gick i lågstadiet så hade jag väldigt nära till skolan. Så jag cyklade till från skolan.
3: Mm.
4: Men annars, nej. Jag cyklar till jobbet på somrarna när jag är i Karlsborg.
3: Mm.
4: Men annars, nej.
3: Gillar du mest att cykla dit eller cykla hem?
4: Hem.
3: Morgon eller kväll? Ja, mest för att det är hem.
4: Ja. Men det går alltid fortast dit.
3: Ja.
4: Men ja.
3: Nej, mina mysigaste cykelminnen är typ på gymnasiet, så brukade jag och min kompis cykla till en badsjö som låg ute i skogen. Så inte den badsjön där alla andra var, utan som var ute i skogen där man kunde bada helt själv. Och så.
4: Åh, härligt.
3: Det var mysigt. Det var jättemysigt.
2: Ja, men jag tror att de mysigaste cykelminnen, det var när jag fortfarande bodde i Västerås och vi cyklade till Alenshög då, Sveriges högsta gravhög.
3: Oj!
2: Det var väldigt trevligt.
3: Är den, ser man någonting eller syns det att det är en gravhög eller är det bara en lite udda kulle?
2: Nej, nej, den är ganska hög. Mm. Man märker den. Man ser den på liksom avstånd, gör man. Man ser den från motorvägen. Så att den syns definitivt. Det är väldigt trevligt, ska jag säga. Ja.
4: Vad är en gravhög? Är det en hög av gravar? Eller är det, ja, precis, en grav på en hög?
2: Ja, precis. Det är ju då en sån där vikingagrav. Så hade man en hög över, och sen så brukar man väl ha lite så här skatter och sånt som tillhörde då den vikingen då. Och det brukar väl vara att vissa försöker gräva såna där för att det finns liksom värdefulla saker man kan sälja på svarta marknaden.
4: Mm.
2: Den här har ändå varit ändå rätt intakt ändå, tack och lov. Så att
3: vi hummar som om vi tyckte att det var ett bra tips på människor som aldrig skulle få för sig att råna med vikingagravar.
2: Ja. Nej, men det var ju ganska starka minnen. Sen vet jag en lite annat galet, lite mer galnare då. Det var, jag bodde där, så hade vi fågelskåd också, så då var det så att artrally i januari då. Och vi gjorde det artrallyt, och man ska mellan från midnatt till klockan det 2 eller 3 på dagen i januari då, så ska man i olika lag se så många fåglar som möjligt. Så vi då cyklade runt där i januari.
3: Gud vad mysigt.
2: Ja, det var ju inte kul, det var ett gott gäng där.
3: Men det är något lite magiskt med cykeln då, att man kan liksom ta sig vart som helst, att världen blir så mycket större.
4: Mm.
2: Ja, precis, och man upplever liksom det, man åker från en plats till en annan, och man sitter i en bil, så är det verkligen så här att man upplever ingenting, men här så upplever man liksom allting som man ser längs vägen på ett helt annat sätt, mycket mer nära.
3: Ska vi lägga till det som en punkt på listan för en analog sommar då?
4: Börja cykla mer.
3: Ja, upptäcka. Tillskansa dig en cykel på ett eller annat sätt och upptäck en ny del av ditt närområde som du aldrig sett förut.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Avantgardet med Hansa City.
2: Ska jag presentera mig? Eller hur funkar det här nu?
3: Vi har ju fått in inte en gäst, utan er nästa värd. Alexander Palme, välkommen!
2: Ja, jag är här, back in the studio. Vi ska ju då sända helstart efter det här. Vi ska vara där i en timme och vi har ett fullspäckat program. Vi ska då börja, det är för sista helgstarten för terminen. Samma för Lilla London, det är sista Lilla London för terminen. Så det är väldigt som emotionellt.
4: Är det emotionell? Blir det emotionell?
2: Ja, alltså det känns lite, jag blir jätteledsen. Vi är över nu.
4: Nej, vi är tillbaka nästa vecka med live-dagen.
2: Ja, men på live, men det räknas inte. Jag menar, det är riktigt den sista riktiga helgstarten i London.
3: Men berätta nu, vad händer i
2: helgen? Ja, förlåt, nu börjar jag prata. Men ja, vi ska då börja med att ha en liten intervju med Fred Soila. Han har ju då just, han har fått ett nytt album, eller hans första album, Reality Tourism, och det kommer bli jättekul, tror jag. Han ser ut som en rolig person, och jag ser fram emot, jag kommer leda intervjun, jag tror det kommer vara jättekul.
4: Han är tillbaka på K103, alltså.
2: Återkommande gäst också, så det blir jättekul att liksom prata om vad vi tog upp förra gången, eller jag vet inte.
4: Vad som har hänt sen sist.
2: Ja, exakt. Hur har det utvecklats? Jag vet inte hur många månader har gått nu, men ja. Vad har hänt? Mm. Så det kommer att vara jättekul. Sen ska vi prata lite sommarfilmer. Vi kommer ju, helgtips brukar ju vara mycket om att tipsa vad som händer i helgen. Och en av de grejerna vi brukar tipsa om är just film. Men vi är ju borta nu, tyvärr, hela sommaren. Så vi ska ju tipsa då för hela sommaren. Vad är det för kul som händer?
4: Kan du ge oss en teaser på en film?
2: Christopher Nolans nya film The Odyssey.
3: Ja,
2: det kommer jag prata om.
3: Har
2: till exempel.
3: Har man ju inte undgått.
1: Nej.
2: Yep. Wow. Det är en av dem jag kommer ta upp. Men det är också andra filmer som kommer ut. Jag tror det kommer vara jävligt kul.
4: Christopher Nolan är ju så jäkla bra. Alltså.
2: Han vet vad han gör. Men det finns lite diskussioner runt den i hans nya film baserad på trailern, och om han håller sig till historien eller om han går för mycket i fantasi eller ja. Det är massa roligt, men det kommer vi till. Sen ska vi prata lite, ja, som sagt, det är ju som sagt sista helgstart för termin. Och då ska vi göra en litet helgstart-quiz. Vi ska gå igenom alla de helgstaterna som har skett den här terminen.
4: Och skämtar du?
2: Ja.
3: Vilket arbete.
2: Oh ja, det är tacka Jacqueline. Hon kommer leda oss genom historia, en flashback first day kan man säga, fast på en fredag. Genom alla de helgstat som vi har skött under de här senaste 5-6 månaderna och se vad vi har just pratat om och ja. Jag tror det kommer jättekul. Vi får se om vi acer något, men jag ska försöka göra mitt bästa. Jag har varit med på någon helgstat, vet jag ändå. Ja. Så det klarar vi. Mm. Och förstås så ska vi då komma till det sista segmentet på helgstat. Det är då det klassiska helgtipset. För vad är inte en helgstat utan helgtips? Det är ju namnet ändå. Så ja, jag tycker att jag tror att jag har jättebra program. Och jag säger jag. För det är jag i studion just nu. Men jag tror vi har ett jättebra program framför oss. Eller?
1: Det låter verkligen jätteroligt. Men bara nu, om du ska ta med då dina så här topp helgstart, vad du pratar om då så där.
2: Oh, det kan vara jobbigt.
1: Lite en så här teaser för vad som kommer komma.
2: Alltså vad som vadå? Alltså bara in general.
1: Ja, jag tänker var... om nu ska vi då brett summera då de här.
2: Ja, men det är tyvärr inte jag som gör det.
1: Nej, men om du skulle berätta om dig. Om du har någon sån här som du tänker på.
2: Måste det vara helgstart?
4: Ja.
2: Okej, men jag tänker bak på de helgstaten jag har gjort. Jag tror helsa var mitt första program på K103. Det jag sände. Jag är inte helt säker på det, men jag tror att det kanske nämndes någon gång att det var mitt första program. Så det ligger ju hjärtat på det sättet.
4: Var det med mig?
2: Det var nog förmodligen med dig. Det skulle nog ha varit. Det känns väldigt, sant, verkligt. Vad var det mer som jag har pratat under helgstat som jag tycker var roligt? Vi har ju haft många roliga intervjuer under helgstat. Jag kan inte nämna en enda för jag har en minne av en guldfisk. Men det är ju mycket, mycket roligt vi har pratat om. Och det är kul att ha med någon intervju på sidan. Och för mig personligen är också att ett sätt för mig att prata film. Ni som kanske har lyssnat på mig förut och Julia vet att jag älskar att prata film. Och att se till att alla ska veta att jag gillar film. Och helgtips är alltid ett bra ställe för mig att prata om det just. Den personen jag har där. Så det är ju på det sättet ser jag det som en fantastisk ställe. Men ja, det är väl det, är det jag har att säga för mig själv.
3: Då ser vi fram emot det.
2: Absolut.
3: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar, eller inte rekommenderar, filmer och album. Nytt avsnitt varje måndag.
1: Ja, och med det så börjar de 2 timmarna av Lilla London gå mot sitt slut.
4: Som Alex sa, den sista Lilla London för den här terminen på Kona 3.
0: Stämmer.
1: Dessutom. Ja, om vi ska summera, vad har vi pratat om?
3: Vi har haft 2 besök idag från 2 olika festivaler. Dels från Foggy Days Festival och från Olofshöjd. Studenternas festival.
4: Precis. Ni lyssnare har även fått lära känna oss i studion lite bättre. Vi har kört en This or That.
1: Vi har också pratat om kollektivtrafik, om framtidsplanerna för spårvagnslinjer, också testat och se hur spårvagnskunskaperna är hos Julia och Siri. Vi har också pratat om att genomföra en analog sommar och vad vi ska göra för att uppnå. Mm.
3: Och våra favorittalesätt.
4: Har vi anat ugglor i mossen eller vad?
3: Dra på trissor.
4: Vi pratar också om typiska kill- och tjejtermer eftersom det har kommit en ny tjejterm, ska man väl säga. Tjejtveka, motsatsen. Eller, nej, inte motsatsen, synonymt till killgissa.
3: Och så har vi passat på att prata lite om cyklar också. Bra cykelminnen som en del av analog sommar också.
4: Mm.
1: Ja, då så tackar jag för oss, och de som du har hört här är mig, Filip Farenius.
3: Mig, Siri Leifsdotter.
4: Och mig, Julia Karlsson.
1: Och alldeles strax så kommer helgstart. Men innan dess så blir det nyheter och låten Skifta med Toothard.
4: Hej då!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av en så kallad adblock vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning, utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser, utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken, 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus, dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.
11: Sugen på helgen.
12: Helgstart.
13: Ja, skål och välkomna till denna veckas edition av Helgstart. Och vi som sitter här och sänder, det är jag, Gunnar Fredén, och
14: jag, Alexander Palme,
15: och jag, Jacqueline Sundbäck.
13: Ja, toppen, vilket gäng. Okej, men då är det dags, och då så ska vi ta och titta lite grann, tänkte jag på först här, vad det är för någonting vi ska göra idag. Vad har vi planerat för någonting?
14: Ja, vi ska börja den här fantastiska helgstarten med att ha en intervju med artisten Fred Zoila, som har just släppt hans nya album Reality Tourism.
13: Okej, okay. Vad mer då?
15: Ja, Alexander, det var ju ditt förslag om de här filmerna.
14: Men du kan ju presentera det.
15: Ja, som jag förstår det så tänker du prata lite om sommarens filmer som kommer upp.
14: Exakt.
15: Inte riktigt helt säker på hur du har tänkt där.
14: Men jag klarar det. Filmtemat.
13: Och sen så ska vi tydligen ha liksom ett litet helgstart-quiz också. Vi ska titta på gamla helgstart, om jag har förstått det rätt.
15: Ja, men precis. För det är ju ändå säsongens sista helgstart. Absolut. Så vi kör en liten trip down the memory lane och ser om ni kan vad som har hänt under säsongen.
13: Ja, och sen avslutar vi naturligtvis med helgtips som sig bör. Det här låter ju alldeles otroligt. Jag tänker att det är bara att köra. Och vad ska vi göra då? Jo, vi börjar naturligtvis med att spela låten Natten är längre än min kjol med drottning Silvia.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ja, och då är vi tillbaka här med
2: Fred. Nu med oss i studion har vi då en återvändande K103-gäst, Fred Soila, och hans kompanjon Douglas är ju här, i studion. Och ja, de har just bakgrund här i Göteborg och har just kommit ut med ett nytt album, har jag hört, för Reality Tourism. Vi välkomnar dig.
3: Tack så mycket. Tack.
2: Men jag måste ju börja med att fråga, hur känns det? Nytt album ute? Eller kanske är det första albumet?
3: Det är första albumet.
2: Så pass.
3: Det känns cool and fun and nice.
2: Men vad är skillnaden med att göra ett sådant här stort album, att bara göra som singlar eller som en EP? Eller det känns som ett mycket större projekt på något sätt.
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det kan det absolut. Alltså, jag tror att man knyter ihop säcken efter man har skrivit varje låt liksom. Mm. Så därför blir det ju det, eller det beror på, men hur brukar du jobba, Douglas?
4: Förlåt, vad var frågan? Vad sa du?
2: Jag frågade om hur det är att göra ett album istället för bara en singel. Det känns som ett lite större
4: projekt. Nej, men album är väl hela poängen kanske liksom. Mm. Man knyter ihop lite säcken som du sa.
3: Yeah.
4: Och sen att man ja, liksom det blir liksom paketerat. Det blir en present till lyssnaren, än en liten alltså jag ser väl singel är väl liksom ett ganska gammalt begrepp kanske. Det är liksom lite av en teaser till något som kommer kanske.
2: Men just på tanke på det, så när du var här förra gången, Fred, så hade ju då du var aktuell med sången, nu kommer jag uttala det här helt fel, men Benjamin Richward. Du kan säkert
4: ja, det var nog helt
3: namnet. Benjamin Rich Award.
2: Tack så mycket.
3: Benjamin Richward.
2: Det var aktuell med med den singeln, och jag tänker, den var ju också med i albumet, såg jag. Var yes. alltid tanken då att expandera upp till ett album, eller hur kom det till?
3: Ja, det var alltid tanken. Man jobbar ju lite som en broccoli ser ut liksom.
2: Mm.
3: Man bygger skälken för att sen låta den blomma till slut, tycker jag. Och den var ju en solklar nummer 8 på skivan liksom.
2: Just nummer 8?
3: Ja.
2: Mm. Men det är bra. Men ska du på turné nu?
3: Jajamän.
2: Vad brukar göra?
3: Nu ska vi ut på en jättelång turné. Jag och Douglas och Slay Dog i bandet. Vi ska ut på en jättestor turné med klassiska rockbandet The Ark.
2: Ooh, det låter ju kul. Och var börjar ni någonstans?
3: Egentligen så börjar vi faktiskt ikväll. Och det är på Jack idag mitt i natten. Så om det är någon som vågar komma dit. Jag kan lova er att ni som lyssnar, om ni skriver till mig fredsoila.se på Instagram och skriver sausages, så kommer ni få lista.
2: Och det måste göras. Men du sa ju då att det är just mitt på natten spelar. För jag har ju sökt upp dig lite. Uh-huh. Gjort min research. Och jag såg en liten quote här från just att du ska ju spela med The Ark. Och det är att du är en perfekt start på kvällen, men du ska spela på natten. Hur blir det?
4: Men det är en kväll kan ju alltid vara en kväll.
3: Jag tänker också att alla snyggingar som ska gå på oss ikväll, tror jag startar kvällen mitt i natten också.
2: Där sa du något. Men tillbaka till album och sånger då. När du skriver, är det något du planerar dina sånger? Försöker du liksom ha någon som speciell plan, tema, eller bara kommer det något plötsligt? Och du sitter och har en trevlig stund, så bara plötsligt kommer du på att det här var en jättebra sångidé.
3: Du menar hur skriver du
2: en sång då?
3: Jo, jag brukar göra så att jag tar först så kommer jag på kanske en textrad eller någonting, och så kanske jag kommer på en melodi eller en ackordsföljd, och som ett geni så tar jag de två och sätter ihop dem.
2: Ooh.
4: Vi får också mycket
2: tema, eller bara kommer det något plötsligt, och du sitter och har en trevlig stund, så bara plötsligt kommer du på att det här var en jättebra sångidé.
3: Du menar hur skriver du
2: en sång då?
3: Jo, jag brukar göra så att jag tar först så kommer jag på kanske en textrad eller någonting, och så kanske jag kommer på en melodi eller en ackordsföljd, och som ett geni så tar jag de två och sätter ihop dem.
2: Ooh.
4: Vi får också mycket inspiration från TikTok, va? Får du det?
3: Ja, väldigt mycket TikTok. Ja.

0: minnas och komma ihåg till då det är dags att skriva.
1: Ja, ibland så kommer det sådana typ att man går in på sitt röstmemo och ser någon sån I've got a nasty habit called rock and roll typ. Och så tänker man, det där måste ju bli en låt liksom.
0: Jo, men det är ju kul. Men ni måste då prata lite då om själva albumet. Det heter Reality Tourism. Och vad betyder det, Reality Tourism? Det känns som ett väldigt intressant begrepp.
1: Mm. Jag spelade in en film i Stockholm för några år sedan.
0: Coolt.
1: Och spenderade hela mitt liv bland rekvisita och i plasthotellrum.
2: Är det den kända filmen?
1: Ja, det är den kända.
2: Kan man outa den?
1: Ja, det får du outa om du vill.
2: Men jag, är det Gyllene Tider filmen?
1: Jajamän.
2: Ja, alla lyssnar, det Gyllene Tider filmen.
1: Ja. Jag var med i den. Och sen så, men då till slut så när man spenderar sitt liv bland massa plast och låtsas grejer så börjar man till slut ifrågasätta verkligheten till den punkt att verkligheten vänder sig om och tittar tillbaka. Och då började jag gå runt som en turist i verkligheten. Och det är där Reality Tourism kommer ifrån. Eller så kanske jag bara har kommit där. Det kanske var en efterkonstruktion också att jag ens var med i en film.
2: Ja, man kan ju se den på SF Anytime eller någonting här.
1: Ja, men det ser fan inte ut som mig.
0: Men ändå låter som att du har väldigt tänkt till där när du har valt, och det tycker jag är bra. Men
1: tack så mycket.
0: En av sångerna på det här albumet är ju då School of Rock, och jag tänkte att vi kanske kan spela upp den så att lyssnarna kan just fatta vilka sånger du faktiskt gör.
1: Fuck yeah,
0: jag tänker du kör på det.
1: Yes.

0: change. Vill du överraska oss med kärlek? Tycker du att det är för få Göteborgsvitsar i programmen? Eller har du bara en fråga till oss? Maila oss på info@k103.se.
1: Ja, då är vi tillbaka. Vi har ju då Fred Soila här och company här i studion just
2: Douglas
1: nu.
2: Diamond.
1: Exakt, jag är dålig på namn. Det är min
2: weakness. Ringer för det är vi alla.
1: Men, och just på tanke på det, du, jag, när jag har gjort min research om dig, har du blivit described som väldigt unpredictable? Vad tycker du om det?
3: Jag blir det.
1: Att folk tycker det om
2: Swinglish.
3: Ja,

0: Vem är det som har...
1: Ja, folk.
0: Ja, men det jag tycker att jag är, det är väldigt svårt att sausages, jag vet inte, jag är väl helt förutsägbar tycker jag.
1: Mm. Men jag tänkte, hur när du planerar dina evenemang, dina events, är det mycket då stenhård planering eller blir det just mycket höftning och bara go with the flow?
0: Jag har aldrig planerat något event i hela mitt liv, ja. Så jag vet inte.
1: Ja, men ja. Men okej, men hur planeras som en, ja, du ska upp på scen. Hur har du någon ritual innan?
0: Vi brukar köra den här, alltså du vet den här creep av Radiohead, fast vi kör den bakvänd. I'm not a creep, I'm not a weirdo, I know exactly what I'm doing here, I belong here.
1: Oh, och sen det är starkt, fan vad coolt. Jag kanske
2: undrar hur du gör den, får du ta med mig också.
0: Ja, jag brukar göra den själv i spegeln.
2: Ja, det är därför du är borta i 25 minuter kanske.
1: Men det är ju kul. Men om,
2: eller kanske andra anledningar kanske.
1: Om man ska ju då gå på en av dina spelningar, vad kan man förvänta sig?
0: Man kan förvänta sig en väldigt sexy Douglas Diamond som står där och masserar bas. Man kan förvänta sig
2: Slay Dog
0: på gitarr. Man kan förvänta sig att alla snyggingar du någonsin kommer se står i publiken.
2: Ja, det är alltså nästan bara snygga människor i publiken faktiskt. Vilket är ganska så sjukt ändå. Det kan jag ändå
0: säga. Ja, det är
2: helt
0: sinnessjukt med tanke på hur ful jag är.
1: Men du är väl kanske bara att det är ju rätt publik då på ett sätt.
0: Ja, verkligen.
1: Alla snygga till dig.
0: Exakt, ja. Tack.
2: Men, så alla snygga välkomna, inte de fula.
1: Ja, det är, ni hörde från dig, från er, inte mig.
2: Men Douglas Diamond.
1: Exakt, quoted. Men under förra intervjun när du var här, då nämnde du att du brukar med din karaoke-maskin på dina scener. Gäller det fortfarande?
0: Det gäller fortfarande, men nu är grejen att karaoke-maskinen är utvecklad till en tv-skärm och två rockstjärnor.
2: Karaoke-maskinen har ett reproduktionssystem också nu.
0: Exakt.
1: Oh, wow.
0: Och så karaoke-maskinen har startat två andra maskiner och det är
2: någon form av Silja Line Advanced kan man säga.
1: Så nästa gång du kommer in hit och tar en intervju med oss, då blir det ännu mer som har utvecklats.
0: Verkligen, verkligen, för då kommer den ha genererat väldigt mycket mer pengar också.
1: Ja, så du förväntar dig så mycket?
0: Yeah.
2: Ja, men det vet man väl alla, tror jag.
1: Ja. Det kan gå med på. Men hur marknadsför du dig själv för folk där ute?
0: Det gör jag inte.
1: Ja, man ska bara hitta dig.
0: Ja. Jag har aldrig gjort någon marknadsföringskampanj någonsin, tror jag.
1: Interesting.
0: Men det är väl också för att det är inte det jag kan heller. Alltså jag har ju folk som gör det åt mig liksom.
1: Ja, men det kan du fatta. Det kan du fatta.
0: Så det enda jag gör är att skriva grymma låtar och
1: vara det själv.
0: Göra dem liksom.
1: Jo. Men jag har ju stalkat dig som sagt, det har vi nämnt nu jättemånga gånger. Och på din webbsida, som jag faktiskt gillar väldigt mycket, väldigt cool webbsida. Tack. Har du en brittisk flagga fast med svenska färger? Är det någon betydelse där eller bara för skojs skull?
0: Ja, det är min logga liksom.
1: Jaha, och varför den brittiska flaggan? Är det bara...
0: Jag har väl väldigt mycket, jag känner stor samhörighet med... Storbritannien på många sätt.
2: Med brittiska imperiet.
0: Ja, exakt.
1: Visst, men ja, inte som att det är en dålig grej, men jag bara kommenterar.
2: Det är ganska dålig grej ändå.
0: Ja, men det beror på vilken del man, alltså vi kallar oss för Cool Swedania liksom, och det finns ju Cool Britannia rörelse där alla fick vara sig själva och vara riktiga hot freaks liksom, och det är där vi är just nu. Ja. Sen så att alla massa rasister har tagit över flaggan är ju liksom inte våra problem.
2: Det kan inte vi stå för faktiskt.
1: Men alltså, det är också mycket Englands flaggan som har tagit över. Men det behöver vi inte gå in i. Det är inte vad vi har pratat om. Om vi pratar på webbsidan, sociala medier och allt sånt där, så går det mycket runt med en dator. Var kommer det ifrån?
0: Nej, men det är min karaoke-maskin jag går runt med.
1: Jaha, är det just karaoke-maskinen?
0: Ja.
1: Det är den mytomspunna karaoke-maskinen.
2: Ja, den har en skärm också.
1: Ja. För jag har ju sett att det är på albumet att du håller i den. Och att jag trodde... Ja, men det är jättekult. Det är vad det står för. Ja. Men... Ja, nu måste vi ändå veta nu för att avsluta. Så idag, Jackedag, spelar du?
0: 0000.
1: Vad mer kommer du spela under de här turnén?
0: Stockholm, Malmö, Norge, Bergen,
2: Huskvarna.
0: Vi kommer spela på Bananpiren tillsammans med
2: Gagnef. Vi kommer på hus i Gagnef.
0: Vi kommer spela överallt i hela Sverige, varenda liten
2: håla. Med The Ark och Jens Lekman på ett ställe.
1: Yeah. Ooh. Men som sagt, då är det att hålla utskickna sommaren och den
0: så
1: här...
0: Kom ihåg då vad jag sa. DMa mig fredsoilo.se och skriv sausages.
2: Eller korv. Vi är ändå i Sverige.
0: Så får ni lista ikväll.
1: Ja, men tack så mycket
2: för den här
1: intervjun. Och alltså, jag önskar er lycka till ikväll då.
0: Och tack,
2: tack för att ni kom hit.
1: Men lycka till.
3: Ja, okej, och då är det dags för Svärmors dröm med Famnen.

0: stationssidan först.
1: K103 is your radio station.
2: Ja, och då är vi tillbaka med lite mera helgstart. Och ja, vad har vi på agendan just nu här? Jag tror det är någonting om sommarfilmer.
3: Jo, men exakt. Det här är ju ändå, som jag kanske nämnde under förra programmet då jag var inne där, så är det ju det här faktiskt den sista helgstarten för terminen. Ja. Terminen, vad man kan säga. Men jag tänkte då, på grund av det så kommer helgstart inte vara med under sommaren. Och jag tänkte att jag kan ju då tipsa lite om vad som faktiskt kommer hända nu under sommaren och vilka filmer specifikt. Som ni kanske vet om ni har lyssnat på en program väldigt mycket på Kona 3, är jag en så kallad filmnörd. Hoppas ni har inte tröttnat på min röst, för jag kommer prata väldigt jävla mycket nu.
2: Okay.
3: Och jag vet att det är kanske inte så bra, men jag ska försöka att öppna upp för diskussion också. Men så här, jag börjar med så här, har ni någon specifik film ni kanske tycker, ja, jag ser fram emot den?
4: Nej, inte direkt. Har du någon i åtanke, Gunnar?
2: Jag tror att det kan ha varit 15 år sedan jag var på bio sist. Jag menar, det är den där sortens människa som dammar av en gammal DVD och tittar på någon film från i svartvit från 40, 50, 60-talet ungefär. Så att jag menar det att det är ingen idé att fråga mig.
4: Jättetrevligt.
2: Ja, jo, det är det, men det.
4: Jag var på filmfestivalen, när var det, några månader sedan. Det var ganska trevligt. Nej, då såg jag en del filmer på bio. Men,
2: fantastiskt.
4: Nej.
3: Men Gunnar, du sa ju att du gillar filmer från 70-80-talet. Gillar du Steven Spielberg?
2: Alltså, Spielberg har väl gjort några bra såna här blockbusterfilmer. Det är ju liksom kanske inte riktigt blockbusterfilmer som jag brukar tycka mycket om, men visst finns det Steven Spielberg-filmer.
3: Någon specifik?
2: Åh, gud. Ja, hörru du. Var det inte han som gjorde Indiana Jones-filmen?
3: Yep.
2: Ja, okej. Okay, ja, men då så. För att jag menar, jag bara älskar den där biten när han, den där tyske Gestapo-agentens huvud smälter.
3: Ja, jag vet inte vad du menar.
2: Det tycker jag är en kul. Av de absolut bästa biten.
3: Jo, men du kanske undrar, varför pratar jag om Steven Spielberg? Jo, men det är så att han skulle komma ut med en ny film just nu på sommaren som heter Disclosure Day. Och det här kan ses som en lite mer dark film. Han brukar göra ganska, på ett sätt, roliga filmer. E.T. var en film också med aliens. Jurassic Park har ju lite brutalitet, men det är ju ändå lite sådär trevlig film. Den här ser jag vara mer creepy. I en intervju har Steven Spielberg sagt att han gör den här filmen för att han vill svara på en fråga han hade haft till sig själv. Och det är om vi faktiskt är ensamma på vår egen planet.
2: Mm-hmm.
3: Så the premise är att det finns aliens. Mm-hmm. De är här. Och det är inte bara här i rymden, de är här på jorden.
4: Mm-hmm. Oj, intressant.
3: Jag tycker att trailern, den senaste som kom ut, är skitbra. Jag rekommenderar att kolla på den. Den har en väldigt reveal på slutet som liksom hookar en. Så det kan vara kul att kolla på. Mm. Kanske lite creepy och inte kanske som average Steven Spielberg, men jag tycker det kan bli kul.
2: Ja, alltså det är inte en helt ny filmtrop, det är det inte. För att jag menar, nog 17 har det funnits liksom Invasion of the Body Snatchers och sådana där saker tidigare. Men,
3: ja, ja, ja.
2: Men den här är väl kanske inte mera, det kanske inte är så mycket en skräckfilm den här nya, utan det är kanske mer av en dramafilm.
3: Jo,
2: ja, ja.
3: Men den är lite mer dark på ett sätt.
2: Ja, ja.
3: Men vi går rast vidare till lite historia.
2: Okay.
3: Eller ja. Vi har ju då pratat lite om historia om Steven Spielberg. Nu ska vi prata lite om en ganska stor trend som jag har hänt just nu i populärmedia. Och det är att ta våra klassiska karaktärer och göra dem mer brutala och realistiska. Exempelvis har ni kanske sett att för några år sedan kom en film ut om Winnie the Pooh. Men han är en mass murderer och en serial killer.
2: No,
3: har ni sett det?
2: No.
3: Nej, kanske inte. Nej, det är kanske bara jag. Men som sagt, det är en film om Robin Hood som heter The Death of Robin Hood. Den handlar då just om hur Robin Hood är inte den här magiska figuren som springer runt och räddar alla från kapitalismens tänder, utan han är istället en basically en outlaw, väldigt brutal. Och det, på ett sätt så kan jag tycka att det är kanske lite dumt att bara göra så här, men jag tycker att på det sättet att filmen vill göra så att istället för att man kollar just på hur Robin Hood håller på och bara går runt och dödar folk, så istället fokuserar lite mer att Robin Hood är gammal och han har gjort allt det här. Och nu, och den här myten om den goda Robin Hood har ju då fötts upp, men den här gamla grabben som sitter nu i basically pensionat, han sitter där och bara tänker, fuck alltså, mitt liv var ju så jävla pissigt.
2: Okej, okay. Jag kommer ihåg det kom en film för några år sedan som hette typ Abraham Lincoln Vampire Killer.
3: Och den är så jävla, den är jävligt bra.
2: Är den det? Okej, okay, ja. jag blev liksom så här, jag är lite grann av historiefan och tycker ganska bra med Abraham Lincoln. Så när jag såg det där så kände jag mig lite grann så här, ah men kom igen.
3: Nej men vet du vad, jag tycker du ska göra en shot för grejen är att, ja det är kanske ett sjukt tema, men grejen är att de är väldigt bra på, alltså på Lincolns karaktär. Han är perfekt i den filmen.
2: Ja, okay.
3: Kanske bättre än den biopic som gjordes om honom.
2: Ja, okay.
4: Men du Alexander, du som är filmfantast, är det här den genren av filmen du gillar att titta på? Eller vad är
3: nej, inte exakt. Jag tycker det var mer att kolla runt. Jag tyckte det var lite roligt. Vad är det jag gillar för film? Jag vet fan inte.
4: Vad är det för? Är det liksom, det är inte skräckfilm?
3: Nej, men jag gillar lite mer drama, lite mer som väldigt mycket om personliga liv på ett sätt. Ganska mycket, alltså min favorittrilogi är The Before Trilogy som handlar just då om hur två personer möts i en natt i Vienna och spenderar den och sen så försvinner de och liksom de kan inte mötas upp igen.
2: Ja, Ethan Hawke, ja, och Julie
3: exakt,
2: ja,
3: och sen så spelas den och sen som nio år träffas de igen och så. Ja. Det är jätte, alltså det är för länge att ta förklara.
2: Men
3: det är till exempel en film jag, en idé av vad jag gillar.
2: Mm.
3: Vi ska gå lite rast vidare då innan tiden rinner ut, och det är då att prata om den klassiska superhjältetropen. Det är allt, det är blockbuster, och det är ju då Supergirl, Supermans alkoholistiska kusin. Vi har ju sett då Superman-filmen som kom ut förra året. Jag tyckte den var skitbra, har ni sett den?
4: Nej.
3: Den är skitbra. Det är tillbaka till Superman som han ska vara, glad, trevlig grabb, look up. Och gilla honom. Men Supergirl handlar ju då om hans kusin. Och om Supermans one-liner är ju just då look up, är hennes look out. Hon ska, det är samtidigt en på ett sätt roligare film, eftersom hon är lite mer unpredictable och gör lite vad hon vill, och inte som det här Superman som ska se till att rädda alla och vara en god tjomme. Men samtidigt också lite mer sorglig, eftersom om ni vet hur historien runt Superman, så kom han från en planet som förstördes, och han var ett barn då planeten förstördes, så han kom inte ihåg ett skit. Men hans kusin, hon var väldigt mycket i liv och en adult då, så hon kommer ihåg exakt allt, och det är just därför hon är en alkoholist, för hon kommer ihåg hur alla hennes personer, familj dog. Jättekul.
2: Mm.
4: Oj, komplicerat.
3: Det är lite komplicerat, men det är, ja. Men det är, jag tycker det är jättebra, för jag tror det kommer vara jättebra. Jag gillar James Gunn, han som gör filmen. Jag tror han fattar mycket mer det här som Superman, superhjälten, tropen mycket bättre. Han försöker som gå till back to the roots of it, och inte bara... Ja.
4: Man kanske helt enkelt får se filmen för att förstå.
3: Ja, ja, eller kolla på trailern. Den är ute.
2: Jag ser ett litet spår här i alla fall. Du är mer blockbuster än arthouse.
3: Nej, jag ska inte säga jag gillar. Jag älskar arthouse också. Okay. Jag har mycket arthouse-filmer jag har kollat på. Det är bara att det är typ alltså på bio kommer det aldrig ut arthouse-filmer. Då måste man gå till se som Sundance Film Festival för att se sånt.
2: Mm.
3: Men arthouse gillar jag också, absolut.
2: Okay.
3: Rolig arthouse-film som kom ut förra året, Train Dreams. Den var jättebra. Den är... en av mina favoritfilmer från förra året. Mm. Nu pratar jag för mycket. Vi ska gå till sista tipset jag har om film, och det är ju då The Odyssey av Christopher Nolan. Har ni hört om Christopher Nolan?
4: Nej, alltså jag är ju inte sån filmnörd som du. Så... Mm.
3: Ja, men Christopher Nolan är nog den personen som många säger är den som vår Steven Spielberg, han är som den stora grabben. Han är, jag vet inte, som Alfred Nobel-film. Jag vet inte, jag gick inte något bra exempel där, men han ska komma då med en, han fortsätter med sitt tema av historiska filmer, där han ska nu ta in The Odyssey, som handlar då om Odysseus och hur han efter slaget vid Troy försöker hitta hem, och det går väldigt dåligt eftersom han inte har en karta, och han kanske också pekar fucking mot gudarna. Men det är en jättebra film. Jag tror det kommer vara en jättebra film. Många är lite skeptiska eftersom det ser ut att det är väldigt mycket en historisk film på ett sätt, och dessutom att Christopher Nolan kommer göra lite mer icke-historiska teman på ett sätt, men jag tror det kommer bli bra.
2: Mm.
3: Det är vad jag har att säga. Jag har pratat alldeles för mycket nu, och jag tänker vi kan väl gå vidare med Bon Martin med Dina förlora, så att vi inte behöver lyssna på min jävla röst än mer.
2: Jajamän, då kör vi den. Du

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Jajamensan. Detta är verkligen K103 och nu är det dags för ett quiz. Och det handlar om helgstart, om jag har förstått saken rätt, Jacqueline.
2: Ja, men precis. Så det är ju säsongens sista helgstart och därför så tänkte jag göra ett litet quiz för att se vad vet ni om säsongen, hur mycket kan ni egentligen om vad som har hänt under säsongens helgstart.
3: Okej, där kommer det jobbigt.
2: Ja,
3: vi är redo.
2: Jag har ju mitt anteckningsblock och penna som vanligt när det är quizdags. Mm. Så vi får se här vem av er, Gunnar eller Alex, som kan mest om helgstart. Så vi börjar Trip Down the Memory Lane. Och i förra veckans helgstart, då var du med, Alexander.
3: Ja.
2: Jag var också med. Och Julia var också där som en tredje part.
3: Hon kanske lyssnar på oss just nu. Shoutout till Julia i studion. Hoppas hon lyssnar.
2: Ja, verkligen. Men i alla fall, Alexander, så förra veckan så snackade du, det var ju Göteborgsvarvet då, så du hade en liten historielektion. Så det här borde du ha koll på. Men hur långt, vi börjar med en enkel fråga, hur långt är ett maraton?
3: 42 kilometer.
1: 4,2.
2: Ja, och Göteborgsvarvet är ju då hälften av detta. Men jag kände ändå att Alexander var snabbast, så du får poängen. Du hade ju lite
3: ja, tur. Det är lite fusk.
2: Ja, och sedan senare i avsnittet så snackade jag lite om min favorithobby, geocaching såklart. Jag såg att du hade tagit igen och börjat.
3: Ja, jag har faktiskt gjort det.
2: Jag råkade gå in på din profil och se att du hade
3: jag har gått runt hela mitt område.
2: Du skämtar. Du får prata med mig om det sen. Du hade tagit över 20.
3: Ja, okej, jag vet.
2: Okej, i alla fall. Så hur många geocacher finns det i världen? Detta tog jag inte med i avsnittet, men det här är ändå en fråga som jag vill ställa till er.
1: Ja, 32.567.859.
2: Och geocacher är alltså då små lådor som man placerar ut, för det är ju som en slags vuxen skattjakt.
3: Alltså, jag har sett...
2: du gissade på...
1: Det kommer jag inte ihåg längre, men jag kan säga nu 32.856.000.000.
2: Ja. Riktigt många, vad tror du, Alexander?
3: Alltså grejen är att jag har ju sett folk när jag liksom kollar på dem, när jag har loggat liksom folk som har 200.000 hittade grejer. Så jag kommer lägga också och säga fucking, vi säger 40 miljoner.
2: Ja, det är ju drygt 3 miljoner. Så jag tycker ni har överestimerat lite hur...
1: Men det var Alex som vann, han var närmast, så är det...
3: Nej, eller? Vad är det? Hur mycket hade du?
1: Ja, jag hade en extremt...
2: Ja, det var en extrem överestimering hur många geocaching
3: hade. Nej, men det känns som att det ska vara många, det är ju ganska enkelt.
1: Jag känner genast att jag måste springa ut och kolla vad fan en geocache är. Liksom,
3: det finns en jättenära här, men jag tror inte att den är lite jobbig än, och är rädd. True story.
1: Ja, men grejen är den att jag är så odigital, så att jag vet inte ens vad sjutton begreppet betyder ens.
2: Men man måste inte ens ha en mobil för att göra det. Man kan använda en GPS bara och göra det på ett hederligt sätt.
1: Det har jag inte heller. Gud. Men okej,
2: nästa fråga då. Ja. Så för ett tag sedan så var ju Bongo Riot här, som vi gästades av. Och de har lite elektronisk musik och har masker på sig. Men dagen innan de var här så var de och spelade i ett annat land. De hade precis kommit hem därifrån. Så var det 1, England, kryss, Svalbard eller 2, Österrike.
1: 1.
2: Du gissar på England?
3: Jag kommer säga Österrike.
2: Österrike. Det är ju tyvärr så att båda har fel. De kom direkt från Svalbard.
3: Men vad fan? Nej, men jag, gud,
2: du var så säker på ditt svar, Gunnar.
1: Nej, men jag bara säger alltid England om jag får chansen att göra det.
3: Ja, men ja.
2: Ja, det är lite som våra tidigare gäster som har inspirerats av det engelska imperiet, vad jag förstår.
3: Ja.
2: Fred Soila.
3: I min defense så lyssnar inte på programmet, för jag håller på att sitta och redigera.
1: Det brukar vara så. Normalt sett brukar jag också sitta och redigera. Så att men jag borde naturligtvis gå in och lyssna i efterhand. Det gör ni väl alla där ute, hoppas jag.
2: Yes. Ja, men då får vi se hur bra koll ni har på nästa fråga då. Så... i ett annat avsnitt så snackar jag, faktiskt samma avsnitt som Bongo Riot, så snackar jag om en slags second hand safari. Vad är det för någonting?
1: Alltså, ingen 1, kurs 2.
2: Nej, nu är det vilda gissningar här. Vad tror ni att det är?
1: Second hand safari, men det är väl helt enkelt att man ger sig ut och letar i en stad runt efter second hand-prylar.
3: Jo.
2: Okej, okay, visar du
3: Prag? Jag skulle gå något samma sak. Alltså, till exempel när jag är i Prag, då går jag alltid liksom runt där och bara går till alla jävla second hand-butiker som finns. Så jag tänker, jag går ungefär på samma. Jag går runt i en stad och letar second hand-butiker.
2: Du och ditt älskade Prag.
3: Ja! Jag kommer nämna Prag. Shoutout till Prag.
2: Okej, ja, men vi får ändå bli poäng till er båda. Så yes. Second Hand Safari, det är
4: ja, men det går inte, för första frågan svarade vi båda rätt
2: okay.
4: på.
2: Okej.
4: Men jag var fan.
3: Okej, okay, men det är fan sant. Är ja. Gunnar får.
2: Okej okay, då, Gunnar, okay. Gunnar får. Ja. Så just nu ligger vi här att ja. Gunnar har ett poäng och Alexander har två. Ja. I alla fall, Second Hand Safari är helt enkelt att det är en slags anordnad men safari. Man går till ett par x antal butiker runt om och minglar runt lite i en grupp. Men då vidare till nästa rafflande fråga. Så, ett avsnitt i mars så gästades i helstart av kulturkollektivet Nästet. Och vad av följande alternativ stämmer om Nästet? 1. Det hjälper unga kreatörer. X. Det ger möjlighet till att gå och bikta sig. Eller 2. Det är liksom en slags festival i miniformat.
3: Det är 3.
2: Okej. Okay. Så
4: 2.
3: 3.
4: Men det var inte 3, det var 1x2.
3: Men alltså det tredje alternativet.
4: Okej, okay, ja, men, okay, men
2: du får ändå hålla dig till de här klassiska tipspromenads.
4: Ja, ja. Jag sa i alla fall 2 för hans och 3 så mycket.
2: Ja, ja, okay. Ja, det är nämligen så här att jag har känt mig lite rolig och alla är faktiskt rätt.
3: Okej,
4: okay, ja, kuggfråga.
3: Nej, jag kände igen det, för jag var ju digital redaktör på den sändningen. Ah. Så jag kommer ihåg det.
2: Jag tycker det är väldigt intressant hur stor liksom, spridning på grejer de har. Liksom, att ge möjlighet att bikta sig, det är ändå en väldigt... Liksom,
3: det kommer jag inte ihåg. Ja. Jag var ju med där på intervjun, men det är... Ja.
2: Okay. Och nu till min sista fråga då. Så senare i detta avsnittet så pratas det om matmomsen. För det var ju nämligen så att den 1 april detta året så sänktes matmomsen från 12% till 6%. Och detta är då ju en tillfällig åtgärd. Tills när då?
4: Det är det säkerligen fram till valet. För det här luktar valfläsk. Det stinker.
3: Jag skulle tro att det är då, alltså jag skulle säga efter valet. För det känns som att gå ända till valet. Det känns lite så. Det är rakt valfläsk. Så liksom, det ska gå efter valet. Lite som oktober, november. Jag säger november.
2: Okej, november detta året. Ja. Och vad säger du, Gunnar?
4: Ja, nej, men jag tar och lägger det lite längre fram i så fall. Mm. Säg till ett år efter det att det infördes.
2: Ja, alltså det är ju den 31 december 2027, alltså nästa år. Och sen tills vidare får man väl se hur man ska göra. Men det innebär alltså att Gunnar får ett poäng. Okay. Och det innebär att det är stå lika, så ni båda är lika bra, eller ska vi säga lika dåliga på hur start.
3: Jag brukar köra lilla London om my defense.
2: Ja, men vi har ju då haft en helt otrolig säsong här på helgstart och vi har haft gäster som Bongo Riot, Nästet och Göteborgs historiska effektskola. Och vart kan man, även om säsongen är slut, så kan man ju faktiskt gå in och lyssna på tidigare avsnitt. Och vart gör man det någonstans?
3: Mixcloud.
2: Ja, och sen
3: jag
2: så...
3: fråga. Får jag poäng?
2: Ja, ska vi se att Alexander är vinnare för att svara på? Ja, det var ingen fråga, det var bara om våra kära lyssnare vill gå in och kolla. Och sen så kan man ju såklart gå in på K103 Möter ifall man vill lyssna på endast intervjuerna.
4: Mm. Okej,
3: okay. All right.
4: Så vem vann då?
2: Det... Ja, nu var det Alexander.
4: Ja, det var
3: Miss Cloud.
4: Ja, Miss Cloud, stämmer, all right. Men hur det än är med det, så nu är det dags att spela Gentle med Venus Anon.

0: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Jajamensan, och då är det dags för helgtips, och då vänder jag mig till mitt crew här och frågar, vad är det ni har för tips för helgen?
2: Ja, vi har ju den fantastiska Majornas megaloppis nu, yes, i helgen. Har ni varit på det någon gång? Vet ni vad det är?
3: Nej, tyvärr inte. Jag har inte bott här tillräckligt länge.
1: Be there or be square, som man säger. Det är liksom, det är en av höjdpunkterna för, alltså, på året i Göteborg. Det händer så många coola saker där. Och det är liksom, man kan verkligen, alla ställer ut bord med sina prylar som de vill sälja. Så går man runt och så, man kan göra såna himla dealar där. Alltså.
3: Shit, jag måste fan gå dit då.
2: Ja, absolut, verkligen. Alltså, det är ju det här att det är ju liksom i Majorna och det är ingen avgift att ställa ut. Så liksom... Mm. Det brukar vara bord över hela gatorna, så man kan nästan inte ta sig förbi för det är så många loppisbord och det brukar vara bra priser. Och har du något speciellt fynd som du har hittat där?
1: Faktiskt inte. Jag har mest liksom hakat på folk som har gått runt där och sådär. Men jag vet att man kan till exempel hitta ganska många schyssta vinylfynd där och sånt där. Folk ställer ut sina vinyl och CD-skivor och sånt där. Och
3: CD-skivor?
1: Jag tror det också. Jag har sett det några gånger i alla fall. Sen i alla fall är det mycket vanlig liksom hushållsgeråd och kläder och sådana saker en hel del.
3: Men det låter ju skitkul.
2: Man kan nästan hitta vad som helst.
1: Ja, precis.
3: Ja, och med tanke på att vara ute så öppnar idag Vasen Market borta vid Frihamnen. Och för det första vill jag bara ge en shoutout till deras, jag vet inte om jag har shoutouts idag, men jag vill ändå ge en shoutout till deras webbsida. Jag tycker den är jättesnygg. Och stället är som en street food område ute vid hamnen, man sitter liksom vid vattnet. Det är väldigt så här, liksom, de har väldigt unik stil på ett sätt. De är väldigt så här, liksom, färggrädda, roliga, mycket rolig mat, bra drycker. Alltså det är jag tycker det ser jättekul ut. Och de öppnar just idag, 29 maj, så gå dit, I guess.
1: Jajamensan. Ja, har vi något mera på gång då?
2: Ja, det är ju Hammarkullekarnivalen i helgen.
1: Där har vi den.
2: Är det någonting du känner till?
1: Ja, oh ja, det är ju med den som är loppisen, om man säger så. Det är ju precis lika stort. Det är ju sån här riktigt unikt lokalt kulturinitiativ. Alltså precis som alltså man tänker på Majorna så tänker man på megaloppisen, och Hammarkullen, så är det som man tänker på är ju liksom festivalen.
2: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Det är ju så många olika kulturer som också får ta plats på den här karnivalen. Det är många olika folkdanser från kulturer, och som Latinamerika, där särskilt samba från Brasilien, och vi har Colombia, och vi har även delar av Afrika och Balkan, och ibland lite svensk folkdans också. Och då är det så att man genom Hammarkullen liksom gör en lång parad där man dansar genom en väldigt lång sträcka. Och sedan när man har gjort det så går man till en scen där man också dansar ännu mer, och sen så utses också karnivalsdrottningen.
3: Coolt.
1: Coolt. Vi på en riktig karneval.
2: Och inte nog med det, så kan man också ta del av ett väldigt stort utbud av olika food trucks och annan musik, och väldigt trevlig stämning brukar det alltid vara.
3: Ja. Så alltså, det ser ut som en väldigt rolig helg, alltså var med. Alltså jättenice. Men har vi något mer som händer i helgen?
1: Ja, jag hörde någonting om att det är något som skulle hända med Ostindiefararen.
3: Jo, exakt, det har du rätt i. Det är Ostindiefararens After Sale-festival hela helgen. Mm. Om Kona 3 har en After Work har Ostindiefararen After Sale.
1: Ja.
3: Det är säkert jättekul. Man är på en gammal båt, Göteborg.
1: Göteborg heter det.
3: Heter det. Ja. Okay, ja. Och vi kan ju också samtidigt ge en shoutout till att om en timme efter oss så kommer Ostindiska handelspodden sända, och den handlar mycket just om ostindiefarar och allt sånt där. Jag gillar Jönköte dem, jag vet inte varför.
1: Ja, det är ett bra program.
3: Ja, det är ett bra program. Och till sist så har vi då, tyvärr har jag inte mycket information på vad det här är, men Pier 4 Eriksberg händer varje helg efter klockan 8. Jag är osäker på tyvärr vad det är.
1: Det Nej, det var där som den var. Det var där.
3: Jaha,
1: som,
3: ja, den ligger där. Okay.
1: Så att Göteborg...
3: Det är adressen.
1: Ja, precis. Det är adressen. Så om man vill dit så ska man till Pier 4.
3: Men bra. Eriksberg, Pier 4, för att gå på en after sale på Ostindiefararen i Göteborg.
1: Ja, det låter väl ändå som att vi har ett hyfsat späckat schema. Om man vill så kan man springa runt på olika platser i hela Göteborg. Det var väldigt många ställen den här gången. Inte så mycket i centrum dock, men det är ju bra att det händer saker.
3: Det är bara att ta
1: överallt annars också. Och då är det dags för att lyssna på en liten grej här.
4: Listen to hip and jazz on Thursdays at 8 p.m. to discover how jazz has influenced other genres and how other genres may have influenced jazz.
1: Jajamensan, det är klart att man ska lyssna på det eminenta programmet. Och ja, då är det dags för en liten avrundning här. Och vad är det för någonting som vi har pratat om nu här idag?
3: Jo, vi började den här timmen med att ha en intervju med Fred Soila och Company. Tyvärr, han hade med sig, som han är ju då väldigt unpredictable, och han hade ju med sig då en kompis. Och jag tyvärr vet inte vad han hette. Jo, han hette Douglas Diamond, där jag kommer ihåg.
1: Så var det.
3: Så Fred Soila och Douglas Diamond kom hit, pratade om deras nya album och ja, hur det är att spela och vara på turné och ja, massa kul.
1: Absolut, vad mer händer då?
2: Ja, och sen så uppvisade du dina fantastiska filmkunskaper, Alexander. Och tipsade om sommarens filmer.
3: Exakt, exakt.
2: Och sen så höll ju jag också en litet quiz. Vad är era kunskaper om säsongens helgstart?
1: Ja, jag hatar att förlora.
2: Ja, om du bara hade svarat på bonusfrågan.
1: Så. Ja, jag vet. Men, nej, men alltså, ibland får man ju vara lite generös och låta andra vinna också.
3: Ja, absolut. Okej, bra ursäkt, bra ursäkt.
1: Ja, okej. Men ja, och sen så har vi då naturligtvis också haft lite granna helgtips. Det var ju det där med att gå på stor marknad i Majorna eller springa iväg ut till Hammarkullen och kolla på den otroligt coola festivalen som de har där. Och ja, då så är det ingen annat att göra än att säga att nu är det dags att lyssna på låten Y25.
3: Japp, och det har ju då varit sista helgstarten.
1: Så var det.
3: Vi tackar för denna säsong. Vi återkommer nästa säsong och ja, jag hoppas ni har en trevlig helg och sommar.
1: Yes.
3: Eftersom vi inte kommer ses igen.
1: Ja, och den här låten Y25, den är då utav Philip 1111 eller vad nu heter, och Zane McKay.
5: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Så här. Yeah. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
6: Yeah. Förstår. Vad har du tänkt då?
5: Ja, men typ. Någon sån.
6: Typ så här.
7: Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara high på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryckig style. Jag bara okej,

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg. 2035 ska Västsverige vara ledande i Europa inom life science enligt en ny agenda som Västra Götalandsregionen beslutat om. Life science eller livsvetenskap innefattar alltså all sorts forskning på levande organismer, ofta med mål att förbättra människors hälsa och välmående. I mitten av maj bildades råd för västsvensk life science mellan bland annat Västra Götalandsregionen, flera stora företag samt rektorerna för Chalmers och GU. Målet är att stärka livsvetenskapen i Västra Götaland, både inom akademisk forskning och näringslivet. Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson säger i ett pressmeddelande att Västsverige har redan mycket starka förutsättningar inom life science, men vi behöver arbeta mer samordnat för att ta tillvara potentialen. Slutcitat.
1: Därför fuskar studenter. Enligt en studie gjord av Örebros universitet väljer många studenter att fuska för att ta genvägar, då krav läggs på dem från flera håll. Av de intervjuerna med studenterna som deltog i studien pekar det främst på välmående, akademiska prestationer och tradition som de tre främsta faktorerna bakom beslutet att fuska. Ofta är det en kombination av studenternas personliga liv och akademiska liv som leder till detta beslut. Studien tar därmed slutsatsen att det behövs fler pedagogiska strategier för att bemöta pressen som läggs på studenter och med detta minskar risken för fusk.
2: En självkörande buss krockade med en spårvagn på premiärtur. Ja, måndagen den 25 maj släppte Västtrafik för första gången på resenärer i deras självkörande buss, linje 169 Autonom, ett innovationsprojekt för att testa självkörande bussar. Den första turen startade klockan 10 och med en rutt mellan Gustav Adolfs torg och Chalmers. Men vid Ersebergsgatan krockade den då med en spårvagn. Bussen fick plåtskador på baksidan, men ingen person på bussen ska skadats. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och händelsen ska undersökas. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för gammalt och nytt. Hej!
4: Hej!
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
0: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
2: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Mellan den 17 och 19 april var det återigen dags för Vetenskapsfestivalen här i Göteborg, som dessutom firade 30-årsjubileum. Jag var på plats och träffade folk för att prata om djur och natur. Och vi tar och börjar på Biskopsgårdens bibliotek, där det var fika med forskare. Jag träffade Anna Wollin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, som berättade om Antarktis okända hav, som täcks av stora glaciärer.
7: Så Antarktis är ju täckt av flera kilometer tjock is och den rör sig väldigt sakta ut mot havet, och när isen når kusten så flyter den. Och där träffar den på varma havsströmmar och så. Så att det finns runt Antarktis kuster så finns det väldigt många flytande glaciärer. Och jag studerar det havet som är under de här flytande glaciärerna. Och det är ganska stora områden. Det största är stort som Frankrike.
2: Dessa hav är väldigt outforskade. Och vi har bara studerat en väldigt liten del av dem hittills. Men hur gör man? Det finns två sätt. Det ena sättet är att åka till en bas på Antarktis och vidare ut på isen med exempelvis bandvagnar.
7: Och då så åker man iväg i ett, som ett tåg, alla forskare som ska forska om det, tills man når de flytande glaciärerna. Och man får såklart leta efter säkra vägar och så. Det är en del av forskningen att förstå var det är säkert att ta sig fram. Och när man kommer fram så får man borra ett stort hål genom isen. Den blir tunnare för att det smälter underifrån, men det är fortfarande flera hundra meter tjock is.
2: Och i de här borrhålen skickar man ner instrument. Antingen bara man doppar ner dem, eller så kan man lämna kvar dem. Där datan från instrumentet skickas upp till satelliter. Och sånt här kan pågå ungefär 1 till 2 år. För snön som lägger sig stoppar så småningom kopplingen mellan instrumentet och satelliten.
7: Men sen kan man komma från havet och då måste man ha en isbrytare. Och när man väl är på plats med en isbrytare så finns det många olika typer av aktiviteter som man kan göra. Man kan sänka ner mätinstrument från fartyget. Man kan skicka in robotar in i det här stora området. Och det är det som vi gör på Göteborgs universitet. Det är våra specialgrej. Och även här när isbrytaren är på plats så kan man lämna kvar loggande mätutrustning som kan mäta i 2 till 4 år ungefär.
2: När man upptäcker saker väcker också en massa fler frågor. Anna Wollin berättar om att de nu jobbar med kartor de fått från isarnas undersida.
7: Och det har man inte haft förut, så det var första gången som vi fick se hur en sån här is ser ut underifrån. Och det visade sig vara ett landskap av is som liknar Grand Canyon lite grann, med utkarvade kanaler och stora stup och även en massa konstiga former som vi inte riktigt förstår, som formade som jättelika blåmusslor, 500 meter långa och kanske 50 meter djupa ungefär. Och det som vi håller på med just nu är att förstå vad detta betyder. Det var helt oväntat att det skulle se ut så. Och vi har varit tillbaka en gång till med roboten och tittat och sett att det ser ungefär likadant ut som det gjorde 2 år tidigare. Så det betyder också att det ändras inte så snabbt som vi trodde.
2: Det som förbryllar forskarna är hur dessa skapats. De har försökt att återskapa dessa isformationer i laboratorium utan resultat.
7: Vi har verkligen försökt. Vi har åkt till Australien och gjort labbförsök i ett fint labb där. Och vi har också försökt att göra det genom datamodeller. Väldigt högupplösta datamodeller. Och vi har inte kunnat återskapa de här formerna. Så vi börjar tro att vi har fel i den grundläggande fysiken. Och att vi inte har med oss allt. Vi har ju hittills bara tittat på havet. Vi börjar tro att det är så att isen är kanske lite mer aktiv än vad vi har trott innan. Man måste ta hänsyn till isens egenskaper också för att kunna förklara vad det är vi ser. Så det är väldigt spännande just nu.
2: Vi får se vad mer vi får lära oss om havet under glaciärerna i framtiden. Och när vi ändå pratar om hav. Att ha havet som källa till mat är nog inget nytt för oss. Men det finns en hel del av det som finns i havet som vi inte använder i köket. Och jag tog mig till Nordstan för att lära mig mer.
8: Hej, jag heter Kristina Snuttan Sundell. Jag är professor i zoofysiologi på Göteborgs universitet. Och så är jag ordförande i ett centrum som heter Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.
4: Just ja, och här har vi på bänken så har vi ju en mängd olika arter. Vi kan börja med den här, och vad är det vi ser för någonting här?
8: Ja, i det här akvariet ser vi då just vattenbruksdjur. Så vi ser ostron av 2 olika arter. Platta europeiska ostronet som är det som är nativt, som vi säger, alltså det som är inhemskt för oss här på västkusten. Och sen har vi den stora knöggliga ostronet bredvid, som är det japanska jätteostronet.
2: Eller stillahavsostron som det också heter, känner du nog igen från ett tidigare avsnitt av Naturmagasinet. när jag träffade Leon Gren för att prata om invasiva främmande arter. Den här har nämligen med människans hjälp tagit sig till västkusten och har spridit sig väldigt snabbt. Det här är samma sorts ostron som vi köper i matbutiker. Just nu får man inte plocka stillhavsostron såvida man inte äger marken eller har fiskerätt. Men det verkar ske arbete på att eventuellt ändra på detta. Och i nästa akvarium finns en art med ett något osmakligt namn, men som trots allt verkar smaka rätt gott.
8: Här har vi då en sjöpung. Och sjöpung är ett djur som är, vad heter det, lite granna mitt emellan ryggradsdjuren som är vi människor och däggdjur och så vidare, fiskar och annat. Men och de så kallade ryggradslösa djuren som ostronen och musslorna som vi pratade om förut. För den här har faktiskt det som kallas för en ryggsträng som är egentligen starten till en ryggrad och en ryggmärg. Men sen blir det inte mer på den.
2: Sjöpungen gör stor nytta i havet. Den rensar nämligen vattnet i sin omgivning. Den kan ta upp näringsämnen såsom kväve och fosfor och minska risken för övergödning. Man odlar därför den för att kunna rensa bort näringsämnen när man sedan skördar dem. Men vad gör man med dem sedan? Vissa använder dem för biogas. Men nu pågår arbetet med att försöka hitta sätt att tillaga dem. Och det finns några olika sätt som man kan använda sjöpungen i köket.
8: Så nu har man börjat göra färs på den. Som man gör till färsbullar då, sjöpungsbullar. Eller hamburgare, sjöpungsburgare och så vidare. Men så använder man den också för att koka fonder och såser av. Så man kan som typ asiatisk fisksås som vi ju använder ganska mycket i matlagningen idag. Men man kan göra det på en sjöpung också. Fermentera och koka så att man får motsvarande. Och även fonder gör man av.
2: Men hur smakar då en sjöpung? Den har egentligen inte så mycket egen smak.
8: Men det smakar ju lite hav. Det smakar ju salt och det smakar umami. Så umami är ju våran femte smak som är en väldigt... alltså det är svårt att säga vad den smaken är mer än att den är kraftfull så att säga. Smakar mycket. Och det är också det så...
2: Och då en sjöpung? Den har egentligen inte så mycket egen smak.
8: Men det smakar ju lite hav. Det smakar ju salt och det smakar umami. Så umami är ju våran femte smak som är en väldigt... alltså det är svårt att säga vad den smaken är mer än att den är kraftfull så att säga. Smakar mycket. Och det är också så umami fungerar. Den fungerar som en smakförstärkare.

0: och så vidare. Så när man gör det till färs, till bullar av de här, så har de inte så jätteuttalad smak själv, men de förstärker smaken på såsen runt omkring och sådär. Så det har blivit ganska väl mottaget.
1: Längst bort på bänken finns ett akvarium med de stora algerna, tång. De bruna och gröna och röda. Färgen har att göra med vilket djup de växer på.
0: Bruna algerna, de växer högst upp. Det är liksom tångbältet. Och sen så kommer gröna algerna. De växer också ganska högt upp. Och längre ner, som man oftast inte ser då, så växer de röda algerna. För det är helt enkelt beroende på att de har olika behov av ljus. För ljuset tränger ju igenom vattnet olika långt.
1: De bruna och gröna kommer lättast åt. I Sverige finns det inga giftiga tångarter, så alla sorter går bra att plocka och äta. Observera att det bara är för personligt bruk och att göra det med eftertänksamhet.
0: Så det första man ska tänka på är att man ska plocka där det är friskt vatten. Alltså exponerad sida av en klippa eller en ö, inte inne i vikar eller i hamnar eller så. Men så gå till exponerat, och sen när man ska plocka de här brunalgerna så ska man plocka topparna. Och då ser man att de är ofta ljusare bruna än vad basen av algen är. Och det är ju för att de växer i toppen. Och då tar man med sig en sax istället för att rycka loss plantorna, så tar man med sig en sax och klipper av topparna. För då överlever algen och kan fortsätta att växa. Och man får de bästa delarna med sig hem till att göra sallad på eller något.
1: I Nordstan lyssnar ni också på ett föredrag med författaren Sara Shepherd, som skriver och illustrerar barnfaktaböcker. Hon berättade om sin bok Djuren i staden. För inte bara vi människor som flyttar till staden. Staden har mycket mer liv än vad vi tror. Att bo i en stad har även sina fördelar, säger Sara Shepherd.
2: Främst är det väl kanske att det finns jättemycket mat, eftersom vi tappar bullar och pommes frites hela tiden. Och har sopkorgar där man kan hitta mat. Och sen är det också lite varmare på vintern. Är det någon grad varmare i städer, för det värms upp av hus och bilar och maskiner och människor. Och sen finns det färre rovdjur. Om man är inte ett rovdjur så finns det ju rovdjur i stan. Det finns ju till exempel rävar och rovfåglar, men inte lika många som i skogen. Så att man kan ta det lite lugnare. Massor med boplatser. Det är ju väldigt mycket, om man jämför till exempel med en åker där det inte finns någonstans att bo. Så i en stad finns ju jättemycket hustak att bygga bo på. I råttor kan bo under marken, i rabatter. Rävar bor liksom där det är kanske banvallar, tåg och parker såklart. Så att det finns, man ser att staden är ju människans ekosystem, så finns det ändå plats för djur också. Och att det på många sätt är mycket bättre än till exempel odlad åkermark, som är inte alls något vidare är bra för djur egentligen.
1: Trots alla fördelar kan man behöva göra små anpassningar till sina nya människogrannar.
2: Så vi, till exempel koltrastar finns ju gott om inne i stan. De har ju anpassat sig att de börjar sjunga mycket tidigare på morgonen så att de hinner höra varandra innan trafiken drar igång. Och rävar gör tvärtom, att de sover längre på kvällen och går upp senare än sina skogskusiner, för att de väntar då på att trafiken ska sluta. Så att de har anpassat sig. Såklart är bilen ingen vidare bra för djur, men de kan också anpassa sig så att de liksom får minst skada, eller vad man ska säga.
1: Jag tänker oss djuren i staden. Är det nog alla stadsduvor vi först tänker på? De här är stammar från klippduvor som lever i bergiga områden i Europa, Afrika och Asien. Människan började ha dem som husdjur och brevduvor. Och genom avel så fick man fram duvor i massor med olika färger och former. Några av dem smet och lever nu ett gott vilt liv i städerna. För byggnaderna blir lite som klippor. I Stockholm har de kommit på ett knep för att hitta mat. De åker tunnelbana.
2: Vilket är jättesmart, för då sparar de energi så att de inte behöver flyga lika mycket, eller de behöver hitta lika mycket mat. Så att då tar de tunnelbanan, och det här gör de på gröna linjen som är Farstalinjen, och det har de hållit på med sedan 90-talet. Så de har gjort det jättelänge, och så lär de liksom upp de nya duvorna blir upplärda av de äldre duvorna. De kliver på i Farsta strand där det är liksom där de sover, det är ett lite lugnare bostadsområde, och sen åker de ofta en station till Farsta centrum, kliver av, käkar bullar och glassrutar.

0: Frukost, lunch och middag. Och sen flyger de hem eller så tar de tunnelbanan. Ibland åker de längre, Hökarängen, Gullmarsplan. Men det är just gröna Farsta-linjen. Och väldigt duktiga är de. De flaxar inte omkring i vagnarna, utan de kliver på som alla andra. Och väntar liksom på att dörrarna öppnas och stängs. Och uppför sig ganska som alla andra. De undviker rusningstrafik, då är det för mycket folk. Ja. De köper ingen biljett, gör de inte heller.
1: Jag återkommer till Nordstan igen, för jag lyssnade också på ett föredrag om den senaste rödlistan och hotade djur i Sverige med Kenneth Lundin, som är vetenskaplig intendent på Naturhistoriska museet i Göteborg. Men vad är då rödlistan för något?
2: Rödlistan är en återkommande uppskattning av risken för att arter i Sverige ska försvinna från landet. Det finns ju en hiskelig massa. Man räknar med uppåt 60 000 någonting arter av svenska artstocken. Det finns fortfarande en hel del, ganska många som inte vet riktigt hur många det är, eller mindre arter naturligtvis, men det handlar om djur och växter och svampar. Så att ungefär hälften har man kunnat bedöma om de minskar, eller om de är väldigt, finns väldigt, väldigt begränsad mängd eller lite område, att det är risk att de skulle slås ut, så finns det speciella kriterier för det här som är kopplat till internationella IUCN, International Union of Conservation of Nature, så man har då någonting som man kan relatera till internationellt.
1: Rödlistan kvalificerar organismer utifrån en kategorisering. Högst upp finns livskraftig, då har arten inget hot och man ser inga trender på att arten kommer att minska.
2: Och du har också en kategori som heter DD, Data Deficiency, som man inte har koll, men man vill ändå vill signalera, lyfta upp att den här arten kan ha minskat, kan riskera att slås ut.
1: Därefter kommer nära hotad, sårbar, starkt hotad och akut hotad. Om en art skulle försvinna, hamnar den under kategorin nationellt utdöd. Två arter som i den senaste rödlistan inte längre är hotade och nu kategoriseras som livskraftiga är uttern och havsörnen. Båda dessa arter har gjort storslagna comebacks efter att nästan ha försvunnit från Sverige. Vi tar och börjar med uttern. Först kom hotet framförallt från jakt, för dess päls och konkurrens om fiske. För 100 år sedan fanns faktiskt uttrar i Göteborgs skärgård, men försvann.
2: Nu finns det inga uttrar i havet, men det fanns till exempel som en man som kallades för Utterander, som bodde på Rörö, som livnärde sig på att jaga utter. Under en sommarsäsong kunde han döda upp till 20 utterpälsar som kunde sälja för bra betalt. Så han såg ju till att lokalt skjuta undan uttrarna.
1: Men det som verkligen slog ut uttern var miljögifterna såsom PCB och var nästan försvunnen på 60- och 70-talet. Men efter att ha fredat uttern och förbjudit miljögifterna så repades uttern och finns idag återspridd över Sverige. Men när kommer Göteborgs skärgård få tillbaka sina uttrar?
2: Så jag hoppas att de kommer tillbaka vid kusten igen också, ute på skärgården. Och så då kanske de också kan tränga tillbaka minken, för att de hade ledig plats med minkarna som rymde från pälsfarmar. Och det är problem för minkarna, de ger sig ju på fågelägg. Så gör ju inte uttrarna, men minkarna ställer till med skada och blir problem. Så jag tror att det kan vara också en positiv extra effekt att man får tillbaka uttrarna. Det blir som en sån här pusselbit i ekosystemen som kommer tillbaka. En förlorad pusselbit.
1: Havsörnen har en ganska lik historia. Först kom hotet från jakt, eftersom den också sågs som en konkurrent om fisk. Sedan kom miljögifterna. Gifterna påverkades deras förmåga att föröka sig. Äggen gick bara sönder hela tiden.
2: I det här fallet så ledde det till att de här skalen på äggen blev väldigt tunna, så att de liksom fåglarna krossade äggen och ruvade på dem. Men det minskade då, och så var det länge då att havsörnarna fanns på några få ställen. Då höll de sig där fast man väntar på att man stödutfodrade dem. De fick alltså kött som var inte hade gifter i sig, så att de växte upp. Men plötsligt sett till slut så börjar det bli proppen ur att havsörnarna börjar sprida sig. De börjar komma tillbaka till västkusten via Vänern och via Mjörn och ner. Så kom till västkusten för några år sedan, så började de häcka i norra Halland, och det var lite hysch-hysch om det där. Men nu sprider de sig, så att fortsätter trenden här nu så kommer havsörnen bli en vanlig fågel. Och nu kan man ju faktiskt se den på tidig vår och ner i bild av det. Det är en havsörn. Det är fantastiskt att se dem, men det är inte längre en sensation.
1: Om vi fortsätter på fåglarna var det faktiskt två fågelarter som i denna rödlista klassades som nationellt utdöda. Tornugglan och fjällugglan. Om vi tar fjällugglan som exempel, vad innebär det då att den är utdöd i Sverige?
2: Ja, det är så här att man har inte sett någon fjällugla på 10 år. Men då ska man se det sammanhanget då enligt kriterierna då är den nationellt utdöd. Vi har inga rapporter från fjällugla. Så att den finns inte längre i Sverige. Men det är så att fjällugla finns borta i Sibirien, i Arktis, i Ryssland och det finns i Kanada. De påverkas negativt av klimatförändringar för att deras livsmiljö krymper lite grann. Men här är så att de är beroende av lämlar. De dyker upp, de liksom spanar av områden där man har lämmelår. Och det var ju ett lämmelår 2016. Och då var det jättemånga häckningar, för då kom det liksom fjällugglor inflygande och häckade.
1: Men sedan dess har det inte blivit några lämmelår som är grunden för att fjällugglor ska häcka. Förut var cykeln för när det blev lämmelår regelbunden. Men det dröjer nu allt mer mellan åren. Orsaken bedöms vara klimatförändringar och förändrade livsförutsättningar för fjällämmen. Som sagt är det alltså inte så att fjällugglorna är utdöda, utan att förutsättningarna inte finns där.
2: Det är lite komplex bild som man vill ha. Men så att det kan ju lätt tolkas att oj, nu har vi utrotat fjällugglan. Nej, det finns kvar på annat håll, och ger vi dem förutsättningar då att det blir lite mer naturliga cykler med mat, med lämlar. Och lämlarna får rätt förutsättningar, så kommer det tillbaka.
1: Idag har vi pratat om outforskade hav under Antarktis stora glaciärer, om ätbara organismer från havet, om sjöpungsfärs och tång. Dessutom har vi pratat om livet i staden, duvor som åker tunnelbana och vad rödlistan är för något. Och det här var allting för det här avsnittet. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nu rullar snart de nya badbussarna mellan Angered och Silvik. Under hela sommaren, eller närmare bestämt mellan den 15 juni till den 16 augusti, kommer du som antingen bor i Göteborg eller som är här på besök under sommaren att kunna ta badbussen till stranden. Badbussarna kommer att gå mellan Angered centrum och hela vägen till Silvik, via Gårdensliden, Käramotet och Lillebybadet. Du kommer kunna planera din resa i Västtrafiks reseplanerare, men bussarna ska enligt Göteborgs stad avgå en gång i timmen från vardera ändhållplats från klockan 9 på morgonen till 9 på kvällen.
2: Kronprinsessan på besök i Stjärna. På torsdagen den 21 maj besökte kronprinsessan Victoria Göteborgs universitets marina laboratorium vid Stjärna efter att hon tidigare i år fick en professur uppkallad efter henne som en gåva inför hennes 50-årsdag. Kronprinsessans Victoria professur i biodiversitet är en del av ett större projekt inom Göteborgs universitet med målet att bli ett universitet för världen. GIOs rektor Malin Brobel kommenterar att universitetet är väl lämpad för denna professur då ett flertal fakulterare kommer kunna samarbeta runt detta forskningsfält. Kronprinsessan själv uppger att hon är oerhört hedrad över gåvan och hoppas att det kommer leda till en bredare utbyte av idéer inom disciplinen.
3: Regeringen ger mediemyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera hur algoritmer på sociala medier styr innehållet för flickor och pojkar i åldern 9-18 år. De ska studera innehåll av olämplig eller skadlig karaktär med fokus på innehåll som ger upphov till ojämställdhet. I uppdraget kommer man även studera skillnader i innehåll mellan kön och ålder. Anledningen till uppdraget är att bättre förstå algoritmerna. Även om vetskapen om sociala mediers negativa effekt på unga användare så har man begränsad kunskap om hur sociala mediers algoritmer styr unga användares innehåll, speciellt utifrån ett svenskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2027.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
9: All right. Hej och välkomna.
10: Hej.
9: Tillbaka till Ostindiska handelspodden.
10: Ja.
9: Den numera prisvinnande podden
10: ja,
9: om Svenska Ostindiska kompaniet.
10: Nej,
9: där jag, Christian, och du,
10: Isak,
9: ska prata om... Vad ska vi prata om idag?
10: Ja, jag har grävt ner mig i den famösa familjen Ahlströmer. Jonas Potatisen Ahlströmer är ju då stamfadern och sen så hans söner och vad de höll på med, så att säga. Så det kommer bli spännande, tror jag. Ja. Jag tror alla har en relation kanske till honom. Man har fått höra dem i mellanstadiet, typ. Jag vet att jag hade någon lärare som klädde ut sig till Ahlströmer och gick runt och liksom rollspelade på. Mm. Så jag tror att det finns ändå någon typ av... Alla har nog hört namnet, liksom. Men nu ska vi gräva lite djupare.
9: Yes.
10: Också nytt. Live on tape, så att säga. Vi finns på video nu.
9: Ja.
10: För... i sociala medier och så vidare. Så det kommer säkert några roliga klipp på oss när vi sitter och tjötar om något kul.
9: Så om man vill se de här klippen, då följer man oss på Instagram på Ostindiska handelspodden eller på Facebook Ostindiska handelspodden.
10: Ja, tror det borde vara samma. Så ja. Smart är vi.
9: Och vi rullar numera efterkänt live också. Är det i etern på 103,1 MHz, inte yes. 103,4 som jag sa förra gången.
10: Okay.
9: Fredagar klockan 18. Ska vi sätta igång?
10: Ja, men det tycker jag.
9: Då kör vi. Patrik Jonas Holströmer.
10: Ja, Patrik kommer vi in på, ja. Men Jonas kan ju börja med.
9: Yes. Porslin, det är en...
11: Porslin, te.
9: Jättepopulärt.
11: Sidan. Ja. Mycket sånt.
9: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
10: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
9: Ostindiska handelskompaniet.
10: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
9: För övrigt. Starkt namn.
10: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
9: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
10: Ostindiska handelspodden. Ja, okej. Okay. Så, jag har forskat lite på Ahlström-familjen. Det är ganska blandat med information som finns ute där. Vissa sönerna i familjen, de är väldigt väl liksom, skrivna om. Jag har liksom en hel bok på en av killarna. Andra är väldigt så, finns i marginalerna. De är mer kända för att de var ihop och gifte sig med andra kända personer. Så att jag tänker så här, vi börjar med Jonas och så jobbar vi oss liksom ner. Han hade ganska många söner, så vi kollar vad de höll på med. Vi kommer in på Ostindiska kompaniet, men det är inte liksom... en rak väg. Och det är inte så att alla de här är involverade med det, men de har en väldigt stor del av Göteborgs kultur och ekonomiska liv under tiden. Så att man liksom, man kunde inte ha missat dem, kan man säga, under right. tiden. Så, men vi börjar med Jonas. Jonas Ahlströmer då. Han är då så att säga stamfadern till den här familjen. Och man känner ju igen honom då kanske, som jag sa innan, för potatisen. Att han skulle vara den som tog med potatisen från Peru eller liksom från Europa in till Sverige då. För potatisen fanns ju inte i Sverige först, utan den är en peruansk växt som då importerades till Europa och sen vidare till Sverige. Och nu är det liksom en av våra största odlade grödor egentligen liksom så. Och det kanske man inte tänker på, men den var inte här från början helt enkelt, så den är
9: det är ändå en viktig komponent i svensk husmanskost.
10: Verkligen, typ central, ja. Alltså innan det var åt man då alltså.
9: Rovor, verkligen. Rovor bortom dina drömmars vildaste.
10: Och sen kom en lite sexigare rova och tog liksom, nej det är ingen rova, det är en
9: knöl
10: kanske.
9: Rot.
10: Ja, jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Det borde jag researchat. Om man också är lite kvick, tänk kanske man tänker så här, potatis, men fan, har inte Alingsås något med potatis här? Jo, typ hela Alingsås är liksom Ahlströmers playhouse. Det är liksom där de har hängt. De har haft massa involverat där med mycket sina manufakturer och grejer. Så att vi kommer dit. Alingsås kommer också vara stort här, så alla Alingsås-fans där ute.
9: Första gången Alingsås är stort, men ja.
10: Precis. På den tiden var det liksom en grej, så att det var ändå kul för dem att de fick vara det under 1700-talet. Men vi börjar då. Han föddes då 1685 och levde ganska långt i. Han levde hela vägen till 1761, så att han blev ändå ganska gammal för tiden. Han blev ju väldigt rik och så senare liv, men han föddes och växte upp ganska fattigt, så han har ganska, alltså inga adliga föräldrar, utan det var liksom en vanlig knegarsläkt.
9: Det var Jonas Ahlström till att börja med då?
10: Ja, precis. Ja. Så att han blev ju, bytte ju namn lite grann då när han blev adlad senare i livet. Men han växte upp under enkla förhållanden, och sen så började han jobba som olika så handelsbiträden i Alingsås, och sen han flyttade till Vänersborg ett tag. Vänersborgskopplingen, viktig här. För de jag lyssnade så är ju både jag och Christian då från Vänersborg. Ja. Så vi bryr oss väldigt mycket om den kopplingen. Det är lite en parentes i storyn. Men han jobbade som renskrivare ett tag. Sen på något sätt då så fick han liksom kontakter. Alltså han var duktig och utmärkte sig på sitt jobb. Så han fick lite kontakter och kunde ta sig till London. Och där började han jobba som handelsman då. Det hände någon gång i 1700-talet, 1707 ungefär, kom han till London. Och där gjorde han det väldigt bra ifrån sig då, så han började tjäna ganska mycket pengar på right. handel på något sätt. Och sen så blev han så liksom, erkänd och rik att han då fick bli konsul. Så han var då svensk konsul i London efter ett tag då. Så att han hade varit där ett tag. Han, i tiden i London så blev han väldigt intresserad för liksom, deras produktion. De hade redan börjat liksom, typ industrialisera till viss del, ha liksom mer... fabriker kan man säga. Det här var 1700-talet fortfarande, så det var inte riktigt så här ångmaskiner och så, men det fanns ändå lite mer industrialiserade spinnerier.
9: Det var, och revolutionen sånt. Var på gången då.
10: Precis, det fanns en tanke om att vi kan göra det på större skala och producera saker, vi kan liksom göra
9: jämning saker hade börjat och... snurra.
10: Precis, verkligen så. Så att han blev intresserad av det här och fick upp liksom ögonen för att vi kanske ska göra det här i Sverige också liksom. Right. Så att han började exportera då alltså engelska yllevaror och sånt, och tog dem till Sverige. och tänkte så här, men vi kanske kan starta upp det i Sverige också liksom. Så först att han då sålde yllevarorna i Sverige, men sen att så här, vi kanske har en inhemsk produktion. Vi har ju får, vi har liksom råvarorna för det, men vi har inte produktionen. Liksom. Så att han hade en ganska intressant idé att vi behöver starta upp någonting lite mer stabilt, lite mer rejält i Sverige liksom. Så i syfte då att öka Sveriges självhushållningsgrad eller så här, någonting som var ganska mycket diskuterat på tiden. Alltså det var väldigt många som pratade om hur vi ska kunna lite som idag, alltså vi pratar om så här, hur producerar vi nog i Sverige eller köper vi från andra länder? Vi har blivit väldigt beroende av Kina till exempel nu. Samma grej gäller lite på 1700-talet. Vi hade många länder som England då till exempel som producerade mycket, medan vi inte hade liksom produktion utan vi hade mer lantbruk, fisk och sådana grejer. Så han försökte öka detta och han kom hem då 1723 och byggde upp ett stort manufakturverk då i Alingsås. Så att, ja, en fabrik då, fast innan vi hade liksom maskiner som drev det på det sättet. Han anlade också ett schäferi som då är liksom en fårgård kan man säga, mer industriellt sätt att liksom avla får och då få ull till exempel. Så fick jag koppla ihop det här då, få ull, sen göra tröjor av det och så sälja.
12: Just det, kontrollera hela leveranskedjan där.
10: Exakt. Och det här gjordes då i Alingsås, så att vid Höjentorps kungsgård hette det istället. Det här började pågå liksom. Och sen så tog hattarna över politiska makten i Sverige. Det fanns ju två partier, hattarna och mössorna. Hattarna var ju de lite mer
12: borgerliga, högstroppiga.
10: Ja, precis, ja. De som hade kontakt med så att säga, det finare folket. Och därav hatten.
12: Mössorna var lite mer. Vi har också saker på huvudet, men
10: ja,
12: jordnära.
10: Precis, vi har inte riktigt lika mycket pengar för att köpa hatt. Så det, när de tog över så kom de fram till att vi borde göra någon typ av satsning för den självhushållningspolitiken då. Så de började subventionera manufakturer i Sverige som gjorde så att vi blev liksom självförsörjande kan man säga. Så han fick ju väldigt mycket statligt stöd, både lån och liksom rent bidrag då för att driva den här. Så någonting som är ganska intressant här är att de gick aldrig med vinst de här manufakturerna, utan de levde bara på då att vi var mån om någon typ av självhushållning och därför liksom proppade upp den här industrin då. Lite som man gör liksom med jordbruk i EU, så idag vi fick sänka matpriserna så då går vi in med bidrag till just jordbruket. Det finns väldigt mycket liksom storpolitiker här,
12: ja, det
10: som vi inte kanske behöver komma in på.
12: Metagaming, ja.
10: Extremt mycket metagaming. Så det är intressant, Emma. Han var egentligen inte liksom lyckad som att han producerade det här och tjänade massa pengar på det, utan det var ju att han tajmade in rätt i tiden och tyckte hattan höll med att det var viktigt liksom. Yes, han älskade att hitta nya grejer att liksom testa på. Så att det var ju liksom inte bara liksom ull som han jobbade med. Han testade liksom strumväverier, tobaksplantage. Han testade att göra silke, så någon silkesrederi kallades det. Och linnetryckeri, han gjorde allt möjligt med att det var viktigt liksom. Yes, han älskade att hitta nya grejer att liksom testa på. Så att det var ju liksom inte bara liksom ull som han jobbade med. Han testade liksom strumväverier, tobaksplantage. Han testade att göra silke, så någon silkesrederi kallades det. Och linnetryckeri, han gjorde allt möjligt. Så han hade 35 olika liksom inriktningar på sina

0: eller mindre trumpet och motorcykel. Ja. Kan vi göra det? Ja. Men det funkade alltså så länge som han fick då det här stödet. Sen så kom mössorna till makten igen. De ville inte ha det här typen av stöd. Och då gick ju då vinsten ner och det här blev liksom inte lika stor del av hans personliga ekonomi då. Men han hade ändå hunnit bli ganska rik på den här punkten. Ja, så att under det här så blev han ju ganska mycket, han blev väldigt rik under tiden. Han blev också adlad, så då bytte han från Alström till Alströmer. Inte så stor skillnad tycker jag. Nej. Von Alström hade han kunnat ha, men han körde på lite mer jordnära så på något sätt igen.
1: Jag tycker det är intressant här också, eller vet du om man får välja någon? För Linné blev ju Carl von Linné istället för Linnaeus. Just men här så är fortfarande Alström är, han bara lägger på någonting som han tar bort.
0: Så att jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Men det är ganska intressant tanke att så här, vanligtvis är det ju von Fersen eller von så.
1: Ja.
0: Men han kanske kände att det var inte riktigt match hans persona. Just av att vara den här jordnära industrialisten på något sätt.
1: Det kanske måste vara kopplat till en plats också.
0: Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Det var inte riktigt hans namn, nej, precis. Men han är inte riktigt, han är inte känd för att ha ett strumpväveri nödvändigtvis, utan han är ju känd för att han tog potatisen till Sverige till exempel, och det var också den här grejen han experimenterade med. En vanlig myt att han tog den till Sverige, för att han gjorde inte det, utan det var så att den fanns redan i Sverige. I Uppsala hade man odlat den långt tidigare, men det han gjorde då var att liksom expandera på det här och bygga vidare på det, och hans söner fortsatte och fortsatte på det här. Tills att den blev liksom...
1: Se hur man odlar och använder den snarare än att det bara är en exotisk frukt som smakar vedervärdigt.
0: Precis.
1: Om man äter den rå.
0: Så att han började ju testa och se hur kan man odla den effektivt och hur kan det gå till. Den slog liksom inte igenom riktigt heller förrän alltså efter hans död. Alltså så det blev inte en grej för oss då. Så vi tänker på honom som en introduktionsfiguren för den här. Men för honom så kanske inte det var lika stor... Så han märkte inte skillnaden, nej, kan man säga. Så.
1: Just, hade du, när du var liten, hade du den här bokserien med Sveriges historia i 4 böcker?
0: Mm, tror
1: det. Jag tror om det är 3:e boken som är just frihetstiden. Dels går de igenom när de skjuter Gustav III, tackar gudarna för det.
0: ja.
1: Ankarström, men också minns så tydligt en bild på en väldigt... nerjordad bonde som tar en tugga ur en potatis och bara tviar den då. man vill gå från det till pomme de chasse liksom.
0: Ja, visst. Ja. Visst. Men jag kan prata timmar om potatisen. Den har ju väldigt intressant historia i alla länder den kommer till, för alla hatar den först och sen lär de sig att älska den när folk säger det här är bra. Liksom. Ja, i alla fall, anledningen då till att han också är känd en till då, för att han är ju känd för ganska många grejer, är för att han var en av de 6 medlemmarna som startade Kungliga Vetenskapsakademin.
1: Just det.
0: 1739. Så att han var en av de som såg behovet av att vi ska främja vetenskap, testa nya saker. Den här väldigt frihetstiden sätt att tänka på. Mm. Liksom. Vi ska främja utforskande av det naturvetenskapliga. Liksom.
1: Just det.
0: Ja. Så han var med och startade upp det. Blev vi då såklart första medlem också. Som man blir. Och man kan ju spoiler redan nu att hans söner sedan också kommer vara med där. Sen kan man ju, så här, de var vetenskapsmän på ett visst sätt, men man kan också kanske ifrågasätta om det inte var lite nepotism där. Ja, så det var liksom Jonas Alströmer. Vi ska gå vidare så inte det här tar hur lång tid som helst. Jag har kollat lite på hans så här, familjeliv också. Han har ganska många barn. Vi snackade om det lite innan, men han hade typ så 9 barn. Men det som syns på Wikipedia och liksom i böcker och liknande är att han har framförallt då 4 barn. Och det är för att de var män, så de hade liksom typ, det finns böcker skrivna om dem och sådär. Det finns dokumenterade handlingar. Han var gift då 2 gånger, vilket är anledningen till att han fick så att säga så många barn. Först då med Margareta Claesson, och hon levde då mellan 1709 och 1738. Hon var ju då dotter till en bruksägare och slash riksdagsledamot, så hon var ganska högt uppsatt liksom i svenska samhället.
1: Right.
0: I tiden, så han gifte sig ju ändå ganska, kan man säga, han gifte sig rikt kan man säga, han gifte sig in sig liksom, gräddan lite, för han var ju ändå första generationens adelsman.
1: Just det.
0: Även om han var ganska het liksom på tiden, så det kan inte, han måste liksom ha fått lite cred av det, tänker jag. Man vet väldigt lite om henne. Jag har inte kunnat hitta någonting mer om henne egentligen än att hon då var dotter till en bruksägare. Så det är lite så klassiskt 1700-tal där. Men i alla fall, i det här äktenskapet fick han då 5 barn, varav 2 av dem var Claes och Patrik Alströmer. Han fick också sonen August Alströmer i det här äktenskapet, om jag inte missminner mig. Men hans finns det lite mindre information om.

0: Claes och Patrik är mer liksom dokumenterade. Så. I det andra äktenskapet så var det var då efter att Margareta Claesson hade dött, så gifte han sig med en Hedvig Elisabeth Paulin som då levde mellan 1716 och 1806. Och där fick han då tre barn, varav ett av dem var Johan Ahlströmer, som också finns en del information om. Så jag tänkte att vi går in på sönerna helt enkelt, eftersom att det tyvärr inte finns mycket om döttrarna.
1: Mm.
0: Och sen så får vi se helt enkelt,
1: ja,
0: vad spännande vi kan hitta. Så. Så sonen August Ahlström, han föddes 1735 och levde till 1773. Så att han blev ju då bara knappt 40 år gammal. Han var gift med Anna Margareta Sahlgren, och där har vi då återigen då Sahlgren, det var ju då dottern till Niklas Sahlgren.
1: Från det gamla äktenskapet.
0: Precis. Yeah. Så där har han ju en väldigt stark koppling, och det gjorde också att han var ganska involverad i liksom Sahlgrens familjens handel i Göteborg. Han var med i deras aktiebolag, så att säga, det här handelsbolaget då.
1: Kan nämna att de får dottern, eller August och Anna Margareta får då tillsammans dottern Anna Margareta Ahlströmer.
0: Ja.
1: Och ja, 1766, och hon gifter sig sedan med en major Nils Silversköld, och det är via de två, ja, de två spinns sen vidare på Silversköld trädet istället, men det är de som då bor på Kobergs slott.
0: Just det.
1: Och via dem då som Kobergs slott har varit i Silversköldes ägo fram till nu. Jag tror att sista Silverskölden som bodde där, Silverskölden är ju, de är gifta med, eller han var gift med kungens syster, som jag spacer på vad hon heter just nu, men han var den sista arvtagaren i fideikommissen som de hade.
0: Just det.
1: Så vad som, nu tror jag bara att det är hans son som har ärvt det, ärvt själva slottet. Det är Kobergs slott utanför Trollhättan.
0: Ja, precis. Ja. Så återigen en tvåstadskoppling där, väldigt nära Vänersborg igen. De fick också med sig Gåsvadeholm och Virsbo bruk. Så det här är ju då fördelen med att så att säga vara från Sahlgren-familjen, att det finns väldigt mycket strögods, ja, som du beskrev i ditt avsnitt, vilket var väldigt roligt.
1: Ja, ord. Svenskans finaste ord.
0: Så de här diverse strögods som spreds ju ut då till de olika döttrarna och så. Så det här omvandlades till fideikommiss gods då, som vi avhandlade lite i det avsnittet. Men mer om själva liksom August finns det inte, mer än här då att hans dotter fortsatte och hade en, ja, ärvde massa gods och var gift med Silversköldar. Han, likt sin bror, sina bröder, kommer liksom, de har samma typ av uppfostran kan man säga. Så att de reser, de är väldigt akademiska, de lär sig väldigt mycket om naturvetenskap. Men vad han sen gjorde med den kunskapen och han drev vidare, förutom att han då var handelsman, finns inte jättemycket om då. Utom att han dog ganska unga, som dog knappt 40 år gammal, i typ dysenteri, vilket är jättejobbigt att dö i.
1: Jättetråkig sjukdom.
0: Ja, vi kommer tillbaka till det lite senare när vi går, kommer till Claes. Så det var August. Nu vidare till Patrik. Okej. Patrik, den en av dem då, en till son av Jonas Ahlströmer då. Så Patrik föddes 1733 och dog 1804, så han fick ändå ett ganska långt liv, och från vad jag kan läsa så ett ganska trevligt liv ändå. Han var väldigt mycket av en upplysningsman kan man säga. Det finns väldigt mycket dokumenterat från honom, både då från hans egen dagbok och hans musikaliska insatser i början då. Så
1: det
0: finns väldigt mycket musik bevarat, mycket korrespondens, mycket mycket liksom dagböcker, och allt tyder på att han var väldigt inriktad på liksom nya idéer, musik, vetenskap, hela den här liksom att testa nya idéer och komma framåt liksom. Det var liksom hela hans grej så. Han är mest ihågkommen kan man ju säga då för sin musik kanske då, både att han hängde med massa musiker och hade liksom väldigt mycket, väldigt kulturellt umgänge, men också att han då komponerade och diktade och skrev. Han kan vi inte säga att kanske inte startade många av de här institutionerna, men han var satt med i många institutioner som till exempel Operan, Musikaliska akademin, och ja, han var liksom väldigt mycket med i det här drivandet. Om hans pappa var med i Vetenskapsakademin, Kungliga Vetenskapsakademin, så var han snarare med då i Musikaliska akademierna.
1: Just det.
0: Och fick driva det ute framåt. Han var tydligen då enligt källor en duktig musiker. Han spelade fiol, bas, klaver och kunde tydligen sjunga bra. Och det finns också bevarade kompositioner av honom, så att han verkar ha liksom komponerat musik också då.
1: Ja, du var väl i kontakt lite med en från Alingsås.
0: Ja, det rann ut lite i sanden det där. Men om man är intresserad så har Svenska kyrkan i Alingsås typ satt upp en musikal med Patrik Alströmers liv. Och där finns det då egenkomponerad musik av honom.
1: Det låter lite som en svensk frihetstidens variant av Hamilton-musikalen. För att jag har sett Hamilton-musikalen, men jag bara antar det givet tidsperioden.
0: Just det. Han kommer ju från lite bättre bakgrund, men annars varför inte liksom? Det hade man kunnat göra en rap-opera på, tror jag. Mycket av det man, liksom man kan koppla honom till är att han också musicerade med framstående och internationella musiker. Så liksom, vi snackar Bellman, vi snackar så. Alltså alla de här stora musikerna bjöd han då in. Mm. Han gav dem då husrum och mat och liksom hängde med dem och hade något typ av kulturellt utbyte. Så det finns mycket korrespondens mellan dem då. Så att han hade ett väldigt stort liksom kulturellt nätverk. Ett citat från någon som tyckte om honom kan man ta, men är: hans väsen var lätt och hans gestalt var välbildad och hans glada anlete ingovo vid annalkandets förtroende och vördnad. Hans hjärta alltid fullt av välgörande känslor.
1: Någon som tyckte om honom, någon som försökte flirta lite.
0: Jag tror att min känsla när jag läste lite av det här var att han hade många vänner, och anledningen till att han hade många vänner var för att han var väldigt generös med sina pengar och sådär. Han hade väldigt mycket pengar att spendera. Så att jag vet inte, alltså folk var väldigt glada i honom, men det kan också bero på att det är kul att ha en rik kompis.
1: Just det.
0: Han var så jättetrevlig liksom, jag har ingenting som motsäger det. Men jag kan tänka mig att en Bellman som ofta hade lite ekonomiska problem gärna drar till en friherre i Alingsås och spelar en trudelutt liksom.
1: Just
0: det. Ja. Trevligt. Så. En av hans speciella kompisar, som vi återkommer till ganska ofta i den här podden, han verkar vara i centrum av allt. Kung Gustav den tredje.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Ärkesopan. Den största tratten i sin tid.
0: Ja. Och någon typ av kulturkung. Ja. Fast, ja, beror lite på hur man ser det. Men han kommer ju tillbaka till med att han gör massa dåliga grejer. Han var då en nära personlig vän till Patrik Alströmer.
1: Right.
0: Så de var i ungefär samma karaktär, kanske vi kan tänka oss då, att de uppskattar varandra. Så kung Gustav III då, han besökte Alingsås flera gånger och bodde då hos Patrik. Ett personligt engagemang hade han inom teaterområdet, där han själv skrev pjäser, regisserade och var skådespelare. Och för flera akademier var han med och grundade då på någon sån fransk modell. Det är både då Vetenskapsakademin och Svenska Kungliga Musikaliska Akademin och alla de här.
1: Mm.
0: Så att han var ju väldigt involverad i det, kungen. Och på det sättet så var ju Patrik också väldigt involverad i det, för de hade den här liksom vänskapen då. Han ville ju då öka liksom kunnandet och liksom kompetensen i Sverige för teater, litteratur, vetenskap, musik och sådana grejer. Och då så var det bra att han hade kompisar som Patrik Alströmer. För tydligen då, enligt den här Jan Ling som har skrivit ett arbete om Patrik Alströmer, Lingsalen ligger ju här.
1: Ja, det är den Jan Ling.
0: Precis.
1: Ja.
0: Så en väldigt framstående forskare i Göteborg som då var historiker och hade koll väldigt mycket på musikhistoria framförallt då.
1: Det är inte samma Ling som i Alingsås?
0: Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Nej, men det hade varit kul om det var så. Men han skrev då att på det musikaliska området var Gustav III mer okunnig, och initiativtagare till Operans och Musikaliska Akademins grundande var Patrik Alströmer. Så han hävdade ju då att Patrik hade med ett finger i spelet här, för att Gustav III var inte så bra på kulturen han jättegärna ville ha.
1: Alltså, det låter ju mer och mer som att Gustav III var med i de här sakerna bara för att de behövde en kunglig stämpel på det.
0: Ja, det är inte helt osannolikt att han var så här: men teater är kul. Och de var så här: ja, men vad bra, om du bara skriver på här och ger massa pengar, så vi löser det.
1: Vill du sätta ditt namn på den här grejen? Kom igen.
0: Hej, kungliga mannen. Se, guldiga bokstäver, kungliga operan. Det är inte operan. En
1: vanlig musikalisk akademi, utan en kunglig.
0: Så jag tror att tydligen då hade Patrik Alström en ganska stort inflytande i det, att han kunde viska i kungens öra lite och få till de här kulturella institutionerna som är fortfarande kvar. Han hade ju ett brett kontaktnät, så att han kunde ju både hitta musikanterna då han behövde, skådespelarna och sådär, och kunna sätta upp olika arrangemang med det.
1: Tänker någon form av kulturell grimma ormtunga här?
0: Ja, precis. Vi behöver en opera. Så det var lite så, vad obehagligt det var att viska i mycket. Så han var lite så i kungens öra på det sättet. Han var också i Carl Michael Bellmans öra tydligen. Så de var också polare. Och det var inte så konstigt med tanke på att han också hängde i de kretsarna. Mm. Bellman, han skrev mycket om det. Och typ nattlivet i Stockholm. Jag tänker mig att ni lyssnare har förmodligen hört talas om Bellman, men det, han var ju liksom the guy
1: på, känd från skämt, historier,
0: precis,
1: några epistlar,
0: ett gäng, Fredman, ja, och så vidare. Så vi tänkte, jag tänkte gå in på honom jättemycket djupare vad hans gärning var, men de lärde känna varandra i Stockholm. Bellman lånade ofta sina melodier och parodierade olika kända operastycken, och det gjorde han ju då med ett speciellt persongalleri som vi liksom, som man känner igen, som Fredman och Ulla någonting. De hade ju ganska trevligt umgänge tydligen, så Patrik gjorde i sin tur parodi på Bellman, och då de liksom utbytte olika dikter och verser till varandra, så de verkar ha haft det ganska trevligt. Bellman tillägnade Patrik en egen sång en gång, och det är en del av liksom Bellmans verk Back i orden, som är liksom någon typ av parodisk komposition som liksom parodiserar de här ordersällskapen som poppar upp, så med frimurarna och alla de här, att det var liksom en parodisk orden där man var tvungen att göra en massa löjliga grejer för att komma med.
1: Till skillnad från vanliga ordnar.
0: Där man gör en massa jättekula grejer för att komma med. Så det är ganska roligt att han hängde i de här ordensällskapsgängen. Alltså alla han umgicks med, alla de här rika människorna var ju med i ordnar. Sen skrev han ett verk som var lite så här, alltså, lite konstigt liksom. Så det var lite roligt. Men han, en av de låtarna dedikerar han då till Patrik Ahlströmer. Så till herr kommersrådet baronen Patrik Ahlströmer. Ett enbart persiko, ett krus med malörtsknoppar, en floribus med droppar, ett fat västerdro, jo, buteljer 15 dussin, med en komposition av pomerans och russin, lavendel och citron. En stonka supervin, gammal gott fransk än mera, en hel barill madeira, på ordensk karafin, rött hoglands av det ljusa, en kanna eller två, en balja syrakusa och moselvin än så. En bägare av tenn som ordenskanslern brukar, med spansk vin från Sankt Lukar och ännu dit och än. Så det är typ en låt om att dricka olika typer av sprit.
1: Ni lyssnar på Vers Sessions från Frihetstiden på K103.
0: Verkligen. Så den slaktade ju ganska dåligt där. Men det är i alla fall så att det visar ju någonstans att även i officiella sammanhang så blev ändå Patrik Ahlströmer tillägnad de här olika grejerna, vilket hade, han har en ganska stark anknytning till de här situationerna då. Okej, det var hans kulturliv. Han var också, enligt utsago, som jag kan inte se, han var alltså direktör för Ostindiska kompaniet.
1: Ja.
0: Och jag vill inte göra ett karaktärsmord på hans liksom business skills, men från en ganska tidig ålder så fick han då ansvar för manufakturen i Alingsås, och han fick ganska mycket ansvar för då att göra olika handelsöverenskommelser. Han verkar inte ha gjort, det verkar inte ha gått så bra. Sen kan inte jag avgöra om han var dålig på att göra business då, men han lyckades inte få manufakturerna i Alingsås att gå plus då. Så att så, han drev dem tills, men det funkade tills att de, en del brann ner, och sen efter det så var det ganska
1: just det,
0: kört liksom. Men som jag sa förut, de gick ju aldrig i vinst, utan de levde på subventioner, hela de här manufakturverken då. Han var direktör i kompaniet under tredje och fjärde oktrojen, men som vi vet från då avsnittet om fjärde oktrojen, så började det gå ganska dåligt sen under fjärde. Så att där fick han ju lite ekonomisk bet då, kan man säga. Eller inte i alla fall lika mycket ekonomisk vinst.
1: Det var mot slutet av fjärde som han var direktör. Det var det.
0: Det var han då mellan åren 1777 och 1804. Så att det var ju under då tredje oktrojen. Och det var under fjärde oktrojen då.
1: Just det, så började bra och sen gick det bara ut för.
0: Ja, och sen så lämnade han ju då innan den fjärde oktrojen var helt slut, va? För den var ju slut 1806.
1: Ja, men det var de flesta direktörerna utom William Chalmers och till Schumma hade bara typ gittat, bara hoppat av. de dök bara inte upp på direktionsmötena.
0: Just det.
1: Så det var så här, ja, tja, vi vet att skeppet sjunker, men det är ju ert problem.
0: Också stelt att han bor ganska nära. Så. Det är jobbigt att ses på stan sen. Så att han var med där, och det finns inte jättemycket information om det, så man kan ju utgå att han förskötte sitt jobb ganska bra. Alltså, så det står ingenting jättestort om att han var drivande i att liksom utveckla företaget. Men han var med och han var delaktig, och han förmodligen kan man säga gick med vinst i alla fall i början där i tredje oktrojen. Så att han var en delaktig i det då. Men det är liksom inte så mycket mer om honom vi får reda på i ett sammanhang med liksom Ostindiska kompaniet då. Det som är intressant med Patrik också då, om vi går vidare från kompaniet, är att han är den enda kvarvarande, hans familj liksom, hans barn är det som driver vidare Ahlström-familjen då. Så att de som är, alltså med då, det ska jag säga, med namnet Alströmer. Så att hans andra syskon, de får antingen inga barn eller så dör deras, liksom, deras del ut.
1: Just det. Han hade en fru.
0: Han hade en fru. Det hade han, verkligen. Men väldigt manligt av mig, så jag har inte skrivit upp vad hon heter.
1: Kristina Maria Silversköld.
0: Nämen.
1: Då syster till tidigare nämnda major Nils Silversköld. Just det. Så att det är ett litet generationshopp där i äktenskapen.
0: Just det. Mm. Okej, okay, så det var en till Silversköld här, ja.
1: Mm. Ja, precis.
0: Okej, så Silversköld är ganska djupt också integrerad. Det är Sahlgren och Alströmer och Silversköld är liksom,
1: ja,
0: helt integrerade. Verkligen.
1: Alströmerna är där i mitten, ja.
0: Ja, okej. Så att han fick ju då barn. Han fick tre stycken barn. Han fick en Margareta Alströmer. Han fick en Anna Helena Alströmer och en Jonas Alströmer. Vilket är djupt förvirrande när man gör släktforskning, för att varannan barn heter Jonas Alströmer sen framöver.
1: Och det är ju då den här grenen, va, som tar över driften av Östa sätteri senare.
0: Ja, precis. Det är den nu levande grenen, kan man säga då, på något sätt.
1: Mm, precis.
0: Så de här tre, de växte upp, två av tre av dem blev musiker och var med i Kungliga Musikaliska Akademin. Både då Margareta och Jonas var det. Och sen så fortsätter deras, liksom, deras lina framåt, som du säger, till nu. Alltså nutiden, vi har fortfarande då Alströmer som driver det här Östads säteri då.
1: Ja, precis. Det var säteri som blev ett barnhus och nu är det en skola av något slag. Det här snackade vi mer om i avsnitt 5 om Niklas Ahlgren, eller 4b.
0: Precis, ja. Exakt så. Så att, vill man veta mer om Östads så kan man gå tillbaka till det avsnittet. Men det ligger ju alltså fortfarande i Alingsås och det är fortfarande drivet av Alströmers familjen.
1: Mm.
0: Yes. Och nu skulle jag säga att vi går över till Claes. Så Claes var ju då ett av de barnen här till det första giftermålet. Han föddes 1732 och dog 1794. Så han blev också, så han blev 52 år gammal. Ingen av de här blev jättegamla. Patrik blev ganska gammal, men både August och Claes dog ganska tidigt. Och det här kommer vara en ganska stor del av Claes liv. Som titeln antyder, så var han patient för en ganska stor del av sitt liv. Han hade någon oförklarlig sjukdom som han testade nästan allt för att bota sig av. Men vi kommer dit.
1: Tur att svärfar startade ett sjukhus.
0: Precis. Han fick nog ganska mycket hjälp. Mm. Per Dubb omnämns ganska mycket i de här texterna som pådrivare på olika nya mediciner vi kan testa, liksom. Men vi kommer dit. Det är, vi börjar i hans barndom. Jag hittade ett citat där han beskrevs då i sin ungdom som tonåring som trög i tankar och begrepp, styvsint, envis och håglös. Så det börjar bra. Sen på något sätt så hamnar han, istället för att vara det här då, så blir han liksom, han blir väldigt akademisk, kan man säga. Han åker tidigt till Uppsala. Det här var nu, alltså när han var, kan det ha varit? Ska vi se. När han var 18 år gammal så åkte han till Uppsala då, och där så studerade han då i omgångar under en längre period. Och under den här perioden så träffade han då Carl von Linné, såklart. Det var han som liksom styrde och ställde där uppe egentligen.
1: Just det.
0: Så han blev extremt intresserad av botanik och naturvetenskap och liksom hur allting var strukturerat i geologi och sådana grejer. Han blev verkligen så. Ja, det här ska vara mitt liv. Så han åkte upp dit, åkte ner och så höll han på så fram och tillbaka från Alingsås och Uppsala. Anledningen var då att han behövde då att ta över businessen, så att säga. Familjeföretaget behövde ju också drivas. För att Patrik var ju, han var i Stockholm och hängde med Gustav III. August, han gjorde sitt bästa kanske. Men då var det Claes som fick liksom steppa upp och också driva det här, ja. Så att det skulle faktiskt gå framåt. För att det var inte så att, ja, som sagt, det var inte så lätt. Det gick inte så mycket plus. Så han fick ju pendla lite fram och tillbaka, men till slut så fick han liksom stanna ett längre tag. Och när han var så att säga färdig då 1759, så efter 9 år av lite fram och tillbaka studier och sådär, så hade han kommit fram till, jag ska bege mig på en Europaresa. Så det här är någonting som återkommer för alla de här killarna egentligen, att det var det man gjorde på den tiden. Man var färdig med sitt plugg, då åkte man ut i Europa och så såg man hur landet låg. Man gjorde en grand tour.
1: Skulle säga, gjorde så. Inte du en liknande resa när du var ganska färdig med plugget? Du krigade inte så mycket utan det var mest sightseeing, men...
0: Ja, vi har ju inte så mycket insamling av så här, växtprover och sånt, utan det var mer tågluff. Ja. Men de gjorde en lite mer uppstrukturerad resa, kan man säga. Jag hade jättegärna gjort en resa till olika manufakturverk i London och insamling av fårull i Patagonien och sånt, men tyvärr har jag inte den ekonomin som Ahlström och familjen hade då. Men visst, jag går i deras fotspår kan man säga. Så han åkte ut på en grand tour av Europa då. Och under den här perioden, det var alltså 5 år av att han reste runt. Så det var ganska rejäl resa.
1: Slår dina 2 veckor.
0: Ja, det får man säga. Verkligen. Det var ju 3 veckor, vet du. Så att det, men under det här då så var han ute i Europa. Flera länder, framförallt Spanien. Han var också i Frankrike och Italien. Han passerade även Nederländerna och England. I Spanien så samlade han in växter. Alltså det finns väldigt, väldigt mycket växter som han har samlat in. Han har gått igenom liksom hela floran och bara liksom kategoriserat, skickat till Linné, haft korrespondens. Det finns jättemycket bevarat från den här tiden. Han försökte med de resurserna han hade då. Han hade ju lärt sig då att karaktärisera och bestämma då olika växter och hur de passade in i Linnés system. Så försökte han då med sitt mikroskop klura ut detta. Så han skickade väldigt mycket så här: jag tror det är det här, vad tror du, mäster Linné? Så, och så fick han liksom svar tillbaka. Så han höll på mycket med det. Framförallt i Spanien då. Så mycket olika växter som har liksom kategoriserats av honom då. Eller i alla fall påbörjats av honom någonstans. Men det här var ju ganska... Linnés system som vi tänker idag var ju inte liksom... Det var ju inte där än. Utan det var ju introducerats. Så att han var en av liksom, det som kallas Linnés lärjungar. Right? Han fick ju sprida idéerna om detta. Och liksom göra jobbet så att säga. Det är grovjobbet. Precis, han höll på i flera år med det här. Så att han både då samlade in prover, han analyserade, han såg hur naturen liksom förändrades i de olika länderna, fick göra någon typ av analys, lärde sig om hur de bedrev jordbruk och sådana grejer i länderna för att få idéer till Sverige. Han fick då också lite så här goa typ lappar från Linné som gav honom liksom tillträde till de finaste akademiska rummen i Europa. Så att han fick liksom så här: jag är Linné, jag stöttar den här killen. Så en lapp fick han tillträde till Bologna och alla de liksom väldigt så toppuniversiteterna vid tiden då.
1: Men det är schysst.
0: Så där var han då till exempel i Italien och där var inte alla helt övertygade om Linnés idéer. Så han debatterade och fick liksom försvara Linné och liksom så mot de här toppvetenskapsmännen vid tiden. Framförallt i Italien då. Så det var ju intressant då att han liksom kommer ut som typ så, vad blir det? 24-25 år eller någonting. Och så ser han bara så här: fan, nu ska jag gå liksom och ge dem. Så. Stå upp för idealen på något sätt. Han kommer ju hem sen då. Och man kan ju säga att på grund av den här resan och hans liksom bidrag till vetenskapen, så han skrev ju vissa studier då, framförallt om till exempel fåravel och växt, de här växtproverna och sådär, så blev han då invald i Svenska akademin, Svenska vetenskapliga akademin. Och man kan ju, jag har skrivit inom parentes och släktskap, för man kan ju tänka att det kanske fanns lite mer välvilja att välja in
1: han som grundare. Nepotism! På 1700-talet var det galnaste jag har hört. Vart är mitt luktsalt?
0: Precis, det är helt absurt att han som grundarens son inte skulle ha förtur på något sätt. Men det verkar som att han i alla fall, till skillnad från sina bröder, var liksom djupt investerad i det vetenskapliga. Mm. Även Patrik blev invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Och det, där var det kanske lite svagare bevis för vad han... hade att göra med vetenskap. Han var lite mer musikintresserad, men han blev ändå liksom, han fick hänga med där. Så. Men Claes var ändå...
1: Sysslade inte Patrik lite ändå med förbättra jordbruk och så på Östa?
0: Jo, alltså han höll på med jordbruksreformer. Alltså, alla de här sönerna gick ju väldigt mycket i sin farsas liksom anda. Så att de höll på med jordbruksreformer ganska mycket och liksom kunde se hur det gick till. Så att, det gjorde han ju säkert. Så. Och han höll inval så att säga till akademin var också liknande, att det handlade om jordbruksreformer och får och hur man kunde liksom odla och självförsörja. Så det var liksom det som var hela liksom så här, spåret om jag bara liksom med. Men det verkar som att Claes gick in ännu liksom hårdare för att vara vetenskapsman så att säga, medan Patrik såg det kanske mer som en bisyssla, för han hade väldigt mycket trådar ute liksom. Det var musik, det var business, det var liksom så vetenskap. Ja, han var också med och grundade Göteborgs version av Kungliga Vetenskapsakademin, så den Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetsakademin, som finns då fortfarande kvar. Och det är egentligen samma sak som Kungliga Vetenskapsakademin, fast då en Göteborgs variant av det, som var det centrerad här då.
1: Name droppade det i Chalmers-avsnittet från förra månaden.
0: Snyggt, det är bra att du håller koll. så att vi vet vad vi skickar våra lyssnare. Ja, men så han blev ju då invald i den Kungliga Vetenskapsakademin, och sen så var han ju med och grundade då den göteborgska versionen av det också. Så att han jobbar väldigt mycket i vetenskaplig anda här, men han fick ju också hålla koll på handeln medan hans liksom bröder var och gjorde andra grejer. Han var också gift med en Sahlgrens dotter. Igen, här kommer vi tillbaka till familjeträdet.
1: Ja.
0: Och där har du koll på kanske vem det är, för jag ska vem av dem.
1: Då är det ju Sara Katarina.
0: Just det.
1: Och jag har inte skrivit upp vilken av döttrarna som hörde till vilken av mödrarna eller fruarna. Men Sara Katarina var det. Och de fick inga barn ihop. Men det var de som tog över eller ärvde Östa när Niklas hade gått bort. Och sen fick de då inga barn, så att de passade över den bollen till Patrik och kompani.
0: Ja, precis. Så att som sagt, de fick inga barn. Men de var ju kanske de mest... Jag skulle säga att Claes verkade vara den som hade bäst koppling till Niklas och hade kanske liksom högst sånt anseende i det läget. Så att han fick ju väldigt många av de rollerna efteråt.
1: Jag tror han beskrivs som en handlingskraftig måg. Mm. Och måg är inte en förolämpning utan svärson.
0: Just det. Ja, men det hade jag jättebra. Han blev kallad, om jag ska vara ärlig. Så han var ju ganska involverad, kan man säga, i Sahlgrens livet där. Både då i handelsbolaget, men också sen efter Sahlgrens död, hans olika... instiftade institutioner som
1: just,
0: då
1: för det är han som tar tag lite i och driver vidare, så att det blir något av arvet också.
0: Ja.
1: Han är väl en av dem som får i uppdrag att, fan, ett sjukhus, det vore väl rätt schysst. Vart har jag lagt min peredubb?
0: Precis, exakt så. Alltså han blir ansvarig både för det och sen då också för lite andra. Vi kommer in på det lite mer sen, men han är ansvarig för det, liksom den här vetenskapsfonden som Niklas Sahlgren också instiftar, som då ska finansiera alltså forskares som en lön liksom, för dem, så de ska kunna leva. Och det verkar som från källor att han tog det väldigt mycket som sin personliga slashfund för att liksom ge pengar till folk som han tyckte var värda pengarna. Okay. Även för att det inte var så den var designad riktigt, utan det var liksom kanske en kommitté av människor. Men han var lite mer så här, den killen är bra grejer, den killen är bra grejer. Och om man ska vara helt ärlig så har han ju några av de större kemisterna under tiden under sina vingar. Så att han gjorde ganska bra bedömningar där.
1: Just det.
0: Får man säga.
1: Så är du en Ahlströmer och vill sponsra Isak? Hör av dig till...
0: Ostindiskanspodden @gmail. Det är inte det, våra mejl faktiskt. Jag tar jättegärna pengar om det är någon där ute som har Sahlgrens pengar liggande. Herregud. Men ja, han disponerade de här medlen också då. Så det var en till grej som han gjorde liksom i vetenskapsandan på något sätt. Han levde verkligen det här att han fick det främja... vetenskap som produceras i Sverige om det vi liksom behövde veta av då. Ja, så det var det Claes liksom, hans gärning kan man säga. Han var ju framförallt då någon typ av aspirerande vetenskapsman och finansiering av vetenskap. Han var också någon typ av liksom mecenat i då att han gav pengar till olika ändamål som det här Östads barnhus, men också då till forskare som han dömde liksom var bra och förde vetenskap framåt.
1: Just det.
0: Han höll på med handel likt alla sina släktingar. Men han var ju mer fokuserad kanske då på att driva vetenskapen framåt. Och sen så har vi det som kommer nu, och det är då det sista adjektivet i boken Claes Ahlström, vetenskapsman, mecenat och då patient. Så under hans liv, från att han gifte sig tills att han dog då, så hade han en förlamningssjukdom på något sätt som inte riktigt går, som inte de klurade ut vad det var under hans livstid. Och det är fortfarande lite svårt att veta vad det kunde vara exakt då. Men det var någon sån här förlamningssjukdom som liksom börjar på extremiteterna, alltså fingrar och sånt, och sen går den liksom uppåt. Så i slutet av hans liv så kunde han inte röra sig förutom typ att röra ögonen, svälja, sådana grejer liksom.
1: Gud, det är ju pissigt nu, men på 1700-talet kan det...
0: Ja.
1: Hur löser man det? Åderlåtning? Jag menar, opium. Ja, absolut.
0: Du ska få höra vad de försökte med för att lösa detta. Så att han var ju väldigt involverad i vetenskapliga och medicinska kretsar. Så man kan tänka sig, men great, du har ju de bästa på jobbet liksom. Du löser det här. Men problemet var ju att det här var en väldigt komplex sjukdom som inte fanns beskriven eller botad liksom, vid tiden. För att medicinen hade inte kommit så långt under 1700-talets mitt. Jättekort kan man faktiskt säga att den har kommit. Alltså ni kommer få
1: fortfarande
0: höra
1: lite Guds ord, allt som behövs.
0: Ja, det är... Ja. Ja. Så att han... var ju en vetenskapsman, så det som gör att vi kan precis prata om det här nu är att han har dokumenterat ner typ hela sitt sjukdomsförlopp. Så idag mår jag så här, vi testade det här, det kändes så här. Och sen har vi också Per Dubb som vi har nämnt i flera avsnitt nu, som också var djupt involverad i det här arbetet. Han dokumenterade också som ett medicinskt liksom, exempel kan man säga då. Det finns väldigt mycket material att tillgå helt enkelt.
1: Just det.
0: Och han jobbade hela sitt resterande liv då på att försöka bota den här sjukdomen eller se om man kunde hitta olika lösningar på det här problemet. Och det var ganska, alltså väldigt mycket olika liksom. Vi både då i Sverige, olika lösningar här. Det var vi rådfrågade läkare i London, Nederländerna, Frankrike liksom. De letade vitt och brett efter liknande fall som hade lyckats botas då.
1: Just det.
0: På något sätt. Det var ju inte så konstigt med tanke på att han hade en förlamning som spred sig. Så det kan man ju tänka sig verkligen att så här, jag vill lösa det här och liksom hela den, jag har pengar, jag har möjlighet, jag har kontakter. Då finns det ganska lätt att driva på det här liksom. Så. Men under den här tiden då så fick han en mängd olika kurer. Alltså jag har tagit med 20 exempel kanske. Det är alltså inte ens hälften förmodligen av det han både då fick genomlida men också utsatt sig själv för.
1: Just det.
0: Så vi kan börja med någonting ganska lätt. Han badade och drack vattnet i Loka källa. Ja. Alltså det som är då alltså märket Loka då.
1: Det är en hälsobrunn.
0: Det är en hälsobrunn. Man kan verkligen säga, jag köper det på något sätt. Det var det första jag tänkte när jag läste det här. Och det som hände då, när han gjorde detta, man kan tänka att ja, han drack lite vatten där. Det var säkert bra, liksom. Det som hände var att han fick dysenteri. Alltså då samma sak som hans bror dog av senare i livet. Och då så kände de så här, men okej, okay, men dysenteri är ju för jävligt. För det är ju alltså verkligen så, det kallas också rödsot. Ni kan googla det helst inte. Alltså verkligen så, det är en förjäklig sån 1700-talssjukdom som bara inte ska finnas. Men det de tänkte var, ja, men okej, men om vi inte behandlar det här så kanske det dödar den andra sjukdomen. De kanske tar ut varandra.
1: Just det, botemedlet mot cancer är AIDS.
0: Precis, det var verkligen den logiken. Ja. Så det som hände då var att de inte behandlade den. De såg såhär, du har dysenteri nu, vi just behandlar det. Den inte. Ja. Och det som hände då var att hans sjukdomsförlopp förvärrades då.
1: Va?
0: Ja, exakt. Så han hade någon typ av domningar i fingrarna och någon påbörjande liksom stelhet. Och efter det här då så fick han liksom det här. Det blev värre, helt enkelt. Så det var liksom så här, ett första misstep då. Och det här kommer komma tillbaka sen, för vissa av läkarna kommer helt enkelt säga sig, nej, men det var att du gjorde det här som liksom fuckade upp allt. Alltså du badade i Loka hälsobrunn och sen inte behandlade. Det var det som gjorde att du är här nu liksom. Det är inte något annat.
1: Du vill inte prova Ramlösa?
0: Precis. Vi har ett helt mycket, mycket bättre läskande vatten här. Så vi började där någonstans och sen så fick han den rödsoten då, den här dysenterin. Det gick inte så bra, så fick de behandla den då. Han fick då ännu värre liksom domningar och stelhet i lederna och nu börjar liksom bli en viss förlamning då i fötter och händer. Framförallt händer började vi tidigare då. Det här är lite så här, jobbigt att läsa egentligen, men de börjar med lite lättare så här, svettning, klassisk sån grej, sätta in bastu och svettas ute. Det är som man får höra av alla farsor också, typ så här, ta en shot liksom Jägermeister och sätta in bastu så kommer du bli frisk liksom. Det är sånt verkligen husmorsknep, fast det här är då kanske lite allvarliga sjukdom. Men det var det de testade först. Så svettning testade de till exempel. Dricka vatten från olika varma källor. Så han åkte ner till Tyskland och till Schweiz och sådär. Och var i olika varma källor där vattnet antingen hade liksom mer järn i sig eller mer svavel och sådana grejer. Så det förmodligen var det inte så trevligt. För det var varmt vatten som hade olika så här typ så. Luktade liksom ruttna ägg och sånt. För det var svavel i det. Right? Men det, på tiden så tänkte man att det här skulle vara liksom renande för kroppen på något sätt. Han åt massa olika blandningar och tropiska växter. Något som heter kvassia och något som de kallar för kina. Jag funderar på om det kan vara kinarot som typ så här kinin, det som hade mot malaria.
1: Just det, bra spaning. Ja.
0: Kan vart. Det var väldigt mycket så här, du vet, så vi testar att äta olika saker som folk säger botar saker. Det är inte en så dum idé. Alltså typ så här, om jag är sjuk, jag vet inte vad jag ska ta emot. Ja, men då tar jag alla medicin som har funkat i andra sammanhang och så hoppas jag att det hjälper. Det här verkar inte heller ha funkat då. Men han åt liksom olika piller som var gjorda av olika människor som trodde att de här växterna skulle vara bra för det här liksom. Och han drack också någonting som heter Haxhams antimonialvin. Och jag tror antimon är ett grundämne. Det är ett giftigt grundämne. Vin är ju vin. Så jag tror att det är någon gubbe som heter Haxham som har gjort ett giftigt vin.
1: Just det.
0: Och så har han sagt så här, det här är läkarna skit.
1: Ifall du någonsin har mått för bra efter ett glas vin, drick detta, just det. Ja.
0: Okej, okay. Så han drack det här vinet. Han köpte också den här blomman som Linné kom på, som han kallar för Linnea. Så han köpte typ 6 kilo och den mosade den åt. åt upp. Och det här vet ju att han skrev till Linnea så här, hej, jag köpte 6 kilo av din blomma och nu tänker jag äta den. Typ så. Mycket skälkar tydligen. Det var så. Det gjorde han. Han drack också något som heter skvalpmjölk. Som är att man tar mjölk, skakar den tills det blir liksom, den skär sig basically.
1: Just
0: och sen dricker du det. Så du har liksom typ vattendelen och fettdelen.
1: Just det.
0: Dricker du det. Mm. Förmodligen inte så gott.
1: Nej.
0: Till det här då, för att liksom, det hade han för att skölja ner då, det nästa grej här. Han åt då piller som innehöll tvål, björklövsextrakt och kvicksilver.
1: Jag funderade på när dyker kvicksilverkuren upp, för det hör ju till, va?
0: Ja, precis. Ja. De tog den, bara, de vet ju att det här funkar, så alltså, de bara, vi kör kvicksilver.
1: Tro fan att han dog som 50-åring.
0: Exakt, 40-åring. Så att han måste ju ha förkortat sin livstid med de där, alltså. Men han gjorde det i alla fall, så då, och så sköljde han ner det med lite skvalpmjölk. Han körde elektriska stötar.
1: Ja.
0: Elektricitet var ju lite, började bli lite coolt vid tiden, right? Det började kommas på, så ska veva grejer. Så han köpte in massa maskiner från England och Tyskland och sådär. Och sen så testade han med olika stötar då, i benen och armarna och överallt typ. Det funkar ju inte, men det var ju alltså intressant att han testade det. Men det var lite så här, elektricitet, det borde funka mot allt typ. Han testade att piska kroppen med nässlor. Det här verkar författaren tro var hans eget påhitt, för att han typ har läst en bok om att så här piska sig är bra. Kristen underton.
1: Jag tänker annars att kan ju så här, brännässlor kliar ju satan.
0: Ja.
1: Att just det, så här, om min hand är avdomnad, men jag drar på det klimedlet, borde jag känna kliet och...
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan vara, finns någon logik i det, men det måste ju varit ganska sekt piska sig med nässlor, för även om du inte... Ja, du får ju ändå nässlutslag liksom. Så det höll han på med. Ännu mer stötar. Han hittade fler maskiner, mer stötar, mer spänning och whatever. Han skrev också det här typ, kändes som att det funkade. Så det gav ju, någonting hände ju när han gjorde det, men det fick ingen permanent effekt liksom. Så han åt någonting som heter spansk fluga, alltså inte då spanska flugan, utan alltså en art som kallas spansk fluga. Så han malde ner en viss flugtyp och så åt han den. Han testade också mer kvicksilver igen då. När första kuren inte funkar, så testade han att göra det en gång till med mer kvicksilver.
1: Jag ser ändå det här montaget framför mig.
0: Ja, det kan kastas hela medicinskåpet på dem liksom. Och sen någonting, när han liksom, jag tror att han hade kanske accepterat det lite mer. Så träffade han en man i London som kom fram till att jag kan i alla fall göra så att du kan typ ta dig runt. Så han fick en väldigt tidig version av rullstol. Och den såg ganska fet ut när jag läste boken. Alltså den var väl liksom, han kunde liksom veva sig fram med en liten spak. Så att liksom hjulen snurrade, så han började liksom inte göra de här liksom klassiska rullstols skjuter. För jag tänker att han hade svårt att röra handen. Men med en massa andra handledare.
1: Väldigt modernt ändå för...
0: Precis, så det fanns någon typ av applikation. Och tydligen så gick den snabbare än att springa. Så uppfinnaren, jag, lite partiskt. Men han höll i alla fall på med de här extremt många olika typer av grejer. Det hjälpte ingenting av det. Vi vet fortfarande inte vad det var han led av, men summan av kardemumman är, han testade allt och det funkade inte.
1: Nej.
0: Så 1794, 57 år gammal, en ganska hög ålder nog med tanke på de här omständigheterna, så dog han då. Och han lämnade ju inte efter sig en stor familj, för han fick inga barn, så det var han och hans fru. De hade ärvt massa olika gods och grejer, men det gick ju då över till hans bröder som fortfarande, eller hans bror Patrik då, som fortfarande var i livet. Han lämnade efter sig det Ahlströmska biblioteket, någonting jag inte kommit in på jättemycket, men det här väldigt akademiska familjen lämnade efter sig väldigt mycket handlingar, både då akademiska handlingar, musikaliska handlingar, olika tekniska handlingar i hur man driver jordbruk och liknande, och det finns fortfarande kvar i Alingsås. Man kan komma dit och läsa på det, det finns liksom som en stiftelse som sköter det här. Han lämnade också över liksom det här mecenatskapet av Östas barnhus, som sen gick vidare i Ahlströms familj då, och fortfarande är en grej. Och nu drivs då någon typ akademisk inriktning på jordbruksreformer och så fortfarande.
1: Just det.
0: Så det är samma anda liksom som han drev på där och fick igång. Och sen den här lanthushållningen i allmänhet då, som han liksom drev på bredare i samhället, både i Svenska Akademin, Svenska Vetenskapsakademin, men också liksom olika prispengar till olika forskare och liknande.
1: Ja.
0: Så han har en ganska stor effekt på samhället.
1: Och det var klasser, ja.

0: Men den här familjen lever vidare som vi sa. Så idag, det finns ju fortfarande kvar. De driver det här Östadsgården då fortfarande. De instiftar ju många liksom, här akademierna vi har. Så att anledningen till att vi har de här kungliga akademierna är till stor del liksom, på grund av Ahlström-familjen. Ett stort efter, liksom, eftermäle kan man säga. Även om de inte är så jättestor familj nu för tiden då. Och de var ju tangentiellt kanske involverade i Ostindiska kompaniet. Men samtidigt kände de ju alla de aktörerna och interagerade med dem, handlade med dem och sådär. Och reste väldigt mycket i det namnet då, kan man säga. Så det var familjen Ahlströmer, i alla fall under 1700-talet. Det finns ju egentligen mer att säga då framåt, men de är lite mer anonyma, så att säga. Så egentligen tack för mig.
1: Ja, tack så mycket Isak. Det var superintressant att höra om.
0: Ja. Finns såklart mycket mer att säga såklart, men det är någon typ av sammanfattning i alla fall om dem.
1: Så det var familjen Ahlströmer i fem delar.
0: Fem delar kan man säga kanske.
1: Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Återigen tack för dig. Tack till dig Isak.
0: Ja, tack själv för att ni lyssnade.
1: Följ oss på sociala medier. Ett Ostindiska handelspodden. Lite här och lite där.
0: Jajamän.
1: Lyssna semi-live på fredagskvällar klockan 18. På 103,1 MHz. Några mer avslutande ord?
0: Nej, det här är ju vårt sista avsnitt innan det nya året. Så att vi önskar er alla en god jul och gott nytt år.
1: Och sen fortsättning.
0: Och så syns vi ju nästa året med nya spännande avsnitt om andra roliga ämnen gällande kompaniet.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
1: Hej!
3: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen. 110 000 svenska elever deltog i Känguru-tävlingen i mars. En internationell mattetävling startade i Frankrike 1993 med över 6 miljoner deltagare i 110 länder. Göteborgs universitet skriver att syftet med tävlingen är att väcka intresse för matematiken och elever från alla åldrar uppmuntras att delta. Istället för komplicerade matteproblem så ligger fokuset på kreativitet och problemlösning. Det visar sig till och med att elever som inte har toppbetyg ofta presterar bäst.
5: Flera dagstidningar erbjuder gratis läsning för unga inför valet i höst. På Dagens Nyheter kan unga mellan 18 och 25 år registrera sig för en gratis prenumeration under ett år. Detsamma gäller för flera lokaltidningar som, precis som Dagens Nyheter, är delägda av Bonnier, bland annat i Falköping och Borås. DNs redaktionschef Anna Åberg säger i tidningen att tillgången till oberoende journalistik ger unga verktyg som de behöver för att kunna vara aktiva medborgare. Slutcitat. Under valet 2022 gjorde många andra mediehus liknande kampanjer, som Skånska Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och mediehuset Stampen som ger ut Göteborgs-Posten och flera andra tidningar på västkusten.
4: Havets tyngdpunkt har flyttats. Havets vattenmassor ligger i olika skikt som måste blandas regelbundet. Forskare vid Göteborgs universitet finner oväntat att klimatförändringarna gör att havet fastnar, när hypotesen var att det skulle vara tvärtom. Havets översikt blir varmare för att den suger upp den globala värmen från atmosfären, vilket på längre sikt kan innebära att havet kan ta upp mindre värme och koldioxid, samt att det näringsrika djupvattnet inte kan livnära marint havsliv. Fabien Roquette, professor i oceanografi på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som just har tagit fram en ny metod för att mäta havets tyngdpunkt, kommenterar: "Det är ett viktigt tecken på de pågående klimatförändringarna i havet."
6: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
7: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K104.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

K103 sänder för studenter, av studenter.

0: ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros.
1: Ros. Okej.
0: Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.

Det gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: K103. Stationen för dig.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Om du någon gång använt dig av så kallad adblock, vet du troligtvis att den är till för att ta bort oönskad reklam när du surfar på internet. Men hur hade det varit att ha en adblock i verkligheten? Detta är något som 5 studenter på Chalmers tekniska högskola undersöker i deras kandidatarbete. De har i sitt arbete använt sig av ett par VR-glasögon som de programmerat för att det i sin tur ska blockera ut oönskad reklam som finns på exempelvis planscher och gatupratare. Sedan tidigare finns det ingen direkt liknande forskning, utan det dessa chalmerister gör är unikt. Studenterna har också därav behövt lägga ner mycket tid åt att samla in egen kunskap och skapa egna modeller. Chalmeristerna tror däremot att deras prototyp i framtiden kanske inte kommer att användas till att blockera annonser, utan istället till något mer dystopiskt.
2: Nu finns det hjärtstartare på alla Chalmers campusområden. Det finns nu totalt 64 stycken, 60 av dem på fasta platser och 2 utomhus, dels vid Chalmersplatsen och dels vid Kraftcentralen. Dessutom finns 2 att låna via salsbokningen vid anordningar av större event. Alla hjärtstartare är nu också samma modell och fungerar på samma sätt. De kan användas både svenska och engelska och har ett särskilt barnläge. Hjärtstartarna i öppna eller offentliga miljöer på campusområdena kan hittas i appen Campus Maps under fliken Upptäck.
3: Svenska Filminstitutet har lanserat en egen strömningstjänst. Svenska Filminstitutet är en stiftelse med ett statligt uppdrag att stärka svensk filmindustri. Bland annat så delar de ut priset Guldbaggen och driver Svensk Filmdatabas. Tidigare har institutet haft plattformen filmarkivet.se, men med bara arkivmaterial. På den nya sidan kommer de dessutom att släppa nyare filmer, men på ett rullande schema där filmerna är tillgängliga under 30 dagar. Filminstitutet har länge visat äldre film via verksamheten Cinemateket på utvalda biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya tjänsten kommer därför att heta Cinemateket Play.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio...
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Olha que coisa.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
1: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
0: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
1: Rakt ut i eten.
0: Rätt in i örat.